0: Saulėlį tūpsi, esu iš keržyną. Aš tavis lauksiu, nusikruokis. Nu dar aš dėl jį tolbi prisivokis.
1: Aš taip įmaniau.

Senieji papročiai ir bočių patirtis. Gyva kiekvieno širdyje.

0: reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: Linksmai!

0: būtų darysi, jeigu Anas abidvi už tavys sugalvos ištikėti?
1: Kuo aš darysiu?
0: Aha.
1: Atodos ara.

O lietuvybė, mano siela jam žina, pravirgdžiusi malda senelių mintimis, išvaikščiojus rožančiais tas aslas, kur glaudžiasi vaikai tėvynės viltimi. Tave jaučiu beribėme lašų lietaus, kuris man primena svajonėčią, kur aš tave vaizduojus ir glaudžiu, prislėgęs ašaras prie pagalvės nakčia. Mažytė mano, išsvajota žemė, aš naktimis sapnuoju vien brangi tave. Žodžiu nebeužrašoma ta laimė, kurią jaučiu vien prisilietęs širdyje. Aš tau rašau, tėvynė į namus. Bet kas išmokys ilgesio raides rašyti, sugrįšiu retkarčiais dar į svečius, į žemę, kuriai buvo lemta gimti. O lietuvybė mano amžina.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Vilniaus viešojo transporto keleivių laukia laikini nepatogumai. Dėl kelio remonto darbų, kai kurie autobusų ir troleibusų maršrutai gali vėluoti iki 15 minučių. Vėlavimai galimi dėl darbų Žirmūnų gatvėje, Kareivių gatvės kryptimi, bei Goštauto gatvėje ties Žaliuoju tiltu. Valstybės sienos, apsaugos tarnybos Varėnos pasienio rinktinės, Kabelių pasienio užkardos pareigūnai, ties Latėžerio kaimo esančių Druskininkų savivaldybėje, aptiko dar vieną kaip įtariamą neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos į Lietuvą patekti skirto požeminį tunelį, pranešė tarnyba. Tunelis iš Baltarusijos teritorijos gilumos driekėsi apie 4 metrus nuo valstybės sienos linijos į Lietuvos teritorijos gilumą. Pasak tarnybos, kaip ir ankstesniais atvejais, šis tunelis dar nebuvo baigtas kasti. Išėjimo angos už valstybės sieną žyminčio fizinio barjero nebuvo, todėl per šią požeminę trasą neteisėti migrantai ar kiti asmenys į Lietuvos teritoriją patekti negalėjo. Atliekų tvarkymo įmonė Ekobazė 6 mėnesius rūšiuos dalį Vilniaus regiono atliekų už 2,1 milijono eurų. Vilniaus apskirties atliekų tvarkymo centras pranešė šią savaitę pasirašęs tai numatančią sutartį. Vilniaus apskrityje per parą susidaro apie 700 tonų atliekų. Kultūros ministras Lukas Salsys, Ukrainoje susitikęs su šalies kultūros ministre, patvirtino, kad Lietuva jungiasi prie tarptautinio Ukrainos kultūros paveldo fondo, skirto nuo Rusijos agresijos nukentėjusio kultūros paveldo išsaugojimui ir atkūrimui. Šis fondas jau prisidėjo prie svarbių Ukrainos kultūros objektų atkūrimo, o ateityje planuojama įgyvendinti ir naujus projektus. Ukrainai iš vakarų partnerių tiekiamų prieš lėktuvinės gynybos sistemų raketų kiekis 2026 metų pirmąjį pusmetį sumažėjo 3 kartus palyginti su analogišku 2025 metų laikotarpiu. Apie tai pareiškė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis po pasitarimo su šalies karine vadovybe. Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad būtinas politinis sprendimas – dėl tiekimo ir gamybos procesų spartinimo, įskaitant gamybos lokalizaciją Ukrainoje. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įstatymų paketą, kuriuo išplečiama Kremliaus kontrolė užsienyje gyvenantiems rusams ir po plataus masto invazijos į Ukrainą iš šalies pasitraukusiems užsienio bendrovėms. Vienas iš įstatymų nustato plačius apribojimus už akių nuteistiems rusams, taip pat ir pagal teisės aktus plačiai naudojimus prieš Kremliaus kritikus. Šios priemonės taikomos visiems nuteistiems už nusikalstamas veikas, įskaitant Rusijos užsienio agentų įstatymo pažeidimus, dalyvavimo nepageidaujamoje organizacijoje ar kariuomenės diskreditavimo. Portugalijos policija atviroje jūroje iš konteinerinio laivo konfiskavo maždaug 5 tonas kokaino ir sulaikė 3 asmenis, pranešė teisės saugos institucijos. Laivas plaukė iš nenurodytos Latino Amerikos šalies ir buvo sustabdytas maždaug 640 jūrmylių atstumo nuo Lisabonos itin sudėtingomis sąlygomis. Policijos teigimu šio operacija leido pareigūnams išardyti nusikalstamą grupuotę, užsiimančią didelių narkotikų krovinių kontrabandą į Europą.
1: Sportas.
0: Lietuvos čempionė Šiaulių Gintra Danijoje startavo UEFA moterų čempionių lygos antrame atrankos etape. 7 grupės pusfinalyje Šiaulių miesto reprezentacinė moterų komanda susitiko su Škotijos čempione Edinburgo Hearts ekipa. Gintrietės 1-2 turėjo pripažinti varžovių pranašumą. Nojus Jankūnas ir toliau gins Šilutės komandos garbę. Puolėjas lieka ekipos gretose jau 3 sezonui iš eilės. 24 metų 198 cm ūgio puolėjas prieš tai 3 sezonus dar žaidė Joniškio Delikateso ekipoje.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien lietaus tikimybė išliks, po pietinėmis valandomis links trumpas lietus su perkūnija, pus vidutinio stiprumo vėjas. Įdienojus vėl bus karšta, temperatūra sieks 26-31 laipsnį, kiek gaiviau bus ties vakarinio šalies pakraščio, ten bus apie 22-25 laipsnius. Penktadienį taip pat kai kur trumpai palis. Dienos metu pūs stiprokas vakarų vėjas. Naktį temperatūras svyruos tarp 12-17 laipsnių, o penktadienio dieną įsivyraus 20-25 laipsnių šiluma.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau. Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos!

šios valandos eigoje. Plačiau apie orus pakalbėsime. Na, o kalbant apskritai apie šią dieną rugpjūčio 6-ąją, šiandien yra minima Kristaus atsimainimo diena. Pirmasis viešpaties Jėzaus persikeitimas, įsikūnijimas yra ir visados bus kaip neprilygstamas Dievo meilės pavyzdys visų laikų žmonijai. Tačiau išganytojo gimimas tai ir ypatingas žmogaus kaip kūrinio panašaus į kūrėją išaukštinimas. Filosofas ir teologas Antanas Macyna yra taip teigęs. Dievas gali tapti žmogumi tik todėl, kad žmogus giliausia savo prigimtimi yra dieviškas. Beje, yra ir įvairiausių senovinių papročių susijusių su šia diena. Visa gamta ir augalai yra dvasingi, tai raškyti ir valgyti vaisius, augalų vaikus, be niekur nieko nevalia. Reikia juos užganėdinti, atsiprašyti ir pirmiausia paukoti dievams. O tam atliekamos apeigos, kurias vadina vienur krikštais, kitur obolių krikštu. Iki tos dienos niekas nedrįsdavo jų valgyti. Sakoma, kad suvalgius dievams skirtus obolius ar kriaušius, šie neduosi jų mirusių vaikų vėlėms. Ir iki šios dienos nevalia kepti ropių, obolių ar kitų vaisių, nes galima prisišaukti ankstyvas šalnas. Taip pat šiandieną minima ir tarptautinė garstyčių diena. Senovės civilizacijose gydymai buvo naudotos garstyčios, šiais laikais aišku jos tampa vis populiaresniu pagardu prie įvairiausių patiekalų. Ir vasaros sezono garstyčiomis galime pagardinti įvairiausius grilio patiekalus, taip pat be jų neapsieina dešrainiai, mėsainiai, šašlikai ir kitas šiltuoju metų laiku valgomas maistas. Taigi, jeigu mėgstate tokį aštresnį, pikantiškesnį maistą skonį, tikrai verta savo gaminamus patiekalus šiek tiek garstyčiamis pagardinti būtent šiandieną. Taigi, tiek apie ketvirtadienį, taigi visiems puikios nuotaikos prasidedant naujai dienai.

0: Gero kelio.
1: Eterija nuskambėjo daina už jūrų marių. Nesvarbu, ar jūsų laukia labai tolimos kelionės už jūrų marių, o galbūt visai artimos, bet kokiu atveju reikia atsižvelgti į eismo sąlygos. Taigi, kokios jo šį rytą keliuose? Šiuo metu kelių dangos daugiausia sausos, vietomis yra ir šlapių ruožų, kur nekur ir dabar lyja, vietomis tvyro migla. Ir nepaisant kritulių, miglos, rytas išaušo, pakankamai šiltas, temperatūra jau dabar sviruoja nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog dienos metu lietaus tikimybė išliks, po pietinėmis valandomis trumpas lietus gali prasilenkti su perkūnija, o temperatūra šiandieną kils iki 26-31 laipsnių. Na, vakarinėje šalies dalyje bus kiek gaiviau, apie 22-25 laipsnius.
0: Reklama. Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.
2: Su Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
3: Brolių tautkų rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
4: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau. Nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
5: Dienos.
1: Kol diena dar nespėjo įkaisti, išnaudokime rytą trumpai mankštai. Jie ir savijautą pagerins, ir prie nuotaikos geresnės prisidės, ir aišku, suteiks daugiau jėgų, prasidedant naujai darbo dienai. Taigi, nieko nelaukdami, pradėkime mankštintis.
6: Rytmo mankštą pradedam.
7: Pradėkim. Pats metas, bičiuliai, pradėti ryto mankštelę, tas metas, kada turime galutinai prasibūsti ir, žinoma, nusišypsoti vieni kitiems. Apšildom veido raumenis nuo plačios šypsenos veide. Taip, jo, mes su kolega vienas kitam šypsomės ir nuo to mūsų darbiniai santykiai tik gerėja. Taip, ir, žinoma, pradėkime mankštelę nuo galvos sukamųjų judesių. Sukim galvą ratiliu. Į vieną ir į kitą pusę.
8: Jeigu sutraška, nieko blogo.
7: Ja. Taip. Dabar pabandykime galvą palenkti į šoną. Vieną ausimį pasiekim vieną petį.
8: Geriau ausinės nusimti.
7: Ja. Kita ausim, kita. Puiku. Ir žinoma, pabandykim smakru pasiekti krūtinę. Gerai, atloškim galvą atgal ir truputį palaikykim. Labai gerai. Dabar rankos nuleistos žemyn, truputį jas papurtom ir sukame pečius sukam pirmin ir atgal. Judesį pakartojam kelis kartus. Taip. Gerai, dar kartelį. Puiku. Gerai, dabar rankos ištiestos pečių aukštyje į šonus, sulenkiam per alkūnės ir sukam per alkūnės rankas į vidinę pusę ir į išorinę pusę, kartodami judesi taip pat kelis kartus. Ryto mankštelę darom aktyviau. Nepatingim, vis dėlto ryto mankštą darom ne dėl kitų, o tik dėl savęs.
8: Tačiau galiu kitų neužkrėsti.
7: Labai gerai. Ir dabar vėl rankas nuleidžiam, papurtom, bičiuliai. Labai gerai. Ir kyla rankos į viršų. Į viršų pakeliam rankas, suspaudžiam kumščius ir sukam per riešus į vieną ir į kitą pusę. Labai gerai. Pamankštinam riešus, kad pagerėtų kraujotaka. Labai gerai. Taip. Ir rankos nusileidžia žemyn, vėl papurtom jas. Ir tiesim rankas tiesiai prieš save ir keletas pritupimų.

0: 4. 5.
1: Ir dabar sustokim ir dar užsidėkime rankas ant klubų ir pasukim juosmenį ratu. Dideliais ratais sukam juosmenį. Taip. Puiku.
0: Neblogai.
1: Labai gerai, bičiuliai. Ir dabar lengvas bėgimas vietoje arba žingsniavimas garnio žingsnio aukštais žingsniais.

0: Labai gerai. Esate tikri šaunuoliai, bičiuliai, sustojam dabar vėl. Papurtom rankas, paburzgiam lūpom. Jo, visą artikuliacinį aparatą jungiam darbui dienai. Ir žinoma, rankos prieš save delniukai ir pasiplojam vieni kitiems. Valio, esate tikri šaunuoliai, tie, kurie mankštinatės nuo pat gražaus ryto su radijos atimi Pukas. Jums visiems tai tik į sveikatą, bičiuliai. Gero ryto.
1: Geros dienos.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Metas ketvirtadienio spaudos apžvalgai. Ir ją pradėsime nuo straipsnio iš portalo tv3.lt. Degalų kainoms Lietuvoje laikantis apie 2 eurų už litrą ribos, vyriausybė kol kas neskuba aktyvuoti pagalbos priemonių, tačiau pripažįsta, kad vienas svarstumų scenarijų – laikinas akcizo mažinimas. O 2,2-3 eurų kainų už litrą degalų riba, pasak ministro, galėtų būti pirmieji signalai, rodantis, kad jo yra laikas įsikišti valdžiai į mokestinę sistemą. Savo ruoštų ekonomistai sutarė, kad toks sprendimas gali būti pagristas staigaus kainų šoko metu, tačiau perspėja, kad ilgalaikės naudos tai nesukurs. Jų vertinimu valstybė turėtų ne tik reaguoti į trumpalaikius degalų kainų šuolius, bet ir ieškoti sprendimų, kurie mažintų priklausomybę nuo iškastinio kuro, bei būtų labiau orientuoti į labiausiai pažeidžiamus gyventojus. O finansų ministras Taurimas Valys tikina, kad šiuo metu situacija dar nėra kritinė, o priemonės būtų svarstomos tik tada, jei kaino augimas taptų ilgalaikė tendencija. Apie tai praneša portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš vakarų žinių. Baudos Lietuvos vairuotojams švelniausios. Vyriausybė siūlo saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas, kuriomis nori įtvirtinti konkretų, tačiau nebaigtinį įrenginių, kuriais negalima naudotis vairuojant sąrašą, telefonu, planšete, išmaniuoju laikrodžiu, elektroninė knygų skaitiklė ir taip toliau. Mat, dabar įtvirtinta labai abstrakti sąvoka. Draudžiama naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis. Tiesa, baudos už tokį pažeidimą toliau liktų juokingos, lyginant su kai kuriomis kitomis Europos šalimis. Seimo kanceliarijos tyrimo skyrius apžvelgia, kaip reglamentuojamas naudojimasis mobiliojo ryšio priemonėmis ir kokios baudos už tai numatytos kai kuriuose kitose Europos šalise. Tačiau visų pirma primenama, kokia situacija yra Lietuvoje. Šiuo metu saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatyta, kad transporto priemonė dalyvaujant viešajame eisme, išskyrus atvejus, kai transporto priemonė stovi, vairuotojams draudžiama naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, jeigu jomis naudojamas rankomis, išskyrus mobiliojo ryšio priemonių valdymo naudojant laisvų rankų įrangą, kai mobiliojo ryšio priemonė pritvirtinta specialiame laikiklyje, ar naudojant transporto priemonės įrangą. Administracinių nusižengimų kodekse nustatyta, kad už minėtų draudimo nesilaikymą vairuotojams taikoma bauda nuo 60 iki 90 eurų. Taip pat gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemonės atėmimas nuo 1 iki 3 mėnesių. Seime šių metų balandį registruotos vyriausybės pateiktos pataisos, siūlančios patikslinti nuostatą ir ją išdėstyti taip. Transporto priemonė dalyvaujant viešajame eisme, išskyrus atvejus, kai transporto priemonė stovi, vairuotojams draudžiama naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, telefonu, planšete, išmaniuoju laikrodžiu, elektroninė knygų skaitiklė ir kitais mobiliais įsirenginiais, informacinių technologijų ar ryšio priemonėmis, jeigu jomis naudojamas rankomis, išskyrus mobiliojo ryšio priemonių valdymo naudojant laisvų rankų įrangą, kai mobiliojo ryšio priemonė pritvirtinta specialiame laikiklyje, ar naudojant transporto priemonės įrangą, arba kai šios priemonės naudojamos valstybės deleguotų funkcijų vykdymai. Teigiama, kad šiuo metu nepateikiamas išsamus mobiliojo ryšio priemonės apibrėžimas. Dėl įrenginių charakteristikų ir naudojimų galimybių įvairovės tampa sudėtinga juos klasifikuoti, o esantis neapibrėžtumas gali apsunkinti nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, kvalifikuoti vairuotojų veiksmus. Tiesa, draudimas naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis nebūtų taikomas subjektams, pavyzdžiui, vairuotojų egzaminuotojams, statutiniams valstybės tarnautojams, greitosios medicinos pagalbos darbuotojams ir panašiai vykdantiems valstybės pavestas funkcijos. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo Kauno diena www.gastronomija.lt. Lietuvoje pirmą kartą rengiama šalies gastronomijos strategija. Ja bei Lietuvos galimybės išnaudoti nacionalinės virtuvės tradicijos turizmui. Ketvirtadienį pristatys Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje. Ministro Edvino Grikšo teigimo, nacionalinė gastronominio turizmo strategija ruošiama Lietuvos gastronomijai sulaukiant vis daugiau tarptautinio pripažinimo. Jo teigimo dokumentas padės stiprinti Lietuvos virtuvės žinomumą pasaulyje. Strategija padės nusikliai stiprinti Lietuvos gastronomijos žinomumą pasaulyje, skatins regionų gastronominį turizmą ir kurs ilgalaikę partnerystę su gastronomijos bendruomenė, teigia Grikšas. Kaip skelbta prestižinio restoranų gido, Michelin gido žvaigždė, šiemet gavo 5 Lietuvos restoranai, iš jų 3 ją išlaikė, o 2 gavo pirmą kartą. Be to šiemet pailgėjo ir Michelin ekspertų Lietuvoje rekomenduojamų įstaigų sąrašas. Apie tai praneša portalas kaunadiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš Vakarų Ekspreso. Klaipėdos miesto policijos bendruomenės pareigūnės prevencinė priemonė surengė Uostamiesčio parke. Pajūrio policininkai saugotis įvairiausio plauko apgavikų ragina ne tik virtualiai. Klaipėdos miesto policijos bendruomenės pareigūnės su žmonėmis tiesiogiai bendravo Uostamiesčio centrinėje dalyje esančiame Ažolino giraitės parke. Daugiausiai parke kalbėtasi su senjorais, kuriems primintos svarbiausios taisyklės, galinčios apsaugoti nuo apgavikų pinklių. Neskubėkite, sukčiai visada skubina. Niekam neatskleiskite banko duomenų ar PIN kodų. Jei skambutis kelia įtarimų, padėkite ragelį ir patys paskambinkite artimajam ar įstaigai oficialiu numeriu. Pasikalbėkite apie tai su savo tėvais, seneliais ir kaimynais. Kartais vienas pokalbis gali apsaugoti visą gyvenimo santaupas. Patikino Klaipėdos miesto policijos bendruomenės pareigūnės. O apie tai rašo portalas Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija portale lrt.lt. Vokietijos vidaus reikalų ministras Leipcigo oruoste įvykusį incidentą su dronu apibūdino kaip hibridinio atakos scenarijų. Turime manyti, kad tai yra labai rimtas saugumo incidentas. Sakė ministras, aptikus droną su sprogstamuoju įrenginiu, Leipcigo oruoste naktį buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Remiantis saugumo šaltinių duomenimis, dronas buvo aptiktas netoli Ukrainos transportinio lėktuvo. Policijos specialistai droną paėmė ir peršvietė jį rengeno aparatu, įrenginį neutralizavo. Nors dronų buvo pastebima jau anksčiau, pasak ministro, sprogmenimis užtaisyto drono pasirodymas netoli oro uosto reiškia naują pavojaus lygį. Jo teigimu šiuo metu vyksta tyrimai siekiant nustatyti sprogstamosios medžiagos rūšį, drono konstrukciją, kilmę ir atsakinguosius už šį incidentą. Apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radijo stotis. Pukas. Reklama. Inovatyvus indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 7 valandos ir beveik 44 minutės šalyje. Sinoptikai jau dalyjasi savo naujausiamis prognozėmis, sako, jog ir audros galime sulaukti. Bet apie viską iš pradžių. Šiandieną dangomi plauks tai tankesni, tai retesni debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai ir per daugelį rajonų šiandieną praslinks trumpalaikiai lietus. Pirma banga turėtų praslinkti pirmoje dienos pusėje iki pietų, o antroji vėlyvą popietę ar tik vakarop. Didesnėje šalies dalyje su lietumi griaudės ir perkūnija, o vietomis, didžiausiai tikimybė pietiniuose šalies rajonuose, lietus bus smarkus, gali kilti škvalos, kurio metu vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę, gali pabirti kruša. Diena dar bus labai šilta, vietomis net karšta, temperatūra kils iki 27-32 laipsnių karščio, tik vakarinėme šalies pakraštyje jau bus vėsiau, čia šils iki 23-26 laipsnių. Naktį į penktadienį debesuotumas bus nepastovus, vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, nakties pradžioje dar gali pagriaudėti perkūniją. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Penktadienio dieną dangome plauks tankesni debesys, saulė rodysis rečiau, kai kur susikaup šiek tiek storesni ir tamsesni debesys, iš kurių trumpai palis, pūs stiprokas vakaris vėjas. O įdienojus rytoj sušils iki 20-25 laipsnių. Naktį į šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, naktį lietaus nenumatoma, o šeštadienio dieną kai kur trumpai palis. Nakties metu vės iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių, o šeštadienio dieną sušils iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete

0: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Ar žvaigždžių išsidėstymas šią naktį kažką gero mums atneš ketvirtadienio dienai? Astrologai sako, jog šiandieną netinka pradėti ką nors iš esmės naujo, įsipareigoti, tvirtinti susitarimus, palanku užbaigti didesnį darbų ciklą, tikrinti klaidas, jas taisyti. Šią dieną geriausiai skirti namams ir šeimai, na, o kelionėms, ypač tolimoms, nėra palankus metas. Praėjusios nakties sapnai svarbus tik tuomet, jeigu buvo apsiniaukusi naktis. Pildytis turėtų greitai, o reikšmės tradicinės. Kalbant apie ženklus, šiandien blogas ženklas – nuskriausti šunį, jeigu namuose šuo staugtų, jei dantis nuskiltų, nagas nulūštų, ar akmuo iš žiedo iškristų. O geras ženklas, jeigu prie jūsų durų svetimo šuo lotų, ar draugiškai gatvėje prie jūsų prieitų. Taigi, kuo daugiau gerą lemiančių ženklų visiems.

po kelių minučių jau ir žinios lygiai 8. Žiniose išgirsti ir apie tai, kiek šiemet tėvams atsieis pirmoko krepšelius. Taip pat pakalbėsime ir apie tai, jog Iranas ir Romanas susitarė dėl laivų plaukiančių per Hormūzo sąsiaurį maršruto.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Lietuvoje brangstant biokurui, rugpjūtį padidėjo ir centralizuotai tiekimo šilumos energijos kainos. Vidutinė jos kaina šalyje šį mėnesį, palyginti su Liepa, siekia apie 8 centus už kilovatvalandę ir yra 1% didesnė. Nepaisant augimo, Lietuvoje šilumos kaina išlieka mažiausia tarp Baltijos valstybių, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Mažiausia šilumos energijos kaina rugpjūtį yra Klaipėdoje, o didžiausia Lazdijuose. Lazdijų rajone, Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, prie sienos su Baltarusija, būrys tunelio atėjusių neteisėtų migrantų užpuolė pasieniečius. Incidentas įvyko Liepos 26 dieną, tačiau valstybės sienos apsaugos tarnyba tai nutilėjo, visuomenėje apie tai nebuvo pranešta. Pasieniečiai užfiksavo, kad po valstybės sieną kasamas tunelius ir surengė pasalą. Kai iš pažemio išlindo pirmieji sienos pažeidėjai, 4 pareigūnai juos sulaikė ir suraikino antrankiais. Bet tada iš tunelio išlindo dar apie 20 migrantų, kurie puolė pasieniečius. Pastariesiems teko gelbėtis bėgant. Neteisėti migrantai, įskaitant surakintuosius, paspruko atgal į Baltarusiją. Valstybės sienos apsaugos tarnyba skelbė apie surastą tunelį, tačiau nutilėjo apie pareigūnų užpuolimą. Pasiruošimas naujiems mokslo metams daugeliu iš šeimų reiškia didesnės nei įprastai išlaidos. Švedbank finansų instituto skaičiavimais pirmoko krepšelį šiemet atsieis nemažiau nei 350 eurų. Tiesa, tokia suma įmanoma tik pasirinkus pigiausias prekes ir pasinaudojus nuolaidomis. Šilti orai įkaitino ne tik orą, bet ir sostinės vandens telkinius. Vilniaus paplūdimiuose jau fiksuojama pietų Europos kurortams būdinga vandens temperatūra. Šiuo metu šilčiausias vanduo yra Salotės paplūdimyje, kur termometrai rodo net 26 laipsnius. Artimiausiamis dienomis didelių pokyčių nenumatoma, vandens telkiniai ir toliau sparčiai šils. Ukrainos institucijos dėl intensyvėjančių Rusijos smūgių liepė šimtam šeimų su vaikais palikti Kramatorsko miestą. Ukrainiečių bastioną rytų Ukrainoje, netoli kurio į priekį stumėsi Maskvos pajėgos. Iš Kramatorsko ir aplinkinių rajonų bus priverstinai evakuoti iš viso 525 vaikai ir jų globėjai. Kramatorskas yra vienas iš didelių Rusijos dar neužimtų miestų rytinėje Donecko srityje, kurią Maskva vadina savo teritoriją. Šis miestas, kuris didžiojo karo dalį atliko svarbaus logistikos ir aprūpinimo centro vaidmenį, yra dalis vadinamosios tvirtovių juostos, kurios kontrolę Ukrainos pajėgos stengiasi išlaikyti. Brennerio tunelio statytojai Italijos ir Austrijos pasienyje pralaužė paskutinės su Lienų pertvaros. Dabar abi šalių sujungtos rytinio ir vakarinio geležinkelio tuneliais, einančiais maždaug 1400 metrų gylyje po Brennerio perėje. Ši perėja yra viena judriausių Europos kalnų perėjų, naudojimų kroviniams vežti. Vokietijos policija viename šalies oro uoste pasitelkė bombų neutralizavimo robotą, kai ant kilimo ir tupimo tako netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo rastas dronas privertė sunerimti ir kitur nukreipti daug skrydžių. Pareigūnai pranešė, kad Vokietijos oro uoste prie Ukrainos krovininio lėktuvo rastame drone buvo sprogstamasis įtaisas. Ukrainos ambasadorius išreiškė įtarimą, kad už šio incidento stovi Maskva. Iranas ir Omanas susitarė dėl laivų, plaukiančio per Hormūzo sąsiaurį maršruto ir šiuo metu baigė derinti bendro šio vandens kelio valdymo tvarką, pranešė Teherano užsienio reiklų ministerija. Po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis vasario 28-ąją pradėjo karą prieš Iraną, Teheranas faktiškai perėmė šio sąsiaurio pasauliniai prekybos energijai ištikliai svarbaus strateginio vandens kelio kontrolę. JAV prezidentas Donaldas Trumpas nekartą tvirtino, kad Teheranas nori sudaryti susitarimą, kuris leistų vėl atverti šį vandens kelią laivybai, tačiau Iranas tai neigia ir teigia, kad vietoj to susitars šio klausimu su savo kaimynu kitoje sąsiaurio pusėje Omanu.
1: Sportas.
0: Lenkijoje vykstančiame pirmajame istorijoje Europos jaunimo iki 23 metų šaudimo sporto čempionate Tomas Vaitekūnas iškovojo pirmąjį mūsų šalies medalį šiame čempionate. Lietuvos sportininkas bronzos medalį pelnė solo stendinio šaudimo apvaliosios aikštelės surungtyje. Žydrūnas Urbanas ir toliau dirbs Bukarešto Dinamo ekipoje. 49 treneris Rumunijoje dirbs antrą sezoną.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien lietaus tikimybė išliks, po pietinėmis valandomis links trumpas lietus su perkūnija, pusvidutinio stiprumo vėjas. Įdienojus vėl bus karšta, temperatūra sieks 26-31 laipsnį, kiek gaiviau bus ties vakarinių šalies pakraščių, ten bus apie 22-25 laipsnius. Penktadienį taip pat kai kur trumpai palis, dienos metu pūs stiprokas vakarų vėjas, naktį temperatūra svyruos tarp 12-17 laipsnių, o penktadienio dieną įsivyraus 20-25 laipsnių šiluma.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ieškote aukščiausio lygio pagalbos savo augintiniui? Kviečiame į naująjį gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą VetPet Kaune. Persikėlėme iš Jonavos, smarkiai išsiplėtėme ir dabar jūsų laukiame savanorių prospektas 194 Kaune. VetPet – ypatingas dėmesys skiriamas dermatologiniams pacientams, alerginiams odos, ausų ir kailio problemoms. Tačiau tai dar ne viskas. Po vienu stogu subūrėme patyrusių specialistų komandą – nuo vidaus ligų gydytojų, kardiologų, chirurgų, onkologų ir odontologų iki vaizdinės diagnostikos bei egzotinių gyvūnų specialistų. Visapusiška augintinio sveikatos priežiūra vienoje vietoje – VetPet, kai rūpi daugiau nei simptomai. Registruokitės jau dabar www.vetpet.lt arba telefonu 06 00 344 09 ir aplankykite mus savanorių prospektas 194 Kaune. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą.

0: Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
1: Rugpjūčio 14-15 dienomis kviečiame į Zarasų miesto šventę festivalį Zarasai 2026, skirta ypatingai miesto sukakčiai 520 metų Zarasams. Jūsų laukia muzikos, kultūros, meno, istorijos ir nepamirštamų įspūdžių dienos. Pasivaikščiokite įspūdingą žiedų pakrantę. Grožėkite šokančiais fontanais, aplankykite mugę, kūrybinės erdves ir edukacijas visai šeimai. Keliaukite istorijos takais, dalyvaukite didžiajame Zarasų žygyje, mėgaukitės parodomis, spektakliais ir tarptautiniais folkloro pasirodymais. Rugpjūčio 15-ąją šventę vainikuos įspūdinga eisena. Tarptautinis festivalis Žolynai, šeštasis linijinių šokių festivalis, motociklų kolona, o vakare didysis koncertas su Egle Jakštyte Elei, Dainotu Varnu, Martynu Kavaliausku su grupe ir Kauno Rubininių choru. Vakaro kulminacija – išskirtinis Donato Montvido koncertas. Šventinis fejerverkas ir diskoteka po atvirų dangumi. Susitikime Zarasuose. Švęskime 520 metų istoriją ten, kur gimsta gražiausi prisiminimai. Rugpjūčio 14-15 dienomis. Zarasai laukia jūsų. Svarstote parduoti butą? Nama ar sklypa? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, 8 valandos ir 16 minučių šalyje. Jūsų dėmesį į sporto naujienos ir pradėkime nuo naujienų iš teniso pasaulio. Varšuvoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre ir toliau puikiai atrodo Justina Mikulskytė. 8 finalyje Lietuvė, 7-5, 2-6, 6-1 įveikė Lenkijos atstovę ir pirmą kartą karjeroje iškopė į turnyro ketvirtfinalį. O Toronte vykstančiame elitinėme moterų teniso turnyre dramą išgyveno Jelena Rybakina. Viena iš favoričių tik po 2 valandų 34 minučių kovos 6-3, 5-7, 6-4 įveikė Dariją Kasatkiną. Sugrįžkime į Lietuvą. Druskininkuose tęsiasi Europos štangos spaudimo čempionatas. Merginų jaunimo svorio kategorijos per 84 kg bronzą iškovojo Reda Laurinavičiūtė, išspaudusi 90 kg štangą. O vaikinų varžybose netoli medalio buvo Ernestas Juodis, svorio kategorijoje iki 93 kg užėmęs ketvirtą vietą. Nuo bronzos jis skiria 5 kg. O toje pačioje svorio kategorijoje Kristupas Čepas užėmė 8 vietą. Čekijoje prasidėjo pasaulio orientavimosi sporto bėgte taurės etapas. Pirmąją varžybų dieną sportininkai varžysi kvalifikacijoje, kuri nulėmė dalyvių patekimą į ilgosios ir vidutinės trasų finalus. Sėkmingiausiai iš Lietuvos rinktinės narių pasirodė Aušrinė Kutkaitė. Lietuvos sportininkė savo kvalifikacinėme pogrupyje už

19 vietą ir užsitikrino vietą A finale. Moterų kvalifikacijoje taip pat startavo Judita Traubaitė ir Emilija Tamoševičiūtė. Traubaitė finišavo 23 vietoje, o Tamoševičiūtė užėmė 35 poziciją. Radio stotis.

0: Reklama.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77-55.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
0: Girdėjote reklamą.
4: Horoskopai.
5: Pažiūrėkime, kągi ši diena žada pagal žvaigždės. Ar ši diena bus palanki jūsų įvairiausiems planams, o galbūt patars šiek tiek pristabdyti. Taigi, pirmiausia, pradėkime nuo prognozės avinams. Ketvirtadienis jums suteiks daug energijos ir noro veikti. Gali atsirasti galimybę imtis atsakingesnio projekto arba parodyti savo lyderio savybės. Darbo srityje jūsų iniciatyva bus pastebėta, tačiau svarbu neignoruoti kolegų patarimo. Finansinėse reikalose verta pagalvoti apie ilgalaikę naudą, o ne greitą rezultatą. Jautis. Ši diena bus palanki tvarkyti praktinius reikalus ir stiprinti finansinę pagrindą. Gali atsirasti galimybę susitarti dėl naudingų sąlygų arba rasti sprendimą klausimai, kuris ilgai nedavė ramybės. Santykiuose verta daugiau kalbėtis apie bendrus planus ir ateitį. O dvyniams sakoma, jog šiandien informacijos bus daugiau neįprastai, todėl svarbu atsirinkti tai, kas iš tiesų svarbu. Gali tekti koreguoti dienos planus dėl netikėtos žinios ar pasikeitusios situacijos. Finansiniuose reikaluose geriau neskubėti priimti sprendimo. Vėžys. Ketvirtadienis skatins daugiau dėmesio skirti namam, šeimai ir savo emociniai savijautai. Gali paaiškėti, kad vienam artimam žmogui reikia jūsų palaikymo. Darbo srityje stenkitės aiškiai atskirti profesinius ir asmeninius rūpešius. O santykiuose šiandien svarbiausia bus nuoširdumas ir gebėjimas išklausyti. Liūtai. Jūsų pasitikėjimas savimi šiandien padės pasiekti daugiau nei tikėjotės. Gali atsirasti progą užmėgsti naudingą pažintį arba sulaukti įvertinimo už anksčiau atliktą darbą. Finansinėse reikaluose verta išlikti racionaliems. O santykiuose daugiau šilumos suteiks spontaniškas staigmena ar nuoširdus komplimentas. Mergelis. Šiandieną pareikalaus kruopštumo ir kantrybės. Gali tekti taisyti smulkias klaidas arba grįžti prie nebaigtų darbų. Finansinėse reikaluose naudinga peržiūrėti biudžetą ir atsisakyti nebūtinų išlaidų. O darbe jūsų atidumas padės išvengti didesnių problemų. svarstyklės. Ketvirtadienis bus palankus bendravimui, dėryboms ir naujų idėjų įgyvendinimui. Darbo reikaluose verta pasitikėti savo kūrybiškumu, o finansiniuose reikaluose išlikite saikingi. Skorpionas. Šiandien intuicija padės pastebėti tai, kas slypi tarp eilučių. Gali paaiškėti svarbi informacija, kuri padės priimti teisingą sprendimą. Finansiniuose reikaluose geriau rinkti saugesnius sprendimus. O santykiuose daugiau ramybės suteiks atvirumas ir kantrybė. Šaulys. Ketvirtadienis skatins judėti pirmien ir ieškoti naujų galimybių. Gali atsirasti pasiūlymas, kuris iš pradžių atrodys netikėtas, tačiau ilgainiui pasirodys labai naudingas. Finansiniuose reikaluose nepasiduokite pernelyg optimistiškiems pažadams. Ožiaragis. Ši diena bus palanki svarbiems sprendimams ir ilgalaikiams planams. Galite sulaukti žmogaus pasitikėjimo arba pasiūlymo, kuris sustiprins jūsų pozicijas. Finansiniuose reikaluose verta laikytis anksčiau numatyto plano. O darbo srityje jūsų atsakingumas bus įvertintas. Vandenis. Šiandien gali gimti idėja, kuri ateityje taps svarbiu projektu. Darbo srityje verta išklausyti kitą nuomonę ir nebijoti eksperimentuoti. Finansiniuose reikaluose geriau vengti neapgalvotos rizikos. O žuvim šiandien svarbiausia bus nepersitemti ir išlaikyti vidinę pusiausvyrą. Gali tikti skirti daugiau dėmesio nebaigtiems darbams arba artimo žmogaus prašymai. Finansiniuose reikaluose verta atsargiau vertinti naujus pasiūlymus. Santykiuose daugiau artumo suteiks ramus pokalbis ir gebėjimas suprasti ne tik žodžius, bet ir jausmus. Taigi visiems gražaus ketvirtadienio.
4: Horoskopai.

trumpus Elevinių mūsų šalyje, o tai yra tas metas, kai kviečiame į radio turgelį, kuriame skamba jūsų skelbimai nuo sodo daržo gerybių iki vairiausių kitų naudingų pasiūlymų. Taigi tikiuosi, kad ir šiandieną sėkmingos sandorius pavyks sudaryti ir kažką naudingo atrasti mūsų turgelyje. O jeigu norite ir patys prisiskambinti ir paskelbti skelbimą, studijos numerį priminsiu 0900 45 005, juk gerų pasiūlymų tikrai niekada nebūna per daug. Ir turime skambutį. Pabėgo klausytojas, nieko radio turgelis tik prasideda, taigi laukiam norinčių prekiauti skambučių.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina?
1: Prienų rajonas, Aleksandras.
0: Taip.
1: Parduodu elektrinės avių kirpimo žirklės. Vienašė priekaba, 3 metrų kultivatorių, bulvių kaupikas su kečiukėm, rotacinė žaliapyvė lenkiška, nauja medinė valtį.
0: Taip, o jūsų numeris?
1: 06-75-31-793.
0: Pasižymėjom, ačiū už skambutį. Klausytojų iš Prienų rajono numerį pakartosiu. 06-75-31-793.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau paduoti skelbimuką. Kaune arba Kauno priemiesčiuose, kur važiuoja miestiniai autobusai, noriu pirkti vieno, pusantro ar dviejų kambarių butą su balkonu pirmame, antrame aukšte. Taip pat gerai būtų, jei kas pasiūlytų ir privačioje valdoje, tik turi būti apšildymas gamtinis ar ten kokis kitas, tiktų viskas. Arba norėčiau pakeisti, turiu sodybą 50 km nuo Kauno, vieta graži, tvenkinys yra netoli Dubysa, privažiavimas žiemą vasarą geras, namų valda 58 arai. Tai galėčiau pakeisti ir kiek reikėtų susitartume, primokėčiau, jeigu kas tai pasiūlytų, labai ką tai laukčiau, ar nupirkti, ar parduoti. Taip pat noriu dar parduoti. Stiklainių turiu nuo 10 iki 25 litrų talpos, vynų gaminimui ar tai sulčių. Bidonų 40 litrų talpos ir 25 porą vienetų, o 40 yra 4 vienetai. Yra dar naujos 10 litrų porą kanučių, kitus biški dėvėtus. Gal kam reikėtų. Taip pat turiu vokiečių gamybos du dviračius. Lengvai važiuojantys, nebrangiai būtų. Taip pat turiu parduoti dailės kombinato audimo lovatieses. Jos yra besiūlės, plačios. 2,50 į plotį, 2,15 į ilgį. Yra 3 vienetai. Galiu parduoti visus, galiu po vieną. Taip pat dar yra matuojama medžiaga. Irgi dailės kombinato audimo 2 metrai plotis, 5 metrai ilgio, U gabalų yra 3, gal kam reikėtų. Taip pat ką aš čia dar norėčiau. Ai, Reno Megane 1998 metų, nerdyta jinai. Dalimis gal kažkam, ko reikėtų. Tai būtų gal tiek šį kartą. Telefonas būtų 064-777-109. Labai ačiū.
0: Ačiū Jums. Klausytojos numerį kartoju 064-777-109.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Albina. Perkame mišką visoje Žemaitijoje. Mokame aukščiausią rinkos kainą. Atsiskaitome iš karto. Skambinti 06-80-72-537. Ačiū, geros ir laimingos dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu numerį 06-80-72-537.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Žemaičiai trukdom.
0: Klausom.
1: Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnyboje, už pažymą sumokame mes. Taip pat reikalui esant galime padėti sutvarkyti dokumentus NŽT tarnyboje. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjo pasirinktą notarą, pardavėjo patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir tai žmogui nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą, pavedimu į pardavėjų sąskaitą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku telefono numeriu 06-08-05-197. Ačiū labai ir gražios dienos visiems.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Klausytojui Žemaitijos numeris 06-08-05-197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono pasiskelsiu. Vartingas vyras ieško darbo. Kapoja malką, suveža į vietą, kerpa gyvatvorę, pjauna žolę. Ir iš namojų kambarį Klaipėdos rajone, plikiai Klaipėdai, kaina nedidelė. Ir iki Klaipėdos 10 kilų važiuoja autobus. Yra dėl darbo didelė įmonė baldų. Ir superku senus automobilius Klaipėdos apskritį. Ir telefonas būtų 06 709 0011. Ačiū, lauksiu skambučių. Geros dienos.
0: Ačiū, gero ketvirtadienio ir jums. Klausytojų iš Klaipėdos rajono numeris 06 709 0011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Šiauliai. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus, kabinamus prie traktoriaus. Lūgazijų korpus, žemės freza, akėčius. Elektros stotelės, benzininį Honda variklį. Žoliapijos benzininį Honda variklį. Automobiliui UAS-3303 platformai tentas. Tepalas ir blys anša 50. Priekaba darbams miške. Savos gamybos lengvojo automobilio priekabos dokumentus. Mano numeris 067418546. Ačiū, gero ateinančio savaitgalio.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo iš Šiaulių numeris 067418546.

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Oho!

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
6: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime.
5: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
7: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
8: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
9: Girdėjote reklamą.
10: Radio

0: Prekiaujam toliau, labas rytas.
1: Labas rytas, skambina Juozas iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje superku įvairių markių lengvuosius automobilius ir jų priekabas gali būti daužtis, surūdijęs, įvairesnės, tiek angliškai, tiek tvarkingi. Labai domina automobiliai visais varomais ratais. Įvairius džipai, BMW markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemės ūkio technika. Įvairius traktorius, tiek senesnius, tiek naujesnius. Tokius kaip 25, 16, 40, jums dam 150 ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai dominti traktorius su frontaliniu krautuvu. Ar savaikis krautuvas, ar kopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis MTZ markės traktoriai. Taip pat domina krautuvų priedai, kaušai, šakės, rulonų griebtuvai. Taip pat superkame servuojančius sunkvežimus įvairius motociklus, žaliakės, traktoriukus, ekskavatorius, traliukus, traktorinės priekabas ir priekabas. Pasiimame savo transportą, skaitame vietoje, tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Ir gražios dienos visiems.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 04 64 637.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Daniškai, vokiškai klausos aparatai žmonėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių turim didelį pasirinkimą, atvažiavę įsirinksit. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių, garotraukių, siuvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių. Priekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 141 vienetų, atvažiavę įsirinksit. Taip pat priekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašino mėsmalėm, dujinėm elektriniam viryklėm, lovo šužiniais. Lovo šužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Iki. Pakartosiu numerį 060 83 01 34. Primenu, kad radijos stotis neatsako į skelbimo turinį.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Algis iš Vilniaus.
0: Klausom.
1: Norėjau paduoti skelbimą, parduodu Volkswagen Transportį, komercinį mikroautobusiuką. 2014 metų pradžios, 2 litrų dizelinis variklis, 103 kW. Autobusiukas yra tikrai gero stovio, buvo labai gerai gražiai eksploatuojamas. Rida yra apie 400 tūkstančių kilometrų. Puikiai tiktų ūkininkui ar smulkesniam verslininkui. Jis arba tiesiog asmeniniam naudojimui. Tas automobilis gali ilgai tarnauti. Jeigu sudomino, mano telefono numeris būtų 0685 55 648.
0: Taip.
1: Ačiū visiems.
0: Pasižymėjom, ačiū už skambutį, sėkmingo pardavimo. Ir dėl autobusiuko galit skambinti, teirautis numeriu 06 85 55 648.

0: Реклама.
1: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
2: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
1: Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio Tur.

0: laikas. Turim skambutį, labas rytas.
1: Labą rytą, čia jūs trukdo Ukmergės. Parduodu du vištų piešimo aparatus, vienas gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat autoklava, rūso gamybos sudedama dviratį, varšavinį bičių naują avilį. Taip pat medų po 5 eurus. Po 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu šuns būdą. Dovanoju pusplytas. Ukmergės telefonas 06 77 39 451. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums. Sėkmės. Klausytojos iš Ukmergės numeris 06 77 39 451.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina?
1: Mergė trukdo, norėčiau paduoti skelbimą. Parduodu Audi 80. Variklis 1,8 litro, benzinas, techninė apžiūra iki 27 rugpjūčio 1.
0: Taip.
1: Ir kaina būtų 1300 euriukų ir mano telefonas būtų 0602106. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums už skambutį. Gero pardavimo. Klausytojo iš Ukmergės numeris 0602106.
2: Susikeipkim už rankų ir dainuokime kartu.
0: Ir prekiaukim kartu, labas rytas.
3: Labas rytas, Antanas Kauno rajonas.
0: Taip.
3: 9 vietų mikroautobusų vežame į Palangą Šventąją, Liepoją, Ventspilį, kitus Lietuvos miestus. Paimame iš nurodytos vietos, vakare parvežame. Kreiptis telefonu 06-03-94-264. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū Jums, sėkmės. Pakartosiu klausytojų iš Kauno rajono numerį 06-03-94-264.

jau 9 valandą artėja. Taigi netrukus eteryje žinios, žiniose išgirsti ir apie tai, jog Vilniaus miesto tvarkymo įmonė perspėjo apie artėjančią didelę liūtį. Taip pat išgirsti ir apie tai, jog Omanui grėsė ekologinė katastrofa. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių kitą valandą irgi skirsime prekybai radio turgelyje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Vilniaus miesto tvarkymo įmonė grinda perspėjo apie artėjančią didelę liūtį. Audra gali būti panaši į tą, kuri talžė miestą praėjusį šeštadienį. Vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis, tam kitame reikės iki 100 milijonų eurų, sako premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia kelis scenarijus, kaip nuo 2027 metų gali keistis paskatos didinti gimstamumą. Jo teigimu, scenarijai turėtų būti pristatyti rudenį, o vyriausybė kol kas vertina skirtingus vaiko išmokų pakeitimų variantus, analizuoja Europos ir pasaulio šalių praktiką. Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Varėnos pasienio rinktinės, Kabelių pasienio užkardos pareigūnai, ties Latėžerio kaimo esančių Druskininkų savivaldybėje, aptiko dar vieną, kaip įtariama neteisėtiems migrantams, iš Baltarusijos į Lietuvą patekti skirtą požeminį tunelį, pranešė tarnyba. Tunelis iš Baltarusijos teritorijos gilumos driekėsi apie 4 metrus nuo valstybės sienos linijos į Lietuvos teritorijos gilumą. Pasak tarnybos, kaip rankstesniais atvejais, šis tunelis dar nebuvo baigtas kasti. Išėjimo angos už valstybės sieną žyminčio fizinio barjero nebuvo, todėl per šią požeminę trasą neteisėti migrantai ar kiti asmenys į Lietuvos teritoriją patekti negalėjo. Kultūros ministras Lukas Alsys Ukrainoje susitikę su šalies kultūros ministre patvirtino, kad Lietuva jungiasi prie tarptautinio Ukrainos kultūros paveldo fondo, skirto nuo Rusijos agresijos nukentėjusio kultūros paveldo išsaugojimui ir atkūrimui. Šis fondas jau prisidėjo prie svarbių Ukrainos kultūros objektų atkūrimo, o ateityje planuojama įgyvendinti ir naujus projektus. Omanui grėsė ekologinė katastrofa, kaip įtariama iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio, 100 kvadratinių kilometrų plote netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Nuo 2022 metų invazijos į Ukrainą pradžios, Rusija siekdama apeiti vakarų sankcijas, suformavo laivyną iš senų laivų vaiduoklių, kurių savininkai yra neaiškus, o ekspertai teigia, kad dėl prastos savo būklės, jie kelia didelę naftos išsiliejimo riziką. Gvatemalos vulkanologijos institutas pranešė, kad Gvatemalos Fuego ugnikalnio įsiveršimas oficialiai baigėsi. Pirmadienį aktyviausias Centrinės Amerikos ugnikalnis pradėjo spjaudyti slavą ir pelenais, priversdamas daugiau nei 1700 žmonių palikti jo apylinkės. Pasak šalies ekspertų, krateris, esantis už 35 km nuo Gvatemalos miesto, po 2 dienų oficialiai nurimo. Izraelio kariuomenės vadas pareiškė, kad šalies pajėgos toliau aktyviai veiks Gazos ruože ir pažadėjo toliau persekioti atsakinguosius už karą sukėlusi palestiniečių grupuotės Hamas spalio 7 dienos išpuolį. Izraelis nepritarė JAV remiamam planui dėl Gazos ruožo, pareiškė ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, net ir gavęs patikinimo, kad Izraelio pajėgos pasitrauks tik tada, kai Hamas bus nuginkluota. Portugalijos policija atviroje jūroje iš konteinerinio laivo konfiskavo maždaug 5 tonas kokaino ir sulaikė 3 asmenis, pranešė Teisės saugos institucijos. Laivas plaukė iš nenurodytos Latino Amerikos šalies ir buvo sustabdytas maždaug 640 jūrmylių atstumu nuo Lisabonos itin sudėtingomis sąlygomis. Policijos teigimu ši operacija leido pareigūnams išardyti nusikalstamą grupuotę, užsiimančią didelių narkotikų krovinių kontrabandą į Europą.
1: Sportas.
0: Lietuvos čempionė Šiaulių Gintra Danijoje startavo UEFA moterų čempionė lygos antrame atrankos etape. 7 grupės pusfinalyje Šiaulių miesto reprezentacinė moterų komanda susitiko su Škotijos čempione Edinburgo Hearts ekipa. Gintrietės 1-2 turėjo pripažinti varžovių pranašumą. Nojus Jankūnas ir toliau gins Šilutės komandos garbę. Polėjas lieka ekipos gretose jau trečiajam sezonui iš eilės. 24 metų 198 cm ūgio polėjas. Prieš tai tris sezonus dar žaidė Joniškio delikateso ekipoje.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien dangumi plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai. Per daugelį rajonų prasilinks trumpalaikiai lietus. Pirma banga turėtų prasilinkti pirmoje dienos pusėje iki pietų, o antroji vėlyva popietė ar tik vakarop. Didesnėje šalies dalyje su lietumi griaudės ir perkūnija, o vietomis didžiausia tikimybė pietiniuose rajonuose lietus bus smarkus, gali kilti škvalas. Diena bus karšta, temperatūra kils iki 27-32 laipsnių, tik vakariniame šalies pakraštyje jau bus vėsiau, čia šils iki 23-26 laipsnių. Naktį į penktadienį debesuotumas bus nepastovus, vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, nakties pradžioje dar gali pagriaudyti perkūniją. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Penktadienio dieną dangumi plauks tankesni debesys. Kai kur susikaup šiek tiek storesni ir tamsesni debesys, iš kurių trumpai palis. Pustiprokas vakarų vėjas. Įdienojus sušils iki 20-25 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
3: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642 123 45. Kartoju telefoną 0642 123 45.

0: paprasta ir patogu.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radio Tur.

0: Labas rytas visiems. Jau 9 valandos ir beveik 13 minučių, metas ir toliau prikybai radio turgelyje. Čia galite siūlyti įvairiausius daiktus, nuo buitinės technikos, pavyzdžiui, televizorių ar skalbimo mašinų, iki smulkesnių dalykų, kaip knygos ar virtuvės reikmenis. Galbūt kažkas ir jums tiks besiklausant radio turgelių, jeigu taip drąsiai susisiekit su prekiaujančiais, juk kiekvienas laukia skambučių, laukia, kad į jo skelbimą būtų atsiliepta. Na, o jeigu norite pasidalinti savo skelbimo, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Ir tariu labas rytas.
1: Labą rytą. Tas ką man žemaitėje. Čia...
0: 5 0 0 5. Ir tariu labas rytas.
1: Labą rytą. Tas ką man žemaitėje.

0: parduodam. Žaliai iš karto gyventi. Rūsys didelis 50 kvadratų. Ir dar turim parduoti žemės sklypą prie Dauparų. 2,4 hektarą. 2 hektarai 40 arų. Skubiai parduodam. Ir dar turim prie Klaipėdos parduoti 120 kvadratų. Bus antrą aukštą namuką su garažu, su šiltnamiu. Yra ir nebrangiai už 90 tūkstančių galėti gyventi iš karto. Mūrinis namas, raudonų plytų pastatytas. Geras ir mūsų telefonas ir 06982-36646. Kartuoju telefoną 06982-36646. Ačiū, geros dienos.
1: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06982-36646.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Rytas, Antanas Žemaitėje. Parduodu dviejuošių traktorinį puspriekabę. Savivartį verčia trys pusės. Kėbulo ilgis 5 metrai, plotis 2,5 ant lingių. Galima vežti 16 iki 20 tonų. Padangos yra fūrinis aukštų spaudimų. Toliau būtų padangas aukštų spaudimų su C-raide. Išmatavimai 195, drob 75 ir 16. Moskvičiaus lingis 2 vienetai. Visureigį Hyundai Santa Fe 2020 mechaninė dėžė. Ir dar būtų nebaigtas gaminti, nedaug trūksta iki galo traktoriukas savos gamybos. Nu ir mano telefonas būtų 06-46-171-92. Ačiū už priimtas skelbimus, gražius dienos jums.
0: Dar kartelį pakartokit numerį.
1: 06-46-171-92.
0: Taip, ačiū, geros dienos ir jums.

0: Antano iš Žemaitijos numeris 06-46-17-192.
1: Vėliau blogiau jau daros, imas graidyti gitaros, o tarp jūsų triukšmų pynas, mylimos ir

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Esu panelė Eglutė Kavlo.
0: Taip, tikrai taip, klausom jūsų.
1: Eglutė, aš labai norėčiau jūsų paprašyti, gal jūs turit Karaliūnaitės telefono numerį. Žolininkė, žino tokia.
0: Taip, kur vakar kalbėjom, kur vakar laidoje kalbėjom, ar ne?
1: Ja.
0: Taip, gerai, nepadėkit ragelio, tuo jums neteryje pasakysiu, gerai?
1: Kaip?
0: Tuo pasakysiu jums neteryje, gerai?
1: Jūs paskambysit man.
0: Ne, jūs nepadėkit ragelio, tuo pat pasakysiu, neteryje.
1: Gerai, ačiū.
0: Ačiū.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio Tur.

Nepaslaptis, kad programoje Radio Turgelis ir toliau tęsiasi, tad jeigu norite sudalyvauti studijos numeriu primenu 0900 45 005.

pusė 10 artėja. Taigi, eteryje netrukų žinios, žiniuose išgirsti ir apie tai, jog Klaipėdos universitetui suteiktas pedagogų rengimo centro statusas. Plačiau apie tai ir kitos naujienos jau netrukus jūsų dėmesiai, o po žinios sugrįšime radio Turgelį.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Klaipėdos universitetui 6 metams suteiktas pedagogų rengimo centro statusas pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Jos teigimo naujasis statusas leis plėsti pedagogikos studijų pasiūlą, stiprinti mokytojų rengimo kokybę ir sudarys daugiau galimybių pedagogams kelti kvalifikaciją. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad vakarų Lietuvoje trūkstant mokytojų siekiama išplėsti pedagogikos studijų pasiūlą. Lietuvoje pirmą kartą rengiama šalies gastronomijos strategija. Ja bei Lietuvos galimybės išnaudoti nacionalinės virtuvės tradicijos turizmui ketvirtadienį pristatys ekonomikos ir inovacijų ministerija ir turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje. Ministro Edvino Grikšo teigimo, nacionalinė gastronominio turizmo strategija ruošiama Lietuvos gastronomijai sulaukiant vis daugiau tarptautinio pripažinimo. Jo teigimo dokumentas padės stiprinti Lietuvos virtuvės žinomumą pasaulyje. Pasiruošimas naujiems mokslo metams daugeliu iš šeimų reiškia didesnės nei įprasta išlaidos. Švedbank finansų instituto skaičiavimais pirmoko krepšelis šiemet atsieis nemažiau nei 350 eurų. Tiesa, tokia suma įmanoma tik pasirinkus pigiausias prekes ir pasinaudojus nuolaidomis. Šilti orai įkaitina ne tik orą, bet ir sostinės vandens telkinius. Vilniaus paplūdimiuose jau fiksuojama pietų Europos kurortams būdinga vandens temperatūra. Šiuo metu šilčiausias vanduo yra Salotės paplūdimyje, kur termometrai rodo net 26 laipsnius. Artimiausiamis dienomis didelių pokyčių nenumatoma, vandens telkiniai ir toliau sparčiai šils. Vokietijos vidaus reikalų ministras Leipcigo oro uoste įvykusį incidentą su dronu apibūdino kaip hibridinio atakos scenarijų. Aptikus droną su sprogstamuoju įrenginiu, Leipcigo oro uoste naktį buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Remiantis saugumo šaltinių duomenimis, dronas buvo aptiktas netoli Ukrainos transportinio lėktuvo. Policijos specialistai droną paėmė ir peršvietė jį rengeno aparatu, įrenginį neutralizavo. Nors dronų buvo pastebima jau anksčiau, pasak ministro, sprogmenimis užtaisyto drono pasirodymas netoli oro uosto reiškia naują pavojaus lygį. Jo teigimu šiuo metu vyksta tyrimai, siekiant nustatyti sprogstamosios medžiagos rūšį, drono konstrukciją, kilmę ir atsakinguosius už šį incidentą. Iranas ir Omanas susitarė dėl laivų plaukiančių per Hormūzo sąsiaurį maršrutą ir šiuo metu baigė derinti bendro šio vandens kelio valdymo tvarką, pranešė Teherano užsienio reikalų ministerija. Po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis vasario 28-ąją pradėjo karą prieš Iraną, Teheranas faktiškai perėjo šio sąsiaurio pasauliniai prekybai energijos ištekliais svarbaus strateginio vandens kelio kontrolę. JAV prezidentas Donaldas Trumpas nekartą tvirtino, kad Teheranas nori sudaryti susitarimą, kuris leistų vėl atverti šį vandens kelią laivybai, tačiau Iranas tai neigia ir teigia, kad vietoj to susitari šio klausimo su savo kaimynu kitoje sąsiaurio pusėje – Omanu. Brennerio tunelio statytojai Italijos ir Austrijos pasienyje pralaužė paskutinės uolienų pertvaros. Dabar abi šalis sujungtos rytiniu ir vakariniu geležinkelio tuneliais, einančiais maždaug 1400 metrų gylyje po Brennerio perėje. Ši perėja yra viena judriausių Europos kalnų perėjų, naudojimų kroviniams vežti. Ukrainos institucijos dėl intensyvėjančių Rusijos smūgių liepė šimtam šeimų su vaikais palikti Kramatorsko miestą. Ukrainiečių bastioną rytų Ukrainoje, netoli kurio į priekį stumėsi Maskvos pajėgos. Iš Kramatorsko ir aplinkinių rajonų bus priverstinai evakuoti iš viso 525 vaikai ir jų globėjai. Kramatorskas yra vienas iš didelių Rusijos dar neužimtų miestų, rytinėje Donecko srityje, kurią Maskva vadina savo teritoriją.
1: Sportas.
0: Toronte vykstančiame elitinėme moterų teniso turnyre dramą išgyveno Elena Rybakina, viena iš favoričių tik po 2 valandų 34 minučių kovos 6-3, 5-7, 6-4 įveikė Darija Kasatkina. Žydrūnas Urbanas ir toliau dirbs Bukarešto Dinamo ekipoje. 49-erių treneris Rumunijoje dirbs jau 2 sezoną. Ir apie orus. Šiandien dangumi plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai. Per daugelį rajonų prislinks trumpalaikį lietus. Didesnėje šalies dalyje su lietumi griaudės ir perkūnija. O vietomis didžiausia tikimybė pietiniuose rajonuose lietus bus smarkus, gali kilti škvalas. Dieną temperatūra kils iki 27-32 laipsnių karščio, tik vakarinėme šalies pakraštyje jau bus vėsiau apie 23-26 laipsnius. Naktį į penktadienį debesuotumas bus nepastovus, sustiprės vakarų vėjas. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Penktadienio dieną dangumi plauks tankesni debesys, kai kur trumpai palis, pūstiprokas vakarų vėjas. Įdienojus oras sušils iki 20-25 laipsnių.
1: Radio Stotis Ukas. Radio Stotis.

0: Tiesioginėme eteryje sugrįžtume į ketvirtadienio radio turgelę. Jau 7 minutės po pusės 10. Ir jeigu ieškote gero pirkinio, norit ką nors parduoti ar tiesiog smalsaujate, ką siūlo kiti, kviečiu likti drauge, o norintiems sudalyvauti ir studijos numerį primenu 0900 45 005. Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti Lapuočių mišką, su žemė parduodam, 2 hektarai 28 arai. Ribojasi su ežeru apie 7 metrų, taip pat šiaurinė pusė vieškelis, ribojasi su vieškeliu. Taip pat turim parduoti dar T25 traktoriuką, 2400 motovalandų pravažiavęs, 94 metų laidos, jo padangas yra, galinės yra platesnės, bet biški mažesnės, geras pravažiamumas. Parduodam atskirai arba parduodam su padargais, padargai būtų vokiška šienapie 2 metrai pločia, turim dar plūgą dviejų korpusų, turim malkams pervežti vieną šias traktorinės priekabas rėmas dar yra, turim taip pat arklinį plūgą dviejų vagų, senovinis plūgas dviejų vagų, arklinį plūgą taip pat dar parduodam, turim dar parduoti obolių tarkavimą mašiną, agregatą vadinamai, tarybinių laikų gerai išlaikyta, nesurudėjus. Su dėžė sultim spausti, žalinė dėžė yra, rankiniu būdu yra spaudžiamas sultis, galima tarkuoti obolės, o to pat ir daržovės, gal bulvės, gal runkelis, galbūt kažkokius tai. Yra elektrinė trifazė stipri galinga, tai per minutę galima galbūt per porą minučių vieną maišą sumalti. Ir turim dar pakopas metalinės, laiptų pakopas, 10 pakopų turim, jos yra 8 cm. Ilgė 25 centimetrų pločio, jos yra naujos, 10 vienetų. Ir mūsų telefono numeris būtų 06 13 199 72. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Liudo iš Širvintų numerį 06 13 199 72.
2: Vilniaus opi tapat buvo, kaip ir maščia ežeros.

0: neapgavo.
1: Turim skambinti, labas rytas.
2: Labas rytas, Kaunas. Autoplovyklos paslaugos, plauna automobilių variklius, dugnus, lengvėjai sunkvežimiai, remontuoju perdirbu automobilių šildymo sistemą. Parduodu naudotą 2 kW benzininį generatorių su ratukais. Ketvirtaktis, naudotą laidinį Milwaukee 32 numeris. SDS patronais drėlė, kirstukas, perforatorius. Rankom keičiami patronai, profesionaliam darbui, kam reikia ten. Dėla, monitorių, pirktas naujutėlis, nenaudotas. Labai mažai, per mažas ekranas man. Dėl 2422. Dabar paslauginiai dar irgi tokie reikalai. Būtiniai elektros darbai ir santechnikos. Tiek naujų instaliacijos darimas, tiek tvarkymas. Kaunas 06-04-16842. Dėkui, visą gerą savo.
1: Ačiū, iki. Pakartosiu Elgio numerį 06-04-16842.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Mėla radijos laida, ačiū už tokią laidą, puikia. Skambina Nijolė iš Kauno.
0: Taip.
1: Ir norėčiau parduoti. Dujinė viryklė pastatoma ant stalo dviejų degiklių. Skalbimo mašina, mikrobangė Sharp, po to žvejo guminiai batai, striukės ir lietpaltis žvejui ir įvairių įrankių žvejybai. Po to
0: taip.
1: Vežimėlis ant ratelių, kurį parduotuvė moteris važinėja. Ir trys pastatomas spinteles, pastatomas ne aukšto ūgio. Ne ūgio.
0: Aukščio.
1: 50 centimetrų. Nu, tai ir mano telefonas 0-66-127-629. Labai dėkui jums ir geros dienos visiems. Iki malonaus.
0: Ačiū, gražaus ketvirtadienio ir jums, sėkmės priekiaujant. O susidomėjusiems skelbimo pakartosiu Nijolės iš Kauno numerį 066-12-76-29.

0: Reklama.
1: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio

0: turim. Skamutė, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas mums pasavina?
1: Noriu parduoti du skuterius dviejų vietų ir du skuterius vienos vietos. Ir dar vienas skuteris su stogu. Ir dar norėčiau parduoti šlaikinę aukštą metro aukščio ir atrodo viskas. Mano telefonas Kaunas čia. Mano taip. Telefonas 06 40 39 433. Ačiū už priimtą skambutį. Geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo iš Kauno numerį pakartosiu 06 40 39 433.

Ko laukiam norinčių prikiauti skambučių? Pasižiūrėkime, kągi sinoptikai žada savaitį vis labiau įsibėgėjant. Jie sako, jog savaitės pabaiga norų prasme tikrai bus kontrastinga. Šiandieną turėtų palyti iki pietų, kai kur ir šiuo metu lyja. Vakarop šalį turėtų pasiekti ir nauji lietaus superkūnyje debesys. Taigi daug kur šalyje šiandien numatome trumpi, vietomis smarkus lietus. Didesnėje šalies dalyje daugiausiai pietų Lietuvoje, Marijampolės, Alytaus ir Vilniaus apskrityse numatoma ir perkūnyje. O temperatūra šiandien sieks 27-32 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį ir rytojaus dieną bus nepastovus debesuotumas. Naktį vietomis trumpai palis. O dienos metu gali palyti tik kai kuriuose vietose. Temperatūra nakties metu svyruos apie 13-18, o rytoj dieną bus 20-25 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną gali kai kur trumpai palyti, tačiau sekmadienį lietaus tikimybė jau bus nedidelė. O kalbant apie temperatūrą, naktį šeštadienį temperatūra sieks 9-14, o šeštadienio dieną 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį termometrų stulpeliai rodys 7-12, o dieną 20-25 laipsnius šilumos.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Anietau!
3: Kas nutiko?
2: Ir sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
1: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
4: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
1: Rugpjūčio 14-15 dienomis kviečiame į Zarasų miesto šventę festivalį Zarasai 2026, skirta ypatingai miesto sukakčiai 520 metų Zarasams. Jūsų laukia muzikos, kultūros, meno, istorijos ir nepamirštamų įspūdžių dienos. Pasivaikščiokite įspūdingą žiedų pakrantę. Grožėkite šokančiais fontanais, aplankykite mugę, kūrybinės erdves ir edukacijas visai šeimai. Keliaukite istorijos takais, dalyvaukite didžiajame Zarasų žygyje, mėgaukitės parodomis, spektakliais ir tarptautiniais folkloro pasirodymais. Rugpjūčio 15-ąją šventę vainikuos įspūdinga eisena. Tarptautinis festivalis Žolynai, šeštasis linijinių šokių festivalis, motociklų kolona, o vakare didysis koncertas su Egle Jakštyte Elei, Dainotu Varnu, Martynu Kavaliausku su grupe ir Kauno Rubininiu choru. Vakaro kulminacija – išskirtinis Donato Montvido koncertas. Šventinis fejerverkas ir diskoteka po atvirų dangumi. Susitikime Zarasuose. Švęskime 520 metų istoriją ten, kur gimsta gražiausi prisiminimai. Rugpjūčio 14-15 dienomis. Zarasai laukia jūsų. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00-662. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
5: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos!
7: Ačiū visiems. Dalyvavusiems radio turgelį ir klausiusiems, kaip kiti prekiauja. O netrukus programoje žinios, lygiai 10, jose sužinosite ir apie tai, jog aplinkos ministrė šiandien lankysis Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos teritorijoje. O Putinas paskelbė apie logistikos ir kitų padalinių pertvarką. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus po žinių girdėsite laidos vartai į penkias pusės kartojimą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė ketvirtadienį lankysis Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos teritorijoje, kur apžiūrės, kaip joje tvarkosi gamyklos operavimą perėmęs Vilniaus apskirties atliekų tvarkymo centras. Ministrė anksčiau teigia, kad į gamyklą vyks, nes nori žinoti esamą situaciją, kaip tvarkomasi su atliekomis. Ketvirtadienį tęsėsi atsisveikinimas su pirmąja nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkė Kazimira Danute Prunskienė. Valstybinio laidotuvių ceremonijos metu urna su Velionės palaikais iš Šventų Jonų bažnyčios bus gabenama į Antakalnio kapines, kurie bus palaidotas signatarų kalnelyje. Vilniaus viešojo transporto keleivio laukia laikini nepatogumai. Dėl kelio remonto darbų, kai kurie autobusų ir troleibusų maršrutai gali vėluoti iki 15 minučių. Vėlavimai galimi dėl darbų Žirmūnų gatvėje, Kareivių gatvės kryptime bei Goštauto gatvėje tie žaliuoju tiltu. Valstybės sienos, apsaugos tarnybos Varinos pasienio rinktinės, kabelių pasienio užkardos pareigūnai, ties Latėžerio kaimo esančio Druskininkų savivaldybėje, aptiko dar vieną, kaip įtariama neteisėtiems migrantams, iš Baltarusijos į Lietuvą patekti skirto požeminio tunelį, pranešė tarnyba. Tunelis iš Baltarusijos teritorijos gilumos driekėsi apie 4 metrus nuo valstybės sienos linijos į Lietuvos teritorijos gilumą. Pasak tarnybos, kaip ir ankstesniais atvejais, šis tunelis dar nebuvo baigtas kasti. Išėjimo angos už valstybės sienos žyminčio fizinio barjero nebuvo, todėl per šią požeminę trasą neteisėti migrantai ar kiti asmenis į Lietuvos teritoriją patekti negalėjo. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė apie logistikos ir kitų padalinių pertvarką. Jie bus perdodami vienai vadovybei, taip esą siekiant sustiprinti karinę kampaniją prieš Ukrainą. Neseniai Putinas padidino Rusijos ginkluotųjų pajėgų dydį 25 tūkstančiais karių. Izraelio kariuomenė prieš smūgius kovotojų grupuotei Hezbollah paragino vieno pietų Libano kaimo gyventojus nedelsiant evakuotis. Tai pirmasis toks įspėjimas per keletą savaičių. Jis paskelbtas po to, kai Libanas ir Izraelis Romoje surengė JAV remiamas derybas, Beirutui siekiant, kad Izraelis palaipsniui pasitrauktų iš šalies pietų. Ukraina iš vakarų partnerių tiekiamų prieš lėktuvinės gynybos sistemų raketų kiekis 2026 metų pirmąjį pusmetį sumažėjo 3 kartus, palyginti su analogišku 2025 metų laikotarpiu. Apie tai pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po pasitarimo su šalies karinė vadovybė. Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad būtinas politinis sprendimas dėl tiekimo ir gamybos procesų spartinimo, įskaitant gamybos lokalizaciją Ukrainoje. Portugalijos policija atviroje jūroje iš konteinerinio laivo konfiskavo maždaug 5 tonas kokaino ir sulaikė 3 asmenis, pranešė teisėsaugos institucijos. Laivas plaukė iš nenurodytos Lotynų Amerikos šalies ir buvo sustabdytas maždaug 640 jūrmylių atstumo nuo Lisabonos itin sudėtingomis sąlygomis. Policijos teigimu ši operacija leido pareigūnams išardyti nusikalstamą grupuotę, užsiimančią didelių narkotikų krovinių kontrabandą į Europą. Vokietijos policija viename šalies oro uoste paskelbė bombų neutralizavimo robotą, kai ant kilimo ir tupimo tako netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo rastas dronas privertęs sunerimti ir kitur nukreipti daug skrydžių. Pareigūnai pranešė, kad Vokietijos oro uoste prie Ukrainos krovininio lėktuvo rastame drone buvo sprogstamasis įtaisas. Ukrainos ambasadorius išreiškė įtarimą, kad už šio incidento stovi Maskva.
1: Sportas.
0: Čekijoje prasidėjo pasaulio orientavimosi sporto bėgte turės etapas. Sėkmingiausiai iš Lietuvos rinktinės narių pasirodė Aušrinė Kutkaitė. Lietuvos sportininkė savo kvalifikacinėme pogrupėje užėmė 19 vietą ir užsitikrino vietą A finale. Nojus Jankūnas ir toliau gin Šilutės komandos garbę. Puolėjas lieka iki pasgretusi jau trečiajam sezonui iš eilės. 24 metų 198 cm ūgio puolėjas. Prieš tai tris sezonus dar žaidė Joniškio Delikateso ekipoje. Ir apie orus. Šiandien dangumi plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys, protarpiai žygins saulės spinduliai. Per daugelį rajonų prasilinks trumpalaikiai lietus. Pirma banga turėtų prasilinkti pirmoje dienos pusėje iki pietų, o antroji vėlyva popietė ar tik vakarop. Didesnėje šalies dalyje su lietumi griaudės ir perkūnija. Dieną oras šils iki 27-32 laipsnių, tik vakarinėme šalies pakraštyje jau bus kiek vėsiau apie 23-26 laipsnius. Naktį į penktadienį debesuotumas bus nepastovus, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis. Nakties pradžioje dar gali pagriaudyti perkūniją. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Penktadienio dieną dangumi plauks tankesnė debesys, saulė rodysis ryčiau. Kai kur trumpai palis. Pūsti prokas vakarų vėjas. Temperatūra įdienojus kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
2: Sveiki, mėly klausytojai. Studijoje yra Sakarpavičiai, nepradedame laidą Vartai į 5 puses. Ir šiandieną, mylyje, noriu pakviesti jūs į malonę kelionę į vieną dainingiausių ir gražiausių mūsų Lietuvos regionų, į Dzūkiją. Dzūkija turi dar ir kitą pavadinimą – Dainava. Na, iš ties, jau pats pavadinimas pasako, kad ko gero, čia nuolatos skamba dainos ir jos yra labai melodingos, gražios, juk ne šiaip sau. Regionas gali turėti vardą Dainava. Na, senosios dzūkų vienbalsės dainos, kaip sako etnomuzikologai, turėjo sakralinę paskirtį. Jos pasižymi savito atlikimu. Ir dar tos dainos dzūkų vienbalsės tebe gyvos ir šių dienų kaimo dainininkų atmintyje. Taip patgi šis kraštas turi raudas ir tai yra, na, tas unikalus dainų žanras. Kalendorinių giesmių melodijos tai irgi tokie savotiški muzikiniai simboliai. Daugelį amžių žymėja metų laikotarpius arba konkrečias metų šventės. Na ir savitomis tokiomis melodijomis ir specifiniu atlikimu visuomet būdavo dainavoje palydimi senieji darbai. Ir avižapjūtė, ir grikių rovimas, ir rugiapjūtė. Vienos melodijos rugių laukės skambėjo rytą, kitos vidurdienį, dar kitos vakare, saulėj leidžiantis. Taigi visa paletė negi turgė pjūtės dainų pagal dienos metą, paros metą. Vasarą laukuose skambėjusios dainos buvo atliekamos tokių sodrių skardžių balsų, kad toli girdėtųsi. Na ir daugelis senųjų kalendorinių darbų ir vestuvinių dainų čia dainuojamos būriu arba unisonu su nedideliais melodiniais tokiais nukrypimais arba dviem, o kartais net ir trimis grupėmis pakaitomis. Ką ir besakyt, dainingos, talentingos, dzūkų dainininkės sugeba labai kūrybiškai išpuošti melodijas tokiais gausiais, taip vadinamais ornamentais, išvingiavimais. Na, etnologų teigimu gerokai skiriasi pietų ir rytų dzūkų dainų repertuaras bei melodinės savybės. Štai pietinėje Dzūkijoje išlikusios grikių rovimo ir avižapjūtės dainos. Tuo tarpu rytų Dzūkijoje gyvuoja užgavinių pasivažinėjimo, taip pat jurginių, supuoklinės, paruginės ir kitokios dainos bei giesmės. Apskritai reikia pasakyti, kad Dzūkija tautosakos tyrinėtojams yra ypatingai dėkingas kraštas, kadangi dzūkų kaimuose iki pat 20 amžiaus vidurio dar buvo išlikęs senasis valstietiškas gyvenimo būdas. Čia ilgiau nei kitur tebe buvo švenčiamos įvairios kalendorinės šventės, iškilmingomis apeigomis palydimi žemės ūkio darbai, laikomasi senųjų vestuvių, laidojimų ir kitų papročių, ir visa tai yra darniai susipynę su dainomis, būtina visų švenčių ir apeigų dalimi. Dabar dar viena daina Vaipucinė. Išgirsime tą sodrų garso dainavimą ir padino šią dainą folkloro ansamblis Kupolė. Malonaus klausimo.

Taigi, Dainavos krašte, nežiūrinti istorinių peripetijų ir įvairių kaitų, žmonės išsaugojo savo kalbą, papročius, tradicijas ir netgi kai kuriuos amatus. Na, apie amatus kalbant, tai jaugi aišku, kad jau ir dainose apdainuojama, ir miško gyrybių rinkimas. Tai čia jau vienas tokių tų amatų išlikusių iki mūsų dienų ir mes žinome, kad jau jeigu važiuojame link Dainavos krašto ar tiesiog į Dzūkiją, tai jau žinome, kad ten tikrai dzūkai renka miško gėrybes ir patys važiuojame tų gėrybių rinkti. Na, dar 17-18 amžyje džiavintais grybais buvo atiduodama dalis duoklės kunigaikščiui ir dvarams. Taigi čia istoriškai taip yra susidėlioja. Jie buvo pardavinėjami aplinkiniuose turguose, o štai 19 amžiuje, antroje 19 amžiaus pusėje teisingiau pasakius, nutiesus geležinkelį, supirkėjai iš Marcinkonių, Zervynų ir kitų aplinkinių kaimų džiavintus baravykus gabendavo į Vilnių, į Varšuvą, netgi Peterburgą. Marcinkonių kaimo valstiečiai grybingais metais nebedirbdavo lauko darbų, visą laiką skirdavo grybų rinkimui. Taip patgi dzūkai miškuose ir uogaudavo. Vertingiausias didžiosios girios turtas tai spanguolės. Jas nuo seno rinko dauguma vietinių gyventojų. Uogos perrenkamos, supilamos ant namo aukšto ir žiemą, argi netgi pavasarį, būdavo parduodamos. Dar vienas labai senas verslas tai vaistažolių rinkimas. Seniausiai vaistažolės rinko žolininkai, žiniuonės, įvairios senutės ir tai buvo liaudės medicinos pagrindas. Vaistažolės buvo pardavinėjamos aplinkiniuose kaimuose, jas plačiai naudojo nuo 19 amžiaus įsikūrusiose vaistinėse. 19 amžiaus pabaigoje ir pirmoje 20 amžiaus pusėje didėjo jų paklausa. Na, o pagerėjus susisiekimui, kai buvo nutiestas geležinkelis, Vilniuje ir antrojo pasaulinio karo kasmet birželio 23 iki pasaulinio karo, antrojo pasaulinio karo, birželio 23-24 vykdavo didelės vaistinių augalų mugės, į kurias ir suvažiuodavo pirkliai iš Lietuvos, iš Lenkijos, Baltarusijos miestų bei iš tolimesniojo užsienio. Ir didžioji dalis vaistažolių būdavo surinkama didžiojoje girioje. Na, o šilai prie Zervynų ir Marcinkonių yra garsus didžiausiais baravykynais, taip pat gibičių drevėmis, mėlio kopomis ir grikių laukeliais. Panemunės ties Liškiava ir Merkine pasižymė senąją akmeninę statybą, sielininkų ir žviejų kaimais, taigi dar vienas žviejybos amatas čia vyravęs, o apylinkės apie Subartonis, tai čia jau Priemolio kalvos, ežerų virtinės, skalsesni javai ir turtingesnės sodybos. Margaspalvė istorija ir įsiskirianti gamtinė aplinka suformavo čia Dainavoje amžius praleidusių žmonių būdą, kurį šiandien apipasakojami išskirdami tris dzūkų pogrupius, tai šilinius, grumsinius ir panemunių dzūkus. Apie tai plačiau iš karto po to, kai išgirsime folkloro ansamblio Nendrelė dainuojamą dainą Balti beržynai.

0: Taigi Šilų dzūkai. Šilinių dzūkų gyvenimas siejosi su mišku. Pirmiausia, tokia miško skinime įsikurdavo kaimas, kuris ir pragyvendavo iš miško. Užsidirbdavo kirsdami, parduodami mišką, gabendami medieną į geležinkelio stotį, taip pat medžiodavo, bitininkavo, vasaromis uogaudavo, grybaudavo ir parduodavo mišką gėrybes. Taip patgi dar pragyvendavo ir iš kašelių, kaip sakydavo dzūkai, taigi pinė ir pintinės. Dar 20-ame amžiuje grybavimas ir rogavimas, bitininkystė vaidino tokį patį ar net didesnį vaidmenį žmonių gyvenime, kaip bulvių sodinimas ar rugių sėjimas. Pasitaikydavo ir taip, kad grybingais metais šiliniai dzūkai palikdavo nedirbtus laukus, o visą laiką skirdavo grybavimui. Dėl menko derliaus šiluose ilgiau išliko senieji įrankiai. Taip pat ilgiausiai gyvavo ir įvairūs burtai derliui padidinti. Dar šiandien galima išgirsti pasakojant apie šokimą lenton, kad linai geriau derėtų. Dar gyvi senoliai kadais arė skroblų, grūdą ar ūlą lietui prišaukti. Šilinių dzūkų dirva tai lengvas smėlis ar priesmėlis. Ypatingai apie merkį ir į pietus nuo jo vyrauja tokie velieniniai, jauriniai ar įvairia grūdžių smėlių dirvožemiai. O miškas tai skurdokas pušynas, bet lengva dirva nesunku suarti, o retame pušyne gerai matyti dykstantys baravykai. Trūkstant pievų ganimui ir šienavimui buvo išnaudojami visi nemiško lapinėliai. Taip susiklostė šienavimo tradicija Gudo šaly. Tai čepkelių raiste. Būtent į Gudo šalį einant labiausiai praversdavo vyžos, nes su kitokio apavaiti per pelkę tiek vasarą, tiek žiemą būtų sudėtinga. Prie raisto yra ir vyžų kalnas, kur mesdavo nusidėvėjusias vyžas. Nenuostabu, kad susitikę merkinės turguje šiliniai dzūkai buvo vadinami vyžiniais, o geresnių žemių gyventojai – klumpiniais arba šliumpiniais. Derlingesnės, šlapesnės ir sunkesnės žemės čia klumpės buvo patogesnis apavas. Na taigi, šiliniai dzūkai įsiskiria ir savo būdu, neveltui dar meilė žodžiais, taip reikėtų sakyti dzūkiškai, meilė žodžiais pavadinami. Vaizdus kalbėjimas, mažybiniai maloniniai kreipiniai, slugelą, turtelę, aukselę, tas nuoširdumas, dainingumas, visa tai apie šilinykus. Šilinykės labai verks, mokėjai ir dainuos, iš šilų gražiausių dainų atnešdini. Oi, kaip teisingai ištarti dzūkiškai irgi yra sunku. Taip sakydavo dzūkai. Na, o apie šilinius dzūkus mums dar papasakos ir Varėnos rajono Žiūrų folkloro ansamblio moteriškės. Ir taip patgi padainuos dainą Aš išėjau šilalin uogausia.
1: Mus vadina šiliniais dzūkais. Pas mus labai tokios žemės menkus, rėžiais visų. Po užuoganukės, kuriau daug žemės turėjau, tai vadinaus grumciniai. Nu, tai būdavo, jau mes ant šokių susirenkam, tai jau, na, ir ateina per lojos, jau grumciniai buvo. Aha, ir ant šokių, žinot, jau kabinis įsmagina ir pradedau jai dainuot. Jei ne grybai ir ne uogos, šilų mergos būtų nuogos. O mes vėl kelius sulakėm ir vėl, jei ne brokai, ne svaugūnai, grumtų bernai, kabizūnai būtų. Na, ir jau tada neturi ko sakyti ir jau vėl bendrai šokam. Tai reiškia ne pikčių, bet tokiu atsidainavimu tik tai.

Taigi štai, šiaurės vakarinis Dzūkijos nacionalinio parko kišulys apgyvendintas gruntinių arba grumsinių dzūkų. Gruntų arba grumtų, kaip dzūkai sako, dzūkai pragyveno iš dirbamo žemės, tam palankę sąlygą sukuria dirbožemio tipas – priemolį į šiaurę nuo Merkio. Arčiau Merkinės buvusiose kaimuose buvo stambesnių ūkių, jų šeimininkai samdydavosi pjovėjų ir iš Šilų kaimų. Na, o gudakiemiškius Šilų gyventojai net geragumščiais vadindavo, o Šilų merginos mielai tekėdavosios už grumstinių. Pragyvenimo būdas įtakojo ir tų grumstinių dzūkų būdą, jie yra taupesni, sėslesni ir uždaresni. Tarp Šilų ir grumtų dzūkų būta net kalbinių skirtumų. Klegi kaip Marcinkonių Rairokas. Taip tarp Marcinkonių ir Druskininkų gyvenančiosis vadino kaimynai. Įdomu tai, kad Rairokas išskiriamas ir dėl kietojo retarimo, ir dėl kalbėjimo būdo. Rairokas taip lepys, čiauškalius, na, kažkaip taip įvardiamas žmogus. Taigi, nuolatinis darbas ūkyje vertė tobulinti ir darbo techniką ir įrankius, todėl grumsiniai dažnai jokdavosi iš šilinių dzūkų, kad jie po lanku arklį kinko, kaip patys sakydavo, kad kasa bulves netaria, kad pjautuvų rugius pjauna tuo tarpu, kaip pirmieji anksčiau naudojo modernesnės technologijas. Į paprastų šilinių dzūkų darbo įrankius, tokius kaip grėblys, pragilas arba paprasta vėtyklė, grumstiniai jau žiūri su pašaipa. Na, žinoma, be pigų jiems tvartose gerai prižiūrėti galvijai, pora ar daugiau stiprių arklių, ne vienas o du arkliai čia traukia ne tik vežimą, bet ir arklinę grėbiamąją ar kuliamąją. Nenuostabu ir tai, kad į grybautojus jie taip pat žiūrėjo su įtarumu ir nevertino tokio pragyvenimo šaltinio. Grumtuose grybaujama daugiau iš vargo. Na, vienas vargingesnių laikmečių grumtuose tai buvo kolūkių metai, kuomet sunkiai dirbdami ir tegaudami menką atlygį žmonės buvo priversti atsigręžti ir į miškus. Molingi dirbožemiai sudarė palankias sąlygas plėtotis ir tokiems amatams kaip puodininkystė, tad būtent šiame krašte išsivystė ir iki šiol gyvuoja puodžių tradicija. Ypatingai apie Merkinę, jo apylinkės yra plytinio buvo ir tada, ir dabar, plytinio aprūpindavusių apylinkės plytomis krosnių didesnėms statyboms, na, žinoma, čia gyva ir juodoji keramika, taigi būtent grumstinių krašte, grumtų krašte, čia jau rasime ir keramiką. Nuo Merkinės, Merkinėje teisingiau pasakius, kilęs ir kolektyvas Kukumbalis, folkloro ansamblis, folkloro klubas. Ir dabar padainuos jie mums dainą dar neišaušo Giedri dienelė. Na, o po to dar viena daina, Subatos rytelį, pasiklausykime.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Iš visos Dainavos Dzūkijos regiono išsiskiria Nemuno pakrančių kaimų gyventojai, taip pat Nemunių dzūkai. Didžiausia vieta čia jų gyvenime ir pragyvenime visada užėmė Nemunas. Pagrindinis Panemunių dzūkų pragyvenimo šaltinis buvo žvejyba ir miško plukdymas. Česukų, Jonionių, Maksimonių, Žiogelių ir kitų Panemunės kaimų vyrai šimtus metų vertėsi žvejyba, plukdė sielius į Kauną ir dar toliau. Visas jų gyvenimas buvo prie upės ir susijęs su upe. Gal todėl ir sodybos kaimas rikiuojasi iš ilgai Nemuno krantų, o trobų langai dažnai žvelgia į upę. Panemunėje gausu akmenų, taigi čia ir namai ant akmeninių pamatų pastatyti, ir net bulvių rūsiai akmeniniai, kas rečiau pasitaiko Šiluose. Po paskutiniojo dviejų tautų respublikos padalinimo 1795 metais Nemunas tapo riba tarp Rusijos imperijos ir Prūsijos. Tai lėmė nemažų socialinių, ekonominių bei kultūrinių skirtumų tarp skirtingose Nemuno krantuose gyvenančių žmonių. Siekdami išvengti rekrūtų kariuomenės, daug vyrų iš dešiniojo Nemuno kranto 19 amžiuje buvo priversti bėgti į kairįjį, o kairiosios Nemuno pusės gyventojai dar šiandien vadinami Zanemunščikais arba Zanemunčikais. Dešinio kranto panemuniečius tuo tarpu vadino gudais. Na ir apie tai, kaip nuteka į gudų šalį mergelį, dabar išgirsime dainoje per Pucino šakelį. Dainoje folkloro ansamblis Nendrelė, o Ziedų kapela pagrieš mums polką.

Na ir kalbant apie Dainavos kraštą, tai būtinai turime paminėti ir tai, kad dzūkai išsiskiria iš kitų regionų ir savo tautiniais drabužiais. Drabužiai jų pasižymi nepaprastų spalvų, dryžių ir langelių margumu. Na, išskirtinai sijonai yra languoti ir tokių, na, skaidrių koloritų. Stambieji audeklų langai pasmulkinti spalvotais metmenų ar ataudų siūleliais. Per plačiosius dryžius eina vis smulkesni, o raštai išmėtyti po visą audeklo plotą mažomis žvaigždutėmis. Prijuostės yra smulkiai languotos kasdieniniam dėvėjimui, o išeiginės kartais iš tamsios, savo austos ar pirktinės medžiagos su plačia to paties audinio paraukta juosta pačioj. Taip patgi siuvinėtos pirktais siūlais ryškių gėlių vainiku apačioj. Dzūkės galvas gaubia baltomis, tik kai kur gijelėmis palanguotomis skepetaitėmis. Po jomis uždedamas puošnus antkaktis. Na, o moteris nešiojo ir nertas arba pasiūtas kepurėlės, tai vadinamus čepčius. Avėdavo nertomis iš storų pakulinių siūlų su prisiūtu miliniu padu čempės. Išeiginės kojinės dzūkės mezga iš plonų lininių siūlų ažūriniais raštais. Tuo tarpu dzūkų vyriški drabužiai spalvoti, bet kuklus. Ant galvos šiaudinė skrybėlė arba siūtinė kepurė, marškiniai drobiniai, jų rankogaliai, krūtinė ir perpetės papuoštos raudonais raštais. Ant marškinių velkasi trumpus tinyčius. Jie siuvami stačia apykaklė ir apvedžioti puošniomis juostelėmis. Kelnės, drobinės, įvairių atspalvių smulkiai languotos. O apačia kelnių... Kelnių apačios yra užaustos tamsiau ir užkištos į margas kojinės. Iš spalvotų virvelių nunertas apavas, o po padu prisiūta oda. Tai va toks yra tradicinis rūbas. Būtent Dainavos Dzūkijos krašto žmonių. Iš tiesų labai lengva atskirti, pamačius tarp kitų regionų būtent dzūkus, tai iš tiesų jis išskiria jie savo aprangą tuo gražiu languotumu, tomis spalvomis su nieko nesumaišysi. Dabargi dar viena žiūrų folkloro ansamblio dainuojama daina Galansvirno vyšnių sodas.

Na ir reikiagi pasidžiaugti, kad kai kuriuose Dzūkijos nacionalinio parko kaimuose yra išlikę iki šiol kai kurios tradicijos, papročiai. Štai pavyzdžiui, pakėmiui ganomi gyvuliai, renkamas į mojus, į tokias gegužines pamaldas, kai gegužės mėnesį kiekvieną vakarą sueinama į keletą ar į vieną sodybą melstis. Taip patgi švento Morkaus dieną lankomi kaimo kryžiai. Vėlinių vakarą ir dvi savaitės po vėlinių deginami laužai, kartu meldžiamasi už kaimo mirusius. Visas kaimas atsisveikintis užkeliavus į Sanapilin ateina ir dalyvauja keturnedėliuose, kai praeina keturias savaitės po artimųjų mirties dienos, taip pat gimetinėse praslinkus metams, o vestuvėse galima sulaukti ir nekviestų viešnių, moteris ateis prinasku, reiškia melstuvių, dar kitaip sakydavo, o gimus kūdikį moteris būtinai ateis į palankynas. Visas kaimas rūpinasi naujai kaimą atsikėlusiais gyventojais. Geranoriškai siūlo savo pagalbą, lanko atnešdami kaimiškų gėrybių, supažindina su bendra kaimo tvarka. Ir artimiausi kaimynai jaučiasi atsakingi, taip patgi, kad nauja kuriai nesijaustų vieniši ir svetimi, taip patgi globoja ir vienišus, senus ar ligotus. Na, o kaimo kapinaitėse tvarko apleistus kapus. Beje, kartą metuose yra tradicija užsakyti ir šventas mišes už visus, už gyvus ir mirusius kaimų gyventojus. Na, labai gražios tradicijos, kurios ėjo iš kartos į kartą, buvo metai iš metų ir gyvos kai kurios ir šiandieną. Kiekviename kaime renkamas seniūnas, gerbiamas ir sąžiningas žmogus, iškilusias problemas sprendžia kaimo susirinkimuose. Gražios tradicijos, tiesa. Na ir ištisas klodas yra liaudės išmintis, žolininkės, liaudės medicina, užkalbėjimai, tikėjimai, burtai, prietarai, sapnų ir gamtos reiškinių aiškinimai, taip patgi orų ir būsimo derliaus spėjimai, gamtos pažinimas ir sugebėjimas gyventi jos prieglobstyje. Kaimuose tebegalioja nerašytas, iš kartos į kartą perduodamas moralės ir dorovės kodeksas. Na ir dabargi po tokio papročių pristatymo dar viena daina. Susikalbėjo Sosa Nendrelė. Dainuoja mums šią dainą folkloro ansamblis Nendrelė.

0: Taigi štai kokia buvo mūsų kelionė šiandieną po smėlingą ir dainingą Dzūkijos Dainavos kraštą. Ačiū, mylėjai, kad į šią kelionę leidotės kartu. Noriu padėkoti jums už tai ir palinkėti gražios likusios dienos. Čia buvo laida Vartai penkias pusės, laida vedžiau aš Rasa Karpavičienė.
1: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Lietuvoje brangstant biokurui, rugpjūtį padidėjo ir centralizuotai tiekimo šilumos energijos kainos. Vidutinė jos kaina šalyje šį mėnesį palyginti su Liepa siekia apie 8 centus už kilovatvalandę ir yra 1% didesnė. Nepaisant augimo, Lietuvoje šilumos kaina išlieka mažiausia tarp Baltijos valstybių, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Mažiausia šilumos energijos kaina rugpjūtį yra Klaipėdoje, o didžiausia Lazdijuose. Pasiruošimas naujiems mokslo metams daugeliui šeimų reiškia didesnės nei įprastai išlaidos. Švedbank finansų instituto skaičiavimais pirmoko krepšelis šiemet atsieis nemažiau nei 350 eurų. Tiesa, tokia suma įmanoma tik pasirinkus pigiausias prekes ir pasinaudojus nuolaidomis. Lazdijų rajone, Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, prie sienos su Baltarusija būrys tunelio atėjusių neteisėtų migrantų užpuolė pasieniečius. Incidentas įvyko Liepos 26 dieną, tačiau valstybės sienos apsaugos tarnyba tai nutilėjo, visuomenėje apie tai nebuvo pranešta. Pasieniečiai užfiksavo, kad po valstybės sieną kasamos tunelius ir surengė pasalą. Kai iš po žemių išlindo pirmieji sienos pažeidėjai, keturi pareigūnai juos sulaikė ir surakino antrankiais, bet tada iš tunelių išlindo dar apie 20 migrantų, kurie puolė pasieniečius. Pastariesiems teko gelbėtis bėgant. Neteisėti migrantai, įskaitant surakintuosius, paspruko atgal į Baltarusiją. Vilniaus miesto tvarkymo įmonė Grinda perspėjo apie artėjančią didelę liūtį. Audra gali būti panaši į tą, kuri talžė miestą praėjusį šeštadienį. Vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis, tam kitamet reikės iki 100 milijonų eurų, sako premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia kelis scenarijus, kaip nuo 2027 metų gali keistis paskatos didinti gimstamumą. Jo teigimu, scenarijai turėtų būti pristatyti rudenį, o vyriausybė kol kas vertina skirtingus vaiko išmokų pakeitimų variantus, analizuoja Europos ir pasaulio šalių praktiką. Ukrainos institucijos dėl intensyvėjančių Rusijos smūgių liepė šimtam šeimų su vaikais palikti Kramatorsko miestą. Ukrainiečių bastiono rytų Ukrainoje, netoli kurio į priekį stumėsi Maskvos pajėgos. Iš Kramatorsko ir aplinkinių rajonų bus priverstinai evakuoti iš viso 525 vaikai ir jų globėjai. Kramatorskas yra vienas iš didelių Rusijos dar neužimtų miestų rytinėje Donecko srityje, kurią Maskva vadina savo teritoriją. Šis miestas, kuris didžiojo karo dalį atliko svarbaus logistikos ir aprūpinimo centro vaidmenį, yra dalis vadinamosios tvirtovių juostos, kurios kontrolę Ukrainos pajėgos stengiasi išlaikyti. Iranas ir Omanas susitarė dėl laivų plaukiančių per Hormūzo sąsiaurį maršruto ir šiuo metu baigė derinti bendro šio vandens kelio valdymo tvarką, pranešė Teherano užsienio reikalų ministerija. Po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis vasario 28-ąją pradėjo karą prieš Iraną, Teheranas faktiškai perėmė šio sąsiaurio kontrolę. JAV prezidentas Donaldas Trumpas nekartą tvirtino, kad Teheranas nori sudaryti susitarimą, kuris leistų vėl atverti šį vandens kelią laivybai, tačiau Iranas tai neigia ir teigia, kad vietoj to susitarė šio klausimo su savo kaimynu kitoje sąsiaurio pusėje. O mano. Brennerio tunelio statytojai Italijos ir Austrijos pasienyje palaužė paskutinę su alienų pertvaros. Dabar abi šalis sujungtos rytiniu ir vakariniu geležinkelio tuneliais, einančiais maždaug 1400 metrų gilyje po Brennerio perėje. Ši perėja yra viena judriausių Europos kalnų perėjų, naudojimo kroviniams vežti.
1: Sportas.
0: Varšuvoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre ir toliau puikiai atrodo Justina Mikulskytė. 8-finalyje Lietuvė 7-5-2-6-6-1 įveikė Lenkijos atstovę ir pirmą kartą karjeroje iškopė į turnyro ketvirtfinalį. Žydrūnas Urbanas ir toliau dirbs Bukarešto Dinamo ekipoje. 49-erių treneris Rumunijoje dirbs antrą sezoną. Ir apie orus. Šiandien dangumi plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys, protarpiai išdžiugins saulės spinduliai. Per daugelį rajonų prasilinks trumpą laikį į lietus. Didesnėje šalies dalyje su lietumi griaudės ir perkūnija. Diena bus labai šilta, vietomis net karšta, temperatūra kils iki 27-32 laipsnių, tik vakariniame šalies pakraštyje jau bus vėsiau, čia šils iki 23-26 laipsnių. Naktį penktadienį debesuotumas bus nepastovus, vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis. Nakties pradžioje dar gali pagriaudyti perkūniją. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Penktadienio dieną dangumi plauks tankesni debesys, saulė rodysis rečiau. Vietomis trumpai palis, pūstiprokas vakarų vėjas. Rytoj dienojus sušils iki 20-25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
5: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
6: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
7: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
6: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
8: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Economis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Užklupti vasaros karščių žmonės skuba atsigaivinti, tačiau dažnai daro tai netinkamai ir po kurio laiko pasijunta prastai. Kaip atsigaivinti nesukeliant žalos savo sveikatai, patarė Kamelijos vaistininkė Jurgita Jankauskienė.
3: Norėdami atsigaivinti, žmonės dažniausiai peršalą, juos ima varginti gerklės skausmas. Nemažai žmonių vengia naudotis kondicionieriais arba ventiliatoriais, manydami, kad tai padidina sergamumo riziką peršalimo ligomis. Dažniausia klaida yra kuomet kondicionieriai yra įjungti didžiausiu pajėgumu ir nukreipti tiesiogiai į žmogų. Tokiu būdu norima kuo greičiau atvėsti. Tačiau nederėtų pamiršti, jog būtent toks temperatūrų pasikeitimas ir skirtumas tikrai yra žalingiausias žmogui. Taip pat, skubėdami važiuoti, mes sėdėme į saulės įkaitintą automobilį. Kiekvienas žmogus turėtų, užvedus automobilį ir įjungus kondicionierių, išlipti iš mašinos ir palaukti bent kelias minutes, kol sistema atvėsins saloną. Tačiau, kuomet reikia skubiai važiuoti, tikrai patartina važiuoti atvertais langais, kol šiluma susikaupus automobilį išsivedins. Naudojantis kondicionieriumi, taip pat svarbu nustatyti tinkamą temperatūrą. Taip pat vėjelis negali tiesiog įpūsti į žmogų, veidą ar tai nugarą. Būtina gerti pakankamą vandens kiekį. Vandens rekomenduojama per dieną išgerti apie 2 litrus. Rekomenduojama taip pat kelis kartus per dieną maudytis po vėsesniu dušu. Galima mirkyti kojas visos vandens vonelėse. Apsišlakstyti veidą vėsiu vandeniu. Vasaros dieną, būnant lauke, stengtis dėvėti galvos apdangalą, stengti tamsių, aptemtų drabužių. Taip pat rekomenduoju rinktis laisvus, orui laidžius drabužius. Esant karštam orui, organizmas bando atsivėsinti pats, greitindamas kraujo apykaitą. Tuomet yra apsunkinamas širdies darbas. Karštis labai pavojingas širdies ligomis sergantiems ir priklausantiems rizikos grupiai, taip pat turintiems aukštą cholesterolį žmonėms.
2: Girdėjote Kamelijos vaistininkės Jurgitos Jankauskinės komentarą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvoje pirmą kartą rengiama šalies gastronomijos strategija. Ja bei Lietuvos galimybės išnaudoti nacionalinės virtuvės tradicijos turizmui. Ketvirtadienį pristatys ekonomikos ir inovacijų ministerija ir turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje. Ministro Edvino Grikšo teigimu, nacionalinė gastronominio turizmo strategija ruošiama Lietuvos gastronomijai sulaukiant vis daugiau tarptautinio pripažinimo. Jo teigimu dokumentas padės stiprinti Lietuvos virtuvės žinomumą pasaulyje. Atliekų tvarkymo įmonė Ekobazė 6 mėnesius rušiuos dalį Vilniaus regiono atliekų už 2,1 milijono eurų be PVM. Vilniaus apskirties atliekų tvarkymo centras pranešė šią savaitę pasirašęs tai numatančią sutartį. Vilniaus apskrityje per parą susidaro apie 700 tonų atliekų. Kultūros ministras Lukas Alesys Ukrainoje susitikė su šalies kultūros ministre patvirtino, kad Lietuva jungiasi prie tarptautinio Ukrainos kultūros paveldo fondo, skirto nuo Rusijos agresijos nukentėjusio kultūros paveldo išsaugojimui ir atkūrimui. Šis fondas jau prisidėjo prie svarbių Ukrainos kultūros objektų atkūrimo, o ateityje planuojama įgyvendinti ir naujus projektus. Vilniaus viešojo transporto keleivių laukia laikini nepatogumai. Dėl kelio remonto darbų, kai kurie autobusų ir troleibusų maršrutai gali vėluoti iki 15 minučių. Vėlavimai galimi dėl darbų Žirmūnų gatvėje, Kareivių gatvės kryptime bei Goštauto gatvėje tie žaliuoju tiltu. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įstatymų paketą, kurio išplečiama Kremliaus kontrolė užsienyje gyvenantiems rusams ir po plataus masto invazijos į Ukrainą iš šalies pasitraukusiems užsienio bendrovėms. Vienas iš įstatymų nustato plačius apribojimus už akių nuteistiems rusams, taip pat ir pagal teisės aktus, plačiai naudojimus prieš Kremliaus kritikus. Šios priemonės taikomos visiems nuteistiems už nusikalstamas veikas, įskaitant Rusijos užsienio agentų įstatymo pažeidimus, dalyvavimą nepageidaujamoje organizacijoje ar kariuomenės diskreditavimą. Izraelio kariuomenė prieš smagius kovotojų grupuotę į Hezbollah paragino vieno pietų Libano kaimo gyventojus nedelsiant evakuotis. Tai pirmasis toks įspėjimas per keletą savaičių. Jis paskelbtas po to, kai Libanas ir Izraelis Romoje surengė JAV remiamas derybas, Beirutui siekiant, kad Izraelis palaipsniui pasitrauktų iš šalies pietų. Ukrainai iš vakarų partnerių tiekimų prieš lėktuvinės gynybos sistemų raketų kiekį šių metų pirmąjį pusmetį sumažėjo 3 kartus, palyginti su analogišku 2025 metų laikotarpiu. Apie tai pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po pasitarimo su šalies karinė vadovybė. Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad būtinas politinis sprendimas dėl tiekimo ir gamybos procesų spartinimo, įskaitant gamybos lokalizaciją Ukrainoje. Izraelio kariuomenės vadas pareiškė, kad šalies pajėgos toliau aktyviai veiks Gazos ruože ir pažadėjo toliau persekioti atsakinguosius už karą sukėlusi palestiniečių grupuotės Hamas spalio 7 dieną išpuolį. Izraelis nepritarė JAV remiamam planui dėl Gazos ruožo, pareiškė ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, net ir gavęs patikinimu, kad Izraelio pajėgos pasitrauks tik tada, kai Hamas bus nuginkluota.
1: Sportas.
0: Toronte vykstančiame elitiniame moterų teniso turnyre tikrą dramą išgyveno Jelena Rybakina, viena iš favoričių tik po 2 valandų 34 minučių kovos 6-3, 5-7, 6-4 įveikė Darija Kasatkina. Nojus Jankūnas ir toliau gins Šilutės komandos garbę. Puolėjas lieka ekipos gretose jau 3. sezonui iš eilės. Ir apie orus. Šiandien dangumi plauks, tai tankesnė, tai rytesnė debesys, protarpiai žiūgint saulės spinduliai, per daugelį rajonų prasilinks trumpalaikį į lietus, didesnėje šalies dalyje su lietumi griaudės ir perkūnija. O diena bus labai šilta, vietomis net karšta, temperatūra kils iki 27-32 laipsnių, tik vakarinėme šalies pakraštyje jau bus vėsiau, čia šils iki 23-26 laipsnių. Naktį į penktadienį debesuotumas bus nepastovus, vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, nakties pradžioje dar gali pagriaudėti perkūniją, temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Penktadienio dieną dangumi plauks tankesni debesys. Kai kur trumpai palis, pūstiprokas vakarų vėjas. Įdienojus sušils iki 20-25 laipsnių. Radijos stotis.

0: Mama.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausią jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
3: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Tarnybinė valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą dėl netinkamo informavimo apie incidentą pasienyje inicijavęs vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas tikina, jog panašus atvejis skatina nepasitikėjimą institucijomis. Lazdijų rajone, Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrakius, bet sulaikymo metu apie 200 užsieniečių puolė pareigūnus. Šiems teko bėgti, o tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją. Vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis, tam kitąmet reikės iki 100 milijonų eurų, sako premjeros. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia kelis scenarijus, kaip nuo 2027 metų gali keistis paskatos didinti gimstamumą. Jo teigimu, scenarijai turėtų būti pristatyti rudenį, o vyriausybė kol kas vertina skirtingus vaiko išmokų pakeitimų variantus, analizuoja Europos ir pasaulio šalių praktiką. Klaipėdos universitetui 6 metams suteiktas pedagogų rengimo centro statusas, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Jos teigimu naujasis statusas leis plėsti pedagogikos studijų pasiūlą, stiprinti mokytojų rengimo kokybę ir sudarys daugiau galimybių pedagogams kelti kvalifikaciją. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad vakarų Lietuvoje trūkstant mokytojų siekiama išplėsti pedagogikos studijų pasiūlą. Lietuvoje brangstant biokūrui, rugpjūtį padidėjo ir centralizuotai tiekimo šilumos energijos kainos. Vidutinė jos kainos šalyje šį mėnesį palyginti su Liepa siekia apie 8 centus už kilovatvalandę ir yra 1% didesnė. Nepaisant augimo, Lietuvoje šilumos kaina išlieka mažiausia tarp Baltijos valstybių, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Mažiausia šilumos energijos kaina rugpjūtį yra Klaipėdoje, o didžiausia Lazdijuose. Pirmąjį 2026 metų pusmetį mūsų šalyje įregistruotos 6204 santokos, praneša Teisingumo ministerija. Daugiausia santokų registruota Vilniaus miesto, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Šiaulių miesto bei Panevėžio miesto civilinės metrikacijos skyriuose. Pasiruošimas naujiems mokslo metams daugeliu iš šeimų reiškia didesnės nei įprastai išlaidos. Švedbank finansų instituto skaičiavimais pirmoko krepšelis šiemet atsieis nemažiau nei 350 eurų. Tiesa, tokia suma įmanoma tik pasirinkus pigiausias prekes ir pasinaudojus nuolaidomis. Šilti orai įkaitino ne tik orą, bet ir sostinės vandens telkinius. Vilniaus paplūdimiuose jau fiksuojama pietų Europos kurortams būdinga vandens temperatūra. Šiuo metu šilčiausias vanduo yra Salotės paplūdimyje, kuri termometrai rodo net 26 laipsnius. Artimiausiamis dienomis didelių pokyčių nenumatoma, vandens telkiniai ir toliau sparčiai šils. Vokietijos vidaus reikalų ministras Leipcigo oro uoste įvykusį incidentą su dronu apibūdino kaip hibridinę atakos scenarijų. Aptikus droną su sprogstamuoju įrenginiu, Leipcigo oro uoste naktį buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Remiantis saugumo šaltinių duomenimis, dronas buvo aptiktas netoli Ukrainos transportinio lėktuvo. Policijos specialistai droną paėmė ir peršvietė jį rengino aparatu, įrenginį neutralizavo. Nors dronų buvo pastebima jau anksčiau, pasak ministrų, sprogmenimis užtaisyto drono pasirodymas netoli oro uosto reiškia naują pavojaus lygį. Jo teigimu šiuo metu vyksta tyrimai siekiant nustatyti sprogstamosios medžiagos rūšį, drono konstrukciją, kilmę ir atsakingosius už šį incidentą.
Ukrainos institucijos dėl intensyvėjančių Rusijos smūgių liepė šimtam šeimų su vaikais palikti Kramatorsko miestą. Ukrainiečių bastioną rytų Ukrainoje, netoli kurio į priekį stumėsi Maskvos pajėgos. Iš Kramatorsko ir aplinkinių rajonų bus priverstinai evakuoti iš viso 525 vaikai ir jų globėjai. Kramatorskas yra vienas iš didelių Rusijos dar neužimtų miestų rytinėje Donecko srityje, kurią Maskva vadina savo teritoriją. Šis miestas, kuris didžiąją karo dalį atliko svarbaus logistikos ir aprūpinimo centro vaidmenį, yra dalis vadinamosios tvirtovių juostos, kurios kontrolę Ukrainos pajėgos stengiasi išlaikyti. Portugalijos policija atviroje jūroje iš konteinerinio laivo konfiskavo maždaug 5 tonas kokaino ir sulaikė 3 asmenis, pranešė teisėsaugos institucijos. Laivas plaukė iš nenurodytos Lotynų Amerikos šalies ir buvo sustabdytas maždaug 640 jūrmylių atstumu nuo Lisabonos itin sudėtingomis sąlygomis. Policijos teigimu ši operacija leido pareigūnams išardyti nusikalstamą grupuotę, užsiimančią didelių narkotikų krovinių kontrabandą į Europą. Brenerio tunelio statytojai Italijos ir Austrijos pasienyje pralaužė paskutinės uolienų pertvaros. Dabar abi šalis sujungtos rytiniu ir vakariniu geležinkelio tuneliais, einančiais maždaug 1400 metrų gilyje po Brenerio perėje. Ši perėja yra viena judriausių Europos kalnų perėjų, naudojimų kroviniams vežti. Ukraina iš vakarų partnerių tiekimų prieš lėktuvinės gynybos sistemų raketų kiekis šių metų pirmąjį pusmetį sumažėjo 3 kartus, palyginti su analogišku 2025 metų laikotarpiu. Apie tai pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po pasitarimo su šalies karinė vadovybė. Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad būtinas politinis sprendimas dėl tiekimo ir gamybos procesų spartinimo, įskaitant gamybos lokalizaciją Ukrainoje. Izraelio kariuomenė prieš smagius kovotojų grupuotę į Hezbollah paragino vieno pietų Libano kaimo gyventojus nedelsiant evakuotis. Tai pirmasis toks įspėjimas per keletą savaičių. Jis paskelbtas po to, kai Libanas ir Izraelis Romoje surengė JAV remiamas derybos, Beirutai siekiant, kad Izraelis palaipsniui pasitrauktų iš šalies pietų. Iranas ir Omanas susitarė dėl laivų plaukiančių per Hormūzo sąsiaurį maršruto ir šiuo metu baigė derinti bendro šio vandens kelio valdymo tvarką, pranešė Teherano užsienio reikalų ministerija. Po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis vasario 28-ąją pradėjo karo prieš Iraną, Teheranas faktiškai perėmė šios sąsiaurio kontrolę. JAV prezidentas Donaldas Trumpas nekartą tvirtino, kad Teheranas nori sudaryti susitarimą, kuris leistų vėl atverti šį vandens kelią laivybai. Tačiau Iranas tai neigia ir teigia, kad vietoj to susitarė šiuo klausimu su savo kaimynu kitoje sąsiaurio pusėje – Omanu. Sportas. Lietuvos čempionė Šiaulių Gintra – Danijoje startavo UEFA moterų čempionių lygos antrame atrankos etape. 7 grupės pusfinalyje Šiaulių miesto reprezentacinė moterų komanda susitiko su Škotijos čempione Edinburgo Hearts ekipa. Gintrietės 1-2 turėjo pripažinti varžovių pranašumą. Lenkijoje vykstančiame pirmajame istorijoje Europos jaunimo iki 23 metų šaudimo sporto čempionate Tomas Vaitekūnas iškovojo pirmąjį mūsų šalies medalį šiame čempionate. Lietuvos sportininkas bronzos medalį pelnė solo stendinio šaudimo apvaliosios aikštelės rungtyje. Varšuvoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre ir toliau puikiai atrodo Justina Mikulskytė. 8-finalyje lietuvė 7-5, 2-6, 6-1 įveikė Lenkijos atstovę ir pirmą kartą karjeroje iškopė į turnyro ketvirtfinalį. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 17,
o penktadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį, o sekmadienio dieną šilas iki 23 laipsnių, tvyros rūkas. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 18, o penktadienį dienojas 23 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodės 20 laipsnių. Sekmadienio dieną oras šils iki 23 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 18, o penktadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Lienos šeštadienį dienos metu oras šils taip pat iki 21 laipsnių. Negausėlius, o sekmadienio dieną termometrai rodys 21 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojamas 17, o penktadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 20 laipsnių, o sekmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, o penktadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 21 laipsnį. Sekmadienį dienos metu numatoma 24 laipsniai. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 18, o penktadienį dienojas 24 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils taip pat iki 22 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 18, o penktadienį dienojas bus 22 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 21 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 23 laipsnius, tvyros rūkas. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, o penktadienį dienojas jį kils iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių be kritulių.

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Rugpjūčio 14-15 dienomis kviečiame į Zarasų miesto šventę festivalį Zarasai 2026, skirta ypatingai miesto sukakčiai 520 metrų Zarasams. Jūsų laukia muzikos, kultūros, meno, istorijos ir nepamirštamų įspūdžių dienos. Pasivaikščiokite įspūdingą žiedų pakrantę. Grožėkite šokančiais fontanais, aplankykite mugę, kūrybinės erdves ir edukacijas visai šeimai. Keliaukite istorijos takais, dalyvaukite didžiajame Zarasų žygyje, mėgaukitės parodomis, spektakliais ir tarptautiniais folkloro pasirodymais. Rugpjūčio 15-ąją šventę vainikuos įspūdinga eisena. Tarptautinis festivalis Žolynai, šeštasis linijinių šokių festivalis, motociklų kolona, o vakare didysis koncertas su Egle Jakštyte Elei, Dainotu Varnu, Martynu Kavaliausku su grupe ir Kauno Rubininiu choru. Vakaro kulminacija – išskirtinis Donato Montvido koncertas. Šventinis fejerverkas ir diskoteka po atvirų dangumi. Susitikime Zarasuose. Švęskime 520 metų istoriją ten, kur gimsta gražiausi prisiminimai. Rugpjūčio 14-15 dienomis. Zarasai laukia jūsų. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko tvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje.

0: MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
1: Girdėjote reklamą.

0: Get ready.
1: Sveiki visi. Tiesioginėme eteryje metas laidai Viskas bus gerai, kur nuo 12 iki 1 valandos, kaip visuomet, galite pasisemti įvairiausių naudingų specialistų rekomendacijų. Vakar kalbėjom apie augalus ir jų vaistinės savybės. Na, o šiandien, kadangi tokie karščiai vyruoja, pakalbėsime ir apie juos, nes jeigu ilgiau tenka pabūti lauke, tai būna, kad žmonėms ir galvojimą pradeda svaigti, apima silpnumas, padažnėjo širdies plakimas ir tai gali būti ženklas, kad dėl aukštos temperatūros ir galbūt skysčių trūkumo sumažėjo kraujospūdis, o širdžiai tenka dirbti gerokai intensyviau, nes tikrai didelį krūvį organizmui tie vasaros karščiai sukelia ir visų pirma taip pat širdis nuo to gali nukentėti. Na ir karštų orų organizmas stengiasi aišku atvėsti, dėl to ir pulsas padažnėja, netgi atliekant veiklą, kuriai prastomis sąlygomis, kai yra oro temperatūra žemesnė, netrodo sunki. O prakaituojant netenkamas skysčių, tai sumažėja ir kraujo tūris. Dėl to širdžiai tampa sunkiau veiksmingai išnešioti kraują po organizmą. Ir tiems, kas serga širdies ligomis, tokie pokyčiai gali sukelti diskomforto krūtinėje, dusulį, kai kuriais atvejais netgi apalpimą.

0: Ir taip pat kylanti temperatūra, aukšta temperatūra siejama, kaip sako tyrėjai, ir su didesniu mirtingumu nuo širdies bei kraujagyslių ligų. Tyrėjai nustatė, kad temperatūrai pakilus vos vienu laipsniu, jo mirtingumas nuo šių ligų padidėjo maždaug 2%. Tai per didelius karčius, ypatingai atsargus laukia turėtų būti tie, kas serga širdies, inkstų ligomis, diabetu, turinti žemą kraujospūdį ar nutukimą. Taip pat didesnė rizika kyla ir vyresnio amžiaus žmonėms, nes jų organizmas gali prasčiau reguliuoti kūno temperatūrą. Ir dehidratacijos rizika gali didinti, žinoma, ir kai kurie vaistai, tarp jų šlapimo varantis preparatai ar dalis kraujospūdį mažinančių vaistų. Tai gali irgi apsunkinti organizmo gebėjimą prisitaikyti prie aukštos temperatūros. Tai norint išvengti visų šių negalavimų rizikų, tai reikėtų veiklą lauke planuoti vėsesnių paros metu. Nepamiršti reguliariai gerti vandens, rinktis lengvus drabužius, dažniau ilsėtis pavėsyje arba tose patalpose, kuriuose veikia oro kondicionierius.
1: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
6: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime.
5: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
7: Girdėjote reklamą.

0: Sveikatos patarimai.
1: Neretai, esant dideliam vasaros karščiui, kaip šiuo metu ir viešpataujant tvankumui, sušlubuoja žmonėms sveikata, o vienas tokių sveikatos sutrikimų trumpalaikis sąmonės netikimas arba kitaip sakant apalpimas, kai žmogui labai silpno pasidaro, sunkiai gali pastovėti, išbalą netgi galva ima suktis, tai būtent toks yra trumpalaikis sąmonės netikimas, kuris trunka iki 20 sekundžių. Ir jis sukelia staigus galvos smegenų kraujotakos nepakankamumas. Tiesiog, kai smegenys negauna pakankamai kraujo ir deguonies. Žinoma, ne vien tik dėl to, kad perkaista saulėje žmogus gali apalpti. Gali apalpti ir dėl to, kai staigiai pakeičia padėtį arba per ilgai tvankioje patalpoje praleidžia laiką. Na, pirmas dalykas, kurio reikėtų imtis netekus sąmonės. Jeigu pamatom, kad šalia žmogui tai nutiko, tai tiesiog pasirūpinti, kad apalpę žmogus gautų pakankamai oro. Lengvesniais atvejais gaivaus oro pliūpsnis gali užkirsti kelią alpuliui. Tačiau jeigu nepavyksta to išvengti, itin praverstų amoniakas. Na, jeigu jo neturite, tai pagelbėtų spiritas arba paprasčiausias vanduo. Tiesiog vandeniu reikėtų apšlakstyti nualpusio veidą, duoti jam pauostyti, galite ir vatos diskeliu patrinti smilkinius, spirito ar amoniako. Ir netekusi sąmonės žmogų reikėtų horizontaliai paguldyti, arba jeigu nėra galimybės, pasodinkite jį atremdami nugarą. Jeigu žmogus guli, kraujas lengviau gali patekti į smegenis. Ir būtų labai gerai, jei apalpusioje galva, kad pagerėtų kraujotaka, būtų viename lygmenyje su nugara. Tai galima apalpusioje kojas pakelti, kad būtų aukščiau širdies linijos. Ir jeigu yra galimybė, suvilgykite rankšluostį ir perbraukite juo netekusio sąmonės žmogaus rankas, veidą, atlaisvinkite drabužius. O medikai ypač nerekomenduoja ko nors pakišti po galvą, nes tai neigiamai paveiktų žmogaus kraujotaką pagrindinėmis arterijomis tarp nugaros ir galvos smegenų. Na, jeigu apalpę žmogus neatsigauna per 1-2 minutės, jau reikėtų skubiai kviesti greitąją pagalbą.
0: Naudinga žinoti.
2: Štai mažas moksleivis.

лик сторож трамблиц минучу. Kai sustojo karuselė, jos stogą nuklojo lapai, ryškios spalvos greit nubluko, o rūdis aptraukė ašį. Ir labai sunku sulaukti, kol vasara

0: Fizinis aktyvumas teigiamai veikia širdies ir kraujagyslių sistemą. Kaip saugiai maudytis sergant širdies ir kraujagyslių lygomis, klausykite Benu vaistininkės Jūratės Vaičiūnienės komentare.
1: Saugiai maudytis širdies ir kraujagyslių lygomis, iš tikrųjų tai nėra labai sudėtinga apsisaugoti, tiesiog jau būnant ant kranto reikėtų stengtis neperkaisti, būti gal daugiau pavėsyje, jeigu yra galimybė. Jeigu išeiname mes iš kažkokios pirties, tai leisti kūnui atvėsti, kad nebūtų staigaus temperatūrų pokyčio, nes veikiant karštam orui, karštai temperatūrai, tai tiesiog tirštėja kraujas ir didėja priešulių susidarymo rizika. Žmogus prakaituodamas praranda elektrolitus, dėl to gali būti, kad sveikam žmogui atrodo visiškai yra normalu ir nepavojinga. Sergant kraujagyslių širdies ligom gali netgi atnešti ir tokias būklės kaip mikroinfarktas ar netgi ir mirtis. Tai tiesiog neturėtų būti drastiškų temperatūros pokyčių, nes jie gali išprovokuoti ir širdies ritmo sutrikimus, bei netgi širdies sustojama, nes tiesiog gaunasi staigus temperatūros pokytis ir gali sąlygoti širdies kraujagyslių spazmą.
0: Girdėjote Benu vaistininkės Jūratės Vaičiūnienės komentarą.

0: Naudinga žinoti.
1: Vasara saulė džiugina, bet kartais užtenka vos kelių valandų, kad oda stipriai nudegtų. Tai ką daryti pirmiausia, jeigu pastebėjote, kad oda paraudo, tapo skausminga ar jautri po pabuvimo saulėje. Tai pirmiausia, reikėtų kuo greičiau pasitraukti iš tiesioginių saulės spindulių, nueiti į pavėsį arba kokią kitą vėsią patalpą. Nudegusią odą rekomenduojama vėsinti, o tam puikiai tinka vėsus dušas arba drėgni vėsus kompresai. Ir svarbu, kad tai būtų vėsus kompresai, ne lediniai, nes ledo ar šaldytų produktų dėti tiesiai ant odos nereikėtų, nes tai gali pažeisti odą dar labiau. Ir tokį vėsų kompresą galima laikyti apie 10-15 minučių ir prireikus, aišku, galima dar kartelį tai daryti, pratesti. Po vėsinimo odą verta patepti drėkinamuoju kremu arba priemonės su alaviju, o organizmą svarbu papildyti skysčiais, nes nudegus netenkama daugiau vandens. Jeigu taip nutiko, kad ant odos pastebėjote, jog atsirado pūslių, tai jų jokių būdų nereikėtų pradurti. Pūslių dangalas saugo pažeistą odą nuo infekcijų, padeda jai gyti. Na, o jeigu pūslė pratrūksta savaime, tai tą vietą reikėtų švelniai nuplauti, uždengti steriliu tvarščiu ir stebėti, ar neatsiranda infekcijos požymių. O jeigu nudegimas apima didelį kūno plotą, susidaro daug ar didelių pūslių, jeigu temperatūra pakyla, vargina stiprus skausmas, galvos svaigimas, pykinimas ar toks bendras silpnumas atsiradęs, tai jau čia reikėtų nedelsti ir kreiptis į gydytoją, nes medicininė pagalba tokiu atveju yra tikrai labai svarbi ir ypatingai jeigu mažas vaikas labai smarkiai nudegė arba vyresnio amžiaus žmogus arba lėtinėmis ligomis sergantis asmuo. Tai tokiu atveju tikrai nereikėtų numoti į tai ranką.

0: Te iscano.
1: Nepaslaptis, jo karštomis dienomis organizmas greičiau netenka skysčių. Tai kalbant apie maistą, reikėtų rinktis lengvą, gaivų ir daug vandens turintį maistą. Į kasdienį valgiaraštį įtraukite agurkus, pomidorus, salatas, arbuzus, melionus, įvairiausias uogas, jau kaip tik dabar jų sezonas. Taip pat tinka ir liesi baltymai, virta ar kepta vištiena, žuvis, ankštinės daržovės, natūralus jogurtas. O geriau karštų laikotarpį vengti labai riebių, sunkių, itin sūrių patiekalų, nes jie gali apsunkinti virškinimą ir dar labiau skatinti troškulį. Tai tikrai svarbu nepamiršti reguliariai gerti vandens, jeigu ir netroškina. Nuo svarstantiems, ką tokią karštą dieną pasigaminti, kad neapsunkintų, tai galim gaminti drauge gaivias vasariškas salatas su vištiena. Mums reikės virtos arba keptos vištienos krūtinėlės, agurko, kelių pomidorų, saujos salotų lapų, pusės avokado ir saujos mėgstamų žalumynų. Tai čia tinka įvairiausiai ir krapai, petražolės ar bazilikai. Padažui reikės kelių šaukštų alyvuogių aliejaus, šaukštų citrinos sulčių, žipsnelio druskos ir šviežiai maltų juodųjų pipirų. Taigi pirmiausia supjaustame vištieną ir daržoves, sudedame į dubenį, įmaišome avokadą, žalumynus. Tada atskirai sumaišome padažo ingredientus, kuriuos prieš tai paminėjau, ir užpilame ant salotų. Viską lengvai išmaišome. Tai tokioje porcijoje bus ir baltymų, skaidulų, ir vandens. Taigi padės toks patiekalas ilgiau išlikti sotiems, neapsunkins virškinimo ir tikrai puikiai tiks karštą vasaros dieną. Savo gaminamų patiekalų irgi galit pasidalinti, galbūt ir kitus klausytojus įkvėpsit išbandyti būtent jūsų receptą. Studijos numeris 037-34-2202.
0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Anjetau!
3: Kas nutiko?
2: Ir sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
4: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui, nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

gausmingam romansai skambant, jau po truputį 12 valandą artėja prie pabaigos. Netrukus jūsų dėmesį žinios lygiai pirmą, o žiniose išgirsite apie tai, jog šiandien dalyje šalies prognozuojamas stipri audra. O Izraelis pranešė apie pirmosius per daugiau nei mėnesį pietų Libane žuvusius karius. Taigi, šios ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių sugrįšime laidą. Viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Ketvirtadienį dalyje šalies prognozuojama stipri audra, apie kurią į gyventojų telefonus išsiųsti pranešimai. Galingiausiai debesys turėtų slinkti per pietų Lietuvą. Tai yra Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskritis. Čia kai kur gali kilti škvalas, per kurį vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę, gali iškristi kruša. Vėlai vakare perkūnijos pasitrauks, orai nurims. Vasaros metu šalyje pastebimai didėja afrikinio kiaulių maro plitimo rizika. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad afrikinis kiaulių maras yra itin užkrečiama ir pavojinga virusinė liga, kuria serga tiek naminės kiaulės, tiek šernai, o veiksmingų vaistų ar vakcinos nuo jos nėra. Naujausia statistika rodo, kad virusas aktyviai plinta gamtoje. Šiemet šalyje jau nustatyti 83 afrikinio kiaulių maro atvejai su medžiotėms šernams. Taip pat yra nustatyta ir aptiktuose šernų gaišenose. Prie ligos plitimo nemažai prisideda aktyvus žmonių lankymasis miškuose. Jie gali virusą parnešti iš miško į savo ūkį. Atliekų tvarkymo įmonė Ekobazė 6 mėnesius rušiuos dalį Vilniaus regiono atliekų už 2,1 milijono eurų be PVM. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pranešė šią savaitę pasirašęs tai numatančią sutartį. Vilniaus apskrityje per parą susidaro apie 700 tonų atliekų. Kultūros ministras Lukas Alsys Ukrainoje susitikė su šalies kultūros ministre patvirtino, kad Lietuva jungiasi prie tarptautinio kultūros paveldo fondo, skirto nuo Rusijos agresijos nukentėjusio kultūros paveldo išsaugojimui ir atkūrimui. Ukrainos kultūros paveldo fondas jau prisidėjo prie svarbių Ukrainos kultūros objektų atkūrimo, o ateityje planuojama įgyvendinti ir naujus projektus. Izraelis ketvirtadienį pranešė apie pirmuosius per daugiau nei mėnesį pietų Libane žuvusius karius, o prieš tai nepaisydamas Romoje vykstančių JAV remiamų derybų, kurių tikslas užbaigti karo veiksmus, sudavė naujus smūgius šiai teritorijai. Omanui grėsė ekologinė katastrofa. Kaip įtariama, iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio 100 kvadratinių kilometrų plate netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Nuo 2022 metų invazijos į Ukrainą pradžios, Rusija siekdama apeiti vakarų sankcijas, suformavo laivyną iš senų laivų vaiduoklių, kurių savininkai yra neaiškus, o ekspertai teigia, kad dėl prastos savo būklės jie kelia didelę naftos įsileimo riziką. Gvatemalos vulkanologijos institutas pranešė, kad Gvatemalos Fuego ugnikalnių įsiveržimas oficialiai baigėsi. Pirmadienį aktyviausias Centrinės Amerikos ugnikalnis pradėjo spjaudytis lava ir pelenais, priversdamas daugiau nei 1700 žmonių palikti jo apylinkės. Pasak šalies ekspertų, krateris, esantis už 35 km nuo Gvatemalos miesto, po 2 dienų oficialiai nurimo. Portugalijos policija atviroje jūroje iš konteinerinio laivo konfiskavo maždaug 5 tonas kokaino ir sulaikė 3 asmenius, pranešė Teisėsaugos institucijos. Laivas plaukė iš nenurodytos Latino Amerikos šalies ir buvo sustabdytas maždaug 640 jūrmylių atstumo nuo Lisabonos itin sudėtingomis sąlygomis. Policijos teigimu šio operacija leido pareigūnams išardyti nusikalstamą grupuotę, užsiimančią didelių narkotikų krovinių kontrabandą į Europą.
1: Sportas.
0: Šiaulių pagrindinės komandos vyriausiojo trenerio pareigas perima Dovydas Lastauskas, kuris komandai vadovaus likusioje 2026 metų sezono dalyje. Ketvirtadienį paskelbė klubas. 32 UEFA Pro licenciją turintis futbolo specialistas iš Šiaulius atvyko šių metų Liepą, o dabar jam patikėta vadovauti pagrindiniai klubo komandai. Nojus Jankūnas ir toliau gins Šilutės komandos garbę. Polėjas lieka ekipos gretose jau trečiajam sezonui iš eilės. Ir apie orus. Šiandien dangome plauks tai tankesni, tai retesni debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai. Per daugelį rajonų praslinks trumpalaikiai lietus. Didesnėje šalies dalyje su lietumi griaudės ir perkūnija. Vietomis lietus bus smarkus, gali kilti škvalas. Dieną temperatūra kils iki 27-32 laipsnių, tik vakariniame šalies pakraštyje jau bus kiek vėsiau, apie 23-26 laipsnius. Naktį į penktadienį debesuotumas bus nepastovus, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis, gali griaudyti per kūniją. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Penktadienio dieną dangome plauks tankesni debesys, kai kur trumpai palis, pūs stiprokas vakarų vėjas. Rytoj dienojus sušils iki 20-25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
3: Viskas bus gerai.
4: Labą dieną visiems. Programoje sugrįžtame į laidą Viskas bus gerai. Ir šią valandą pradėsime nuo popietės diskusijos. Kaip visuomet, lauksiu ir jūsų skambučių, jūsų nuomonių, pasvarstymų šiandienos tema. Sakoma, kad laimingos poros viską daro kartu. Kartu ir savaitgalius leidžia, ir keliauja, ir sportuoja, ir su draugais susitinka. Bet ar tikrai, nes nuomonė šio klausimo tikrai dažnai išsiskiria. Vieni yra įsitikinę šventai, kad kuo daugiau laiko pora kartu praleidžia, tuo tvirtesni jų yra santykiai. O kiti sako, kad tas nuolatinis buvimas kartu ilgainiui ima ir varginti, o kiekvienam žmogui reikia ir asmeninės erdvės. Tai kaip jums atrodo, kur yra ta sveika riba ir kaip suprasti, galbūt jau reikėtų šiek tiek nuo kito, vienas nuo kito atitolti, ar vis tik įmanoma išlaikyti tą pusiausvyrą, kaip jums atrodo, ar ta asmeninė erdvė yra svarbu. Ir kogi reikia, kad abu santykiuose jaustųsi gerai? Kaip jums atrodo? Kalbant ir apie vasaros atostogas, dažnai žmonės jas planuoja kartu, bet kai kurie planuoja ir dalį atostogų, kad galėtų skirti savo pomėgiams, savo draugams. Taigi, kokia jūsų nuomonė šia tema? Studijos numeris 037 34 2202. Kviečiu prisijungti ir padiskutuoti.

toliau. Šiandienos diskusinėje temoje kalbam apie laiko leidimą kartu ir atskirai poroje. Aišku, yra žmonių, kurie sako, atostogos yra pats geriausias metas būti kartu, juk yra ir daugiau laiko pasikalbėti, patirti naujų įspūdžių, sustiprinti tą tarpusavį ryšį, nes dažnai per tuos kasdienius darbus, rūpešius ir pritrūksta laiko vienas kitam. Bet yra žmonių, kurie galvoja, kad net ir mylint labai vienas kitą, vis tiek svarbu nepamiršti savęs ir kiekvienam svarbu turėti savo erdvę, savo pomėgius, galimybę vienam pabūti ar praleisti laiką su draugais. Juk kartais būtent ta nedidelė pertrauka padeda labiau įvertinti buvimą kartu ir po to sugrįžti su nauja energija. O kągi galvoja apie tai mūsų klausytojai? Štai klausytojas Dainius dalinasi. Aš tai manau, kad šiek tiek laiko atskirai yra būtina, net ir labai mylint vienas kitą, juk kiekvienas turi savo poreikių. Ir jeigu žmona nori ramiai paskaityti knygą, o aš noriu pažvejoti ar su draugais susitikti, tai nemanau, kad tai problema. Atvirkščiai, po to mes turim daugiau apie ką pasikalbėti. Štai tokia nuomonė dalyjasi mūsų klausytojas. Žinoma, kiekvienų santykių istorija yra skirtinga, vieniems didesnį artumą kuria tas nuolatinis buvimas šalia, bendros veiklos, bendri išgyvenimai, nu, kitiems vis tik svarbu išlaikyti ir savo asmeninę erdvę. Bet turbūt svarbiausia ne tai, ar atostogų metu pora kiekvieną minutę leidžia kartu, o kaip abu jaučiasi tuose santykiuose, jeigu vienas kitą gerbia, pasitiki ir gali atvirai pasakyti, ko iš tiesų reikia. Na, tuomet ir laikas kartu, ir laikas atskirai gali tapti santykių stiprybę. Taigi, tiek šioje temoje, netrukus pereisim ir prie kitų laidos rubrikų.

0: Dienos komentaras. Nors dažnas lietuvis lėktuvų keliauja bent keletą kartų per metus, vasaros sezono metu kelionės lėktuvų ypač suaktyvėja. Todėl kaip elgtis ir ko galima tikėtis, jeigu numatytas skrydis buvo atšauktas arba kelionės tikslą pasiekėte gerokai vėliau nei planavote, komentuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir rekreacinių paslaugų skyriaus vedėja Živilė Kazakevičinė.
1: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nori pateikti patarimus, kaip elgtis ir ko galima tikėtis, jeigu numatytas skrydis buvo atšauktas arba kelionės tikslą pasiekėti vėliau nebuvo planuota. Na, visų pirma, reikėtų pateikti prašymą oro vežėjui. Jeigu buvo atšauktas skrydis arba ilgam atidėtas skrydis, tai yra daugiau negu 3 valandom atidėtas. Ir reikia sulaukti atsakymo iš oro vežėjų. Labai svarbu pretenzija yra pateikti savo kontaktinę informaciją, taip pat skrydžio numerį, kokios konkrečiai įvyko aplinkybės, koks skrydis buvo atidėtas, kiek laiko vėlavo lėktuvas, kiek išskristi, kiek vėlavo atskristi paskirties vietą ir panašiai. Na ir taip pat reikėtų suformuluoti aišku reikalavimą. Pavyzdžiui, kad reikalaujate jums priklausančios kompensacijos arba jūs reikalaujate nuostolio atlyginimo. Na, o kartu su pretenzija būtina pateikti ir aplinkybės pagrindinės įrodymus. Taigi reikia pridėti bilietų kopijas, taip pat bilietų apmokėjimo dokumentų kopijas, taip pat jeigu buvo patirti papildomi nuostoliai, taip pat reikia pateikti tuos nuostolius pagrindinės dokumentus. Na, o vežėjas raštišką atsakymą turi teisę pateikti per 2 mėnesius nuo keleivio pretenzijos gavimo dienos. Taip pat kokios dar yra alternatyvos ir kokia pagalba dar priklauso vartotojams. Na, jeigu yra atšauktas arba ilgam atidėtas, tai yra ilgiau negu 3 valandoms skrydis, turėtų vežėjas pasiūlinti vieną iš alternatyvų. Tai yra per 7 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos grąžinti visą už bilietą sumokėtą sumą, jei pagal keleivio numatytą kelionės planą skrydis jau nebeteka prasmės. Taip pat pasiūlyti, kaip galima greitesnį skrydį į pirmąją išvykimo vietą, taip pat gali pasiūlyti, kaip galima greitesnį nukreipimą į kitų maršrutų į galutinę paskirties vietą panašiomis sąlygomis. Na ir gali pakeisti skrydį panašiomis sąlygomis kitų keleivių tinkamų laiku. Na, o jeigu skrydis yra atidėtas 2 ar daugiau valandų, taip pat keleiviui priklauso nemokama pagalba. Tai yra maistas, gėrimai, taip pat skambučiai, galimybė išsiųsti elektroninius laiškus, jeigu neturi tokias galimybės pats vartotojas. Taip pat gali priklausyti ir apgyvenimas viešbutyje, jei tai būtinama, jeigu naktį pasiliekama. Taip pat transportas iš oro uosto į apgyvenimo vietą viešbutyje ar kita kokia vieta ir atgal, jeigu buvo suteikta nakvynė. Na, o kokia kompensacija priklauso keleiviui? Taigi, jeigu nustatoma, kad keleivis turi teisę kompensaciją, tai ši yra skaičiuojama pagal atstumą, skrydžio atstumą. Taigi, jeigu iki 1500 km yra skrydžio atstumas, tai priklauso 250 eurų kompensacija. Nuo 1500 iki 3500 km atstumas priklauso 400 eurų kompensacija. Na, o jeigu jau didesnis negu 3500 km atstumas skrydžio yra, tai jau priklauso 600 eurų kompensacija. Na ir reiktų dar atkreipti dėmesį, kad tas kelionės atstumas lėktuvų yra matuojamas pagal ortodrominio maršruto metodą, kuris ir šiek tiek vis tiek skiriasi nuo žeminio transporto atstumo, na, o paskaičiuoti gali keleivis pats, kokia galėtų priklausyti jam kompensacija, tai yra Europos vartotojų centrų tinklo internetiniuose tinklapiuose yra pateikta skrydžio skaičiuoklė ir tą galėtų pats vartotojas suvesti nuo miesto iki kito miesto atstumus ir matyti miestų pavadinimus nuo ko iki ko, kurio skrido ir matyti, koks atstumas yra ar skrydžio. Taip pat yra tam tikrų išimčių, kada kompensacija nepriklauso. Taigi, jeigu buvo skrydis atšauktas dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebuvo, galima išvengti. Tai gali būti oro sąlygos, kitokie saugumo pavojai ir panašiai. Ir ta kompanija, aviokompanija turi tai įrodyti. Taip pat keleivis netenka teisės į kompensaciją, jeigu apie atšaukimą buvo pranešta mažiausiai prieš 2 savaites, tvarkaraščiui numatyto išvykimo laiko. Taip pat, jeigu buvo pranešta ne daugiau kaip 2 savaitės ir ne mažiau kaip 7 dienos iki tvarkaraščiui numatyto išvykimo laiko ir buvo pasiūlyta keliauti kitų maršrutų. Išvykstat ne daugiau kaip 2 valandomis anksčiau už numatytą išvykimo laiką ir atvyksti mažiau kaip 4 valandomis vėliau už tvarkaraščiui numatytą atvykimo laiką. Na ir jeigu dar vienas variantas, jeigu apie atšaukimą buvo pranešta mažiau kaip prieš 7 dienas, iki tvarkaraščio numatyto išvykimo laiko ir buvo pasiūlyta keliauti kitų maršrutų, išvykstant ne daugiau kaip 1 valandą anksčiau iš numatyto išvykimo laiko ir atvykstant mažiau kaip 2 valandomis vėliau už tvarkaraščio numatytą atvykimo laiką. Na taip pat gali būti tokiu atveju, kai vežėjas atsisako mokėti kompensaciją arba nesako per nustatytą terminą į jūsų paklausimą. Tai tuomet jau reikėtų kreiptis į tam tikrą instituciją, tai yra Europos parlamento tarybos reglamento 261/2004 metų įgyvendinimą yra prižiūrinčios tam tikros institucijos. Ir priklausomai reiktų kreiptis į tą instituciją, kurioje šalyje įvyko skrydžio nesklandumas. Jeigu, pavyzdžiui, yra atidėtas ar atšauktas skrydis, kuris turėjo vykti iš Lietuvos, tada vartotojas turėtų kreiptis į Lietuvos transporto saugos administraciją. Na, o ginčio nagrinėjimo gali būti procedūra vartotojui būti kita, kreiptis galima į Europos vartotojų centrą, tai yra valstybinės vartotojų teisės saugos tarnybos padalinys, jeigu skrydį vykdė arba turėjo vykdyti kitoje Europos Sąjungos šalyje registruotas oro vežėjas. Tada gali tarpininkauti Europos vartotojų centras. Na, jeigu yra priklauso kompensacija, pavyzdžiui, Lietuvos transporto saugos administracijos pateikia išvada, kad priklauso kompensacija, dažniausiai ta kompensacija yra ir išmokama keleivių. Na, bet jeigu, sakysim, nepavyko ginčių išspręsti taikiai, jeigu vis tik tai nebus išmokama po tokios išvados kompensacija keleivių, tai tada galėtų keleivis kreiptis į valstybinę vartotojų teisės apsaugos tarnybą. Jeigu yra vežėjas Lietuvos Respublikoje registruotas, tai tada galėtų valstybinė vartotojų teisės apsaugos tarnyba priimti sprendimą ir išspręsti ginčą neteismo tvarka.
0: Puko radijui sakė valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos ir rekreacinių paslaugų skyriaus vedėja Živilė Kazakevičienė.

kartais gyvenime pasitaiko akimirkų, kai sėkmė mums nusišypso, arba kaip tik atrodo, kad ji kažkur yra nusisukusi. Tai viena labai įdomi istorija nutiko moteriai Italijoje, kuri net neįtarė, kad jos rankose buvo loterijos bilietas, galintis pakeisti gyvenimą. Tai ji nusipirko tą loterijos bilietą, tačiau patikrinusi pagalvojo, kad nieko nelaimėjo ir nusivylusi, ji nusprendė jį tiesiog išmesti. Bet netrukus paaiškėjo, kad bilietas tikrai nebuvo paprastas, jis buvo vertas milžiniško prizo milijono eurų. Tai Italijos darbininkai valandų valandas naršė šiukšlių maišus ir vis tik sugebėjo rasti tą milijoną eurų laimėjusi loterijos biletą ir gražino jį laimingai savininkiai. Taigi, tokia įdomi istorija, kuri mums primena, kad kartais skubam padaryti išvadas, atsisakom to, kas gali būti labai vertinga. Galbūt gyvenime irgi esam nekartą numoję rankai kažkokias galimybės, nes jos iš pirmo žvilgsnio gal ir netrodė svarbios. Aišku, loterijos laimėjimai yra sėkmės dalykas, bet šitą istoriją turi dar ir kitą pamoką, kad prieš išmetant arba prieš atsisak ar prieš nusprendžiant, kad kažkas neverta dėmesio. Kartais verta dar kartą patikrinti, nes kartais tie didžiausi netikėtumai slepiasi ten, kur jų mažiausiai tikimės.

0: reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Muzikinė dovana.
1: Ir tai tikrai daugiau negu daina. Tai to pačiu ir dėmesys, ir prisiminimo žmogaus, nuoširdus linkėjimas, kuris šiandieną švenčia, kad ta šventinė nuotaika būtų dar geresnė, tai galite skambinti, sveikinti, linkėti ir dovanoti muziką mūsų radio eteryje. Paskambinę į studiją telefonu 037 34 2202. Sveikiname ir šiandienos varduvininkus, Daivas ir Bylotus, bei žinoma linkėjimai tiems, kurie švenčiate šiandieną savo gimtadienius. Taigi, jeigu norite pasveikinti saviškius, skambinkite į studiją jau dabar.

0: tikrai verta.
1: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.

0: ir patogu.
1: Girdėjote reklamą.
2: Muzikinė dovana.
3: Iš Pakaunės paskambinusi Aldona. Linkėjimus siunčia savo kaimynei Daivai vardo dienos proga. Dėkoja jai už gerumą, už šypsenas, už malonų bendravimą ir linki, kad gyvenimas jai atsilygintų tuo pačiu, dovanotų daug džiaugsmo ir geros sveikatos. Taigi, eteryje Daivai nuskambės ir muzikinė dovana.

Artėja antra valanda, taigi jos pradžioje žinios, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsite, jo kai kuriuose mokyklose Estijoje jau nuo rudens vaikai pradės mokytis valdyti dronus. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus, o po to programoje dienos aktualijų laida.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Žvalgybai turint duomenų apie Rusijos planus surengti atakas prieš kritinį infrastruktūrą Baltijos regione, pasitelkiant ukrainietiškus dronus, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, tokiu būdu Kremlius siekia ne tik sėti nerimą, bet ir paveikti visuomenės bei sąjungininkų požiūrį į karą Ukrainoje. Lietuva sieks maistu populiarinti šalį ir per ateinančius 10 metų įrašyti šalies vardą tarp garsiausių gastronominių valstybių. Šiam ir kitiems tikslams pasiekti Ekonomikos ir inovacijų ministerija inicijuoja nacionalinės gastronominio turizmo strategijos rengimą. Iki šių metų pabaigos ją planuojama parengti kartu su gastronomijos bendruomenė, turizmo sektoriumi ir kitais partneriais. Klaipėdos universitetui 6 metams suteiktas pedagogų rengimo centro statusas pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Jos teigimo naujasis statusas leis plėsti pedagogikos studijų pasiūlą, stiprinti mokytojų rengimo kokybę ir sudarys daugiau galimybių pedagogams kelti kvalifikaciją. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad vakarų Lietuvoje trūkstant mokytojų siekiama išplėsti pedagogikos studijų pasiūlą. Pirmąjį šių metų pusmetį mūsų šalyje įregistruotų 6204 santuokos, praneša Teisingumo ministerija. Daugiausia

kurui. Rugpjūtį padidėjo ir cenzuotai tiekiamos šilumos energijos kainos. Vidutinė jos kaina šalyje šį mėnesį palyginti su Liepa siekia apie 8 centus ir yra 1%.

Estijos Tartu miestas planuoja šiais mokslo metais įtraukti dronų valdymo kursą į vidurinių mokyklų mokymo programą kaip pasirenkamą į dalyką. Keliose mokyklose jau dirba atitinkamą kvalifikaciją turintys mokytojai. Jie yra gavę sertifikatus, leidžiančius valdyti dronus ir dėstyti su tuo susijusius dalykus. Vokietijos chemijos pramonė įspėjo, kad dėl žemo vandens lygio Reino ir kitose upėse, didėjant transportavimo išlaidoms ir tiekimo grandinėms patiriant sunkumą, įmonės gali būti priverstos mažinti gamybos apimtis. Šis įspėjimas pasirodė prieš ketvirtadienį Bonoje prasidedant konferencijai dėl žemo vandens lygio, kurią sušaukė transporto ministras. Ukrainos institucijos dėl intensyvėjančių Rusijos smūgių liepė šimtam šeimų su vaikais palikti Kramatorsko miestą. Ukrainiečių bastioną rytų Ukrainoje, netoli kurio į priekį stumėsi Maskvos pajėgos. Iš Kramatorsko ir aplinkinių rajono bus priverstinai evakuoti iš viso 525 vaikai ir jų globėjai. Kramatorskas yra vienas iš didelių Rusijos dar neužimtų.

0: Izraelio kariuomenė prieš smūgius kovotojų grupuotėje Hezbola paragino vieno pietų Libano kaimo gyventojus nedelsiant evakuotis. Tai pirmasis toks įspėjimas per keletas savaičių. Jis paskelbtas po to, kai Libanas ir Izraelis Romoje surengė JAV remiamas derybas, Beirutui siekiant, kad Izraelis palaipsniui pasitrauktų iš šalies pietų.
1: Sportas.
0: Ketvirtadienį Vilniaus rytas pranešė, kad atsisveikino su FIBA čempionų lygoje triumfuoti padėjusiu Simonu Lukošiumi. Jis buvo pagrindinis komandos herojus pergalingame FIBA čempionų lygos finale prieš Atėnų AEK. Lietuvos čempionė Šiaulių Gintra Danijoje startavo UEFA moterų čempionų lygos antrame atrankos etape. Septintos grupės pusfinalyje Šiaulių miesto reprezentacinė moterų komanda susitiko su Škotijos čempione Edinburgo Hearts ekipa. Gintrietės 1-2 turėjo pripažinti varžovių pranašumą. Ir apie orus. Šią naktį debesuotumas bus nepastovus, vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, nakties pradžioje dar gali pagriaudyti perkūniją. Sustiprės vakarų, pietvakarių vėjas. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Penktadienio dieną dangumi plauks tankesni debesys, kai kur trumpai palis, bus stiprokas vakarų vėjas. O į dienojus oras sušilus iki 20-25 laipsnių. Naktį iš šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Naktį lietaus nenumatoma, o dieną kai kur trumpai palis. Nakties metu vės iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių, o šeštadienio dienos sušilus iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Anjetau!
3: Kas nutiko?
2: Aš sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
1: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 00922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 00922 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
6: Dienos aktualijos.
7: Šiuo metu 14 valandų ir 13 minučių. Labą dieną visiems, metas aktualijų laidai. Ir pradėkime nuo to, kas gresia šiandien daliai Lietuvos, nes būtent tam tikri rajonai jau sulaukė įspėjimų dėl artėjančios labai stiprios audros. Ir šiandieną popiet numatomos sudėtingos neramios oro sąlygos, vietomis pietų Lietuvoje numatoma stipri audra. Konkrečiai, kaip sako sinoptikai, tai bus Marijampolės ir Alytaus apskritis, bei Kauno ir Vilniaus apskričių pietinės dalis. Laukiama perkūnijų, smarkaus lietaus, škvalinio vėjo ir krušos. Laikas dar gali keistis, bet pirmi audros debesis pasirodys apie 15 valandą, tai visai netrukus. O vietomis gali būti labai stiprių liūčių, iškris apie 15 ir daugiau centimetrų kritulių per trumpą laiko tarpą. Gali kristi ir kruša, nemažesnė nei 6 mm skersmens. Vėjas vietomis gali gūsių metu pasiekti net 25 m per sekundę. Tačiau kitur gali pasitaikyti tiesiog lietus. Na ir sinoptikai sako, jog tokios vasariškos audros yra gana įprastas reiškinys, kai turim tokius karštus orus. Ir audros stiprumas priklausys nuo to, kaip susiformuos debesis. Ir anksčiau nei 15 valandą liūčių dar neturėtų būti. Taip sprendžiama stebint situaciją šiuo metu Lenkijoje. O kelininkai sako, jog yra pasirengę tvarkyti su situacija. Jeigu reikės, tai šalins ir nuvirtusius medžius, kitas kliūtis, bei imsis priemonių saugioms eismo sąlygoms užtikrinti. Stipraus lietaus metu vairuotojams rekomenduojama rinktis saugų greitį, laikytis didesnio atstumo iki priekyje važiuojančios transporto priemonės ir vengti staigių manevrų. Intensyvūs krituliai gali pabloginti matomumą, o ant važiuojamosios dalies susidariusios vandens sankaupos didina akvaplanavimo riziką, tai yra transporto priemonė gali laikinai prarasti sukibimą su kelio danga. Stipresnio vėjo metu papildomą pavojų gali kelti ant kelio nukritusios šakos, nuvirti medžiai ir kitos kliūtis. Taigi labai svarbu išlikti budriems, įvertinti kelių sąlygas, jeigu teks važiuoti, kai bus tokios nepalankios orų sąlygos. Na ir svarbiausia, neskubėti.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Viešai pasirodžius informacijai, kad karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto galimas provokacijas Baltijos šalyse. Prezidentūros atstovai pažymė, kad visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų tam užkardyti. Taip pat, pasak prezidento Gitano Nausėdos atstovų, papildomų priemonių kritiniai infrastruktūrai apsaugoti imtasi dar gegužės mėnesį po valstybės gynimo tarybos posėdžio. Primename, kad valstybės gynimo taryba paragino kariuomenę kartu su viešojo saugumo tarnyba toliau stiprinti oro erdvės gynybą, prioritetinį dėmesį skiriant antidroninės gynybos priemonėms kritinės infrastruktūros objektų apsaugai. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai jau trečią dieną dirba Kėdainių rajone Pilionių kaime, kur gavus pranešimą apie rastus daiktus panašius į sprogmenis, buvo įvestas planas skydas ir išsiųsta išminuotojų komanda. Ir rugpjūčio 6 dieną operacija vis dar atliekama, rastas didelis kiekis antrojo pasaulinio karo laikų, standartinės amunicijos ir jos dalių. Šiandieną į paskutinę kelionę išlydimą pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė Kazimiera Danutė Prunskienė. Gausiai susirinkusieji atiduoti pagarbą buvusiai premjeriai neslėpė gražių ir jautrių žodžių. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius Antakalnio kapinėse reiškė dėkingumą Prunskieniai. Ačiū gerbiamai premjeriai už Lietuvos valstybei padėtus pamatus. Jais remsis būsimas vyriausybės. Nuo širdį užuojau tartimiesiams. Sakė jis.
0: Dienos aktualijos.

0: Dienos komentaras. Atostogų metu padaugėja svetur apdraustiems pacientams Lietuvoje suteikiamų kompensuojamųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų. Apie tai, kaip užsienyje draustas asmuo galėtų gydytis Lietuvoje, komentuoja Sveikatos apsaugos ministerijos gyventojų aptarnavimo skyriaus patarėja Justina Babilčiūtė.
1: Europos Sąjungos ir ekonominės erdvės šalių gyventojai sveikatos draudimu yra draudžiami tose šalyse, kuriuose dirba ir moka mokesčius. Taigi ten ir gali gauti visas sveikatos priežiūros paslaugas, kurias numato tos šalies nacionaliniai teisės aktai. Jeigu asmo, kuris yra draustas kitoje Europos Sąjungos šalyje, grįžta pasisvečiuoti į Lietuvą ar atvyksta tiesiog trumpam vizitui, pravartu būtų žinoti, kad tokie asmenys turi turėti Europos sveikatos draudimo kortelę, kuri garantuoja teisę gauti būtiną medicininę pagalbą Lietuvoje, jeigu tokios jiems prireiktų. Turint Europos sveikatos draudimo kortelę, asmo gali gauti medicinines paslaugas tokio masto, kad anksčiau laiko nereikėtų grįžti į šalį, iš kurios jisai atvyko ir kurioje turi sveikatos draudimą. Ir taip pat kortelė turi būti atsivežta iš tos šalies, kurioje asmo yra draustas, tai yra moka mokesčius. Ir būtent Europos sveikatos draudimo kortelė išdavusi šalis, jeigu asmo čia jie pasinaudotų, visiškai arba iš dalies apmoka gydymo išlaidas. Taip pat, jeigu asmenys yra deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje, atvyksta dažniau į Lietuvą arba čia nori gauti daugiau paslaugų, ne tik būtinąją pagalbą, bei jie yra drausti kitos Europos Sąjungos šalyse, turėtų kreiptis į tos šalies, iš kurios atvyksta kompetitinga įstaiga atsakinga už sveikatos draudimą ir domėtis galimybėmis gauti dokumentą S1. Šis dokumentas asmenims suteikia teisę į platesnį gydymą, tai yra galima gauti visas paslaugas Lietuvoje, kaip kad ir Lietuvos apdraustieji gauna. Ir tokį dokumentą gavus iš tos šalies, jį reikia užregistruoti Lietuvoje teritorinės ligonių kasose. Ir jį užregistravus, jau asmo yra draudžiamas čia ir taip jis turi teisę gauti visas jiems čia reikiamas paslaugas. Taip pat yra vadinamos tokios tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugos, jos jau yra teikiamos, reikėtų pasidomėti pirmiausia, jeigu asmo nori čia atvykti gydytis ir gauti tam tikrą medicininę paslaugą ar operuotis ar gauti specializuotą gydymą, tai taip pat reikėtų domėtis toje šalyje, kurioje asmo yra draustas, kokios yra galimybės gauti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas, ar reikia iš ankstinio leidimo norimoms paslaugoms gauti, nes būtent šitos paslaugos jau teikiamos yra taip, kad asmo čia atvykęs susimoka už paslaugas ir grįžęs į savo šalį, kurią draustas, jisai turi pateikti reikiamus dokumentus ir tuomet yra svarstome, kokią išlaidų dalį visą ar dalinę reiktų asmenį kompensuoti.
0: Kalbėjo Sveikatos apsaugos ministerijos gyventojų aptarnavimo skyriaus patarėja Justina Babilčiūtė.

0: Dienos aktualijos.
1: Metas užsienio aktualijoms. Šiaurės Korėja šiandien paleido bent vieną balistinę raketą virš Japonijos jūros, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Tai vyko po to, kai Pchenjanas sukritikavo Tokiją dėl karinės pozicijos stiprinimo ramiajame vandenyne. Šiaurės Korėja nekartą pasiskelbė esanti negrįžtama brandolinė valstybė po to, kai 2019-aisiais sužlugo šalies lyderio ir JAV prezidento viršūnių susitikimas dėl denuklearizacijos masto ir sankcijų švelninimo. Švedijos aukščiausiasis teismas paliko galioti sprendimą, leidžiantį konfiskuoti ir perduoti Ukrainai Rusijos šešėlinio laivyno laivą, gabenusi vogtus grūdus. Ukrainos užsienio reikalų ministras tai pavadino istoriniu sprendimu. Tai pirmas kartas, kai užsienio teismas nurodė perduoti Rusijos laivą, susijusiu su pavogtais Ukrainos grūdais. O jungtinėse valstijose pasiektas neįprastas susitarimas. Susitarimu dėl kainų kaltinti trys stambus kiaušinių gamintojai turės maisto bankams paukoti 53 milijonus kiaušinių. 17 valstijų padavė gamintojus į teismą ir teigia, kad jie slapta koordinavo savo veiksmus, kad paveiktų kasdienės kiaušinių kainas. Beje, kiaušinių kainos tapo Donaldo Trumpo prezidentinės rinkimų kampanijos 2024 metais pagrindinė tema, nes jis siekia pasinaudoti rinkėjų nepasitenkinimu dėl būtiniausių prekių kainų kilimo jo pirmtako Joe Bideno prezidentavimo laikotarpiu.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
4: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
0: Girdėjote reklamą.
5: Dienos aktualijos.
6: Kokios gi naujienos pas mus atkeliavo į sporto pasaulio? Pirmoji Monrealyje vykstančio ATP 1000 serijos turnyro rakete Aleksandris Zverevas netikėtai baigė savo pasirodymą jau po pirmojo mačo. Vokietis po atkaklios kovos 7-6, 2-6, 4-6 nusileido Nyderlandų tenisininkui. Beje, tai pirmasis kartas šį sezoną, kai trečioji pasaulio rakete pralaimėjo jau pirmajame ATP turnyro mače. O Jonava Hipokredit tęsia komandos komplektaciją artėjančiam sezonui. Prie ekipos jungiasi 25 metų 193 cm ūgio universalus gynėjas Nikas Johnsonas. Amerikietis gali rungtyniauti keliose pozicijose, pasižymė atletiškumo, energiją ir gebėjimo būti naudingu abiejose aikštės pusėse. Jav vykstančiame pasaulio jaunimo čempionate suspindo ir dvi Lietuvos žvaigždutės. 100 metrų bėgime startavo 18-mečiai sprinteriai Jeva Šadžiūtė ir Martynas Kolopaila. Nors įveikti atrankos barjerų ir patekti į pusfinalius jiems nepavyko, abu sutarė, kad vien galimybė varžyti su stipriausiais planetos bendramžiais yra neįkainojama, o išmoktos pamokos padės ateityje siekiant dar aukštesnių rezultatų.

jau artėja 3 valanda. Ačiū klausius jiems dienos aktualijų, prieš tai ir laidos viskas bus gerai. Kalbant apie tolimesnę mūsų radio programą, netrukus žinias girdėsite, po to ir radio knyga. Na, o dar kiek vėliau nuo 17 valandos programoje ir laida vakarėje vyks tiesioginėme eteryje. Taigi, likit kartu.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Žvalgybai turint duomenų apie Rusijos planus surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, pasitelkiant ukrainietiškus dronus, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, tokiu būdu Kremlius siekia ne tik sėti nerimą, bet ir paveikti visuomenės bei sąjungininkų požiūrį į karą Ukrainoje. Kaip pažymė prezidentūros atstovai, visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų tam užkardyti. Lietuva sieks maisto populiarinti šalį ir per ateinančius 10 metų įrašyti šalies vardą tarp garsiausių gastronominių valstybių. Šiam ir kitiems tikslams pasiekti ekonomikos ir inovacijų ministerija inicijuoja nacionalinės gastronominio turizmo strategijos rengimą. Iki šių metų pabaigos ją planuojama parengti kartu su gastronomijos bendruomenė, turizmo sektoriumi ir kitais partneriais. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai trečia diena dirba Kėdainių rajone Pilionių kaime, kur gavus pranešimą apie rastus daiktus panašius į sprogmenis, buvo įvestas planas skydas ir išsiųsta išminuotojų komanda. Rugpjūčio 6 dieną operacija vis dar atliekama, rastas didelis kiekis antrojo pasaulinio karo laikų standartinės amunicijos ir jos dalių. Vilniaus viešojo transporto keleivių laukia laikini nepatogumai. Dėl kelių remonto darbų, kai kurie autobusų ir troleibusų maršrutai gali vėluoti iki 15 minučių. Vėlavimai galimi dėl darbų Žirmūnų gatvėje, Kareivių gatvės kryptimi, bei Goštauto gatvėje tie žaliuoju tiltu. Lietuvoje brangstant biokurui, rugpjūtį padidėjo ir centralizuotai tiekiamos šilumos energijos kainos. Vidutinė jos kaina šalyje šį mėnesį, palyginti su Liepa, siekia apie 8 centus už kilovatvalandę ir yra 1% didesnė. Nepaisant augimo, Lietuvoje šilumos kaina išlieka mažiausia tarp Baltijos valstybių, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Mažiausia šilumos energijos kaina rugpjūtį yra Klaipėdoje, o didžiausia Lazdijuose. Pasiruošimas naujiems mokslo metams daugeliu iš šeimų reiškia didesnės nei įprasta išlaidos. Švedbank finansų instituto skaičiavimais pirmoko krepšelį šiemet atsieis nemažiau nei 350 eurų. Tiesa, tokia suma įmanoma tik pasirinkus pigiausias prekes ir pasinaudojus nuolaidomis. Antras pagal dydį Estijos Tartu miestas planuoja šiais mokslo metais įtraukti dronų valdymo kursą į vidurinių mokyklų mokymo programą kaip pasirenkamą į dalyką. Keliose mokyklose jau dirba atitinkama kvalifikacija turintys mokytojai. Jie yra gavę sertifikatus, leidžiančius valdyti dronus ir dėstyti su tuo susijusius dalykus. Vokietijos chemijos pramonė įspėjo, kad dėl išėmo vandens lygio Reino ir kitose upėse didėjant transportavimo išlaidoms ir tiekimo grandinėms patiriant sunkumų, įmonės gali būti priverstos mažinti gamybos apimtis. Šis įspėjimas pasirodė prieš ketvirtadienį Bonoje prasidedant konferencijai dėl išėmo vandens lygio. Izraelis ketvirtadienį pranešė apie pirmuosius per daugiau nei mėnesį pietų Libane žuvusius karius, o prieš tai nepaisydamas Romoje vykstančių JAV remiamų derybų, kurių tikslas užbaigti karo veiksmus, sudavė naujus smūgius šiai teritorijai. Omanui grėsė ekologinė katastrofa. Kaip įtariama, iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio 100 kvadratinių kilometrų plate netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Nuo 2022 metų invazijos į Ukrainą pradžios su Rusija, siekdama apeiti vakarų sankcijas, suformavo laivyną iš senų laivų vaiduoklių, kurios savininkai yra neaiškus, o ekspertai teigia, kad dėl prastos savo būklės jie kelia didelę naftos įsileimo riziką. Gvatemalos vulkanologijos institutas pranešė, kad Gvatemalos Fuego ugnikalnio įsiveržimas oficialiai baigėsi. Pirmadienį aktyviausias Centrinės Amerikos ugnikalnis pradėjo spjaudytis lava ir pelenais, priversdamas daugiau nei 1700 žmonių palikti jo apylinkes. Pasak šalies ekspertų, krateris, esantis už 35 km nuo Gvatemalos miesto, po 2 dienų oficialiai nurimo. Švedijos aukščiausiasis teismas paliko galioti sprendimą, leidžiantį konfiskuoti ir perduoti Ukrainai Rusijos šešėlinio laivyno laivą, gabenusi vogtus grūdus. Ukrainos užsienio reikalų ministras tai pavadino istoriniu sprendimu. Tai pirmas kartas, kai užsienio teismas nurodė perduoti Rusijos laivą, susijusiu su pavogtais Ukrainos grūdais. Šiaurės Korėja ketvirtadienį paleido bent vieną balistinę raketą virš Japonijos jūros, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Tai vyko po to, kai Pchenjanas sukritikavo Tokiją dėl karinės pozicijos stiprinimo ramiajame vandenyne. Šiaurės Korėja ne kartą pasiskelbė esanti negrįžtama branduolinė valstybė po to, kai 2019-aisiais sužlugo šalies lyderio ir JAV prezidento viršūnių susitikimas dėl denuklearizacijos masto ir sankcijų švelninimo. Brennerio tunelio statytojai Italijos ir Austrijos pasienyje pralaužė paskutinės uolienų pertvaros. Dabar abi šalių sujungtos rytiniu ir vakariniu geležinkelio tuneliais, einančiais maždaug 1400 metrų gylyje po Brennerio perėje. Ši perėja yra viena judriausių Europos kalnų perėjų, naudojimų kroviniams vežti.
1: Sportas.
0: Pirmoji Monrealyje vykstančio ATP 1000 serijos turnyro rakete Aleksandris Zverevas netikėtai baigė savo pasirodymą jau po pirmojo mačo. Vokietis po atkaklios kovos 7-6, 2-6, 4-6 nusileido Niderlandų tenisininkui. Tai pirmasis kartas šį sezoną, kai trečioji pasaulio raketė pralaimėjo jau pirmajame ATP turnyro mače. Ketvirtadienį Vilniaus rytas pranešė, kad atsisveikino su FIBA čempionų lygoje triumfuoti padėjusiu Simonu Lukošiumi. Lukošius buvo pagrindinis komandos herojus pergalingame FIBA čempionų lygos finale prieš Atėnų AEK.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį debesuotumas bus nepastovus, vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, nakties pradžioje dar gali pagriaudyti perkūniją, sustiprės vakarų pietvakarių vėjas, temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Penktadienio dieną dangumi plauks tankesni debesys, saulė rodysis rečiau, kai kur trumpai palis, pūs stiprokas vakarų vėjas. Įdienojus sušils iki 20-25 laipsnių. Naktį į šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, o dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Nakties metu lietaus nenumatoma, o dieną kai kur trumpai palis. Vėjas pūs iš vakarų, nestipriai. Naktį vės iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių, o šeštadienio dieną sušils iki 19-24 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642 123 45. Kartoju telefoną 0642 123 45.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
4: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums.
5: Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys.
6: Tautenis atsumė nuo kranto luotą ir iššokęs stveria sirklų. Aš visą dieną tavęs laukiu. Kur tu buvai pradingusi? Klausė vaikinas. Taigi kupoliavau, paskui vainikus pyniau. Matytum, kaip išpošiau sodybą. Saulė jau nusileidusi, bet atšvaitai dar spindi medžių viršūnėse, vanduo patamsėjęs, tačiau toks yra mus, kaip ir diena. Kur nekrinta šešėliai, ten atsispindi dangaus gaisai. Tautenis įrėsi į tą vietą, kur žydi vandens lelijos. Jis žino, kad tie žiedai labai patinka gailiai. Atėjus nakčiai, jie užsimerkia, panyra po vandeniu. Pabūkim čia, prašo gailė. Pabūkim, sutinka tautenis ir neirkluojamas luotas įstringa tarp vandens lelijų lapų. Jie tyliai kalbasi. Staiga tautenis klausia. Ar tu girdėjai pasaką apie mūsų taurapilį? Ne, negirdėjau. Atsiliepia gailė. Tai aš pasieksiu, klausyk. Aš klausiau. Kažkodėl pašnimždomis atsako mergina, atmesdama ant iškilios krūtinės užkritusias kasas ir palinkdama į vaikino pusę. Kadaise mūsų pilyje gyveno kunigaikštis Tauras su dukra Skaistė. Jis turėjo daug karių. Vienam jų, Sėliui, labai krito į akis Skaistė. Jis buvo drąsus karys, tad patiko kunigaikščiui. Kartą Tauras su savo kariais išjojo į karą. Kartu iš jo ir sėlius. Laukia ir skaistė, sugrįžtančių. O vieną popietę per Tauragno ežerą atsirė luotų gražus vainikaitis ir pasiprašė nakvynės. Dvariškė jį priėmė, vaišino. Vakare jis kartu su kunigaikštyte ilgai sėdėjo prie ežero. Skaistė pasakojo jam apie savo tėvo žygius. Svečias sumai stvėrė merginą, įsadino ją į luotą ir nusirė į kitą ežero pusę. O ten jo laukė draugai ir pabalnoti žirgai. Užkėlė skaistę ant ristūno ir visi nujojo. Tik rytą dvariškiai pasigado skaistės, bet nebuvo nei kam ieškoti, nei kam vytis.
7: Kaip baisu. Ar tikrai tai buvo? Neiškentė nepaklaususi gailė.
6: Matyt buvo, nes skaistė mena ir skaiculos sodžius. Klausyk toliau. Netrukus iš karto grįžo Tauras. Nusiminė sužinojęs, kad dingo jo dukra. Išsirinko sėlius 10 narsiausių karių ir išjojo ieškoti kunigaikštytės. Ilgai ieškojo, kol vienoje pilyje surado uždarytą skaistę. Kunigaikštystė pagrobęs jaunikaitis vertė už jo tekėti, tačiau skaistė nesutiko. Vis tikėjo, kad ją išvaduos saviškiai. Taip ir atsitiko. Kai sėlius su skaistė grįžo į savo pilį, kunigaikštis Tauras iškėlė jiems didelę vestuvių puotą. Sėlių skirto žemės ir palaitė buvo ten, kur dabar Sėlos kaimas. O vieta, kur tas jaunikaitis vardu Stutis buvo palikęs žirgus kitoje Tauragno pusėje, prieš pat Taurapilį, tai Stučių kaimas. Graži pasaka, pagyrė gailė, kai jis baigė. Gailutė, ar tu sulauktum manęs, jeigu ir man, kaip Sėliui, reikėtų į karą išjoti? Laukčiau, tautenį, laukčiau, nors ir ilgai tektų laukti. Lyg ir netyčia susiliečia jų kojus, krūpteli gailė nuo dar nepatirto plūstelėjusio jausmo. O gal toj pat keliam vestuvės, gailutė, juk tu žinai, kad aš tave myliu. Aš tekėsiu už tavęs, tautenį, bet gal dar labai neskubėkim. Nežinau, ar motutė mane išleis. Išleis, tavo motutė mane pažįsta. Girdėjau ne kartą gerų žodžių yra paminėjusi. Jau sutemos, gera čia su tavim, bet irgi mes į krantą, turbūt laužas baigė degti. Kai jie užkopė į kalną, jaunimas jau šokinėjo per ugnį. Dar gera čia su tavim, bet irgi mes į krantą, turbūt laužas baigė degti. Kai jie užkopė į kalną, jaunimas jau šokinėjo.

0: rytojus. Kažin ar jis bus toks šviesus, kaip praėjusi diena. Visius apėmė nerimas, kai sužiūro ton pusėn, kur rodė Vaidila. Žiūrėkit, pasakė jis padėjęs kanklės. Žiūrėkit, kokia ten pašvaistė. Tai ne kupolių šventės laušai, tai degas sodžius. Mus užpuolė priešai. Iš tiesų, ne tokios kupolės ugnės. Pakilė šventinė nuotaika, sklaidė apėmusi baimė. Vyrai, imkit ginklus, sėskite ant žirgų ir jokite į pilį pas kunigaikštį. Te padeda jums perkūnas, didžioji lada ir kiti dievai ginti mūsų žemę nuo užpolikų, garsiai kalbėjo Vaidila. O jūs, moteris, slėpkit girių gyvulius ir pačios slėpkite sraisto saloje, nepamirškit vaikų. Po tų žodžių visi skirstėsi ir skubėjo namo. Ir liks sveika Gailė, pasakė tautenis priglaudęs merginą prie plačios savo krūtinės. Būk atsargus, mielasis, ir pančių balsu pro ašaras atsiliepė Gailė. Nei ji, nei jis tada nenujautė, jog išsiskiria jėdų ilgam.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Taurapilio tvirtovė iš trijų pusių supa ežeras, o iš ketvirtos – platus ir gilus griovys, sklidinas vandens, molio ir akmenų pylimas. Pati pilis ir kiti pastatai suresti iš storų nuo laiko papilkėjusių rastų. Prie gynybinės užtvaros vienas prie kito į žemę įkastų ažolinių viršuje sujungtų išilginiais taip pat ažoliniais rastais vartų veda per pelkėtą slėnį akmenimis grįstas kelias. Priešpilio pašlaitėje tiltas. Sunkiai prieinamas Taurapilis buvo atlaikęs ne vieną priešų antpolį, tad ir šį kartą iš apylinkių susirinkę vyrai tikėjo apsiginsę nuo sodžių siaubenčių vėl atsibašiusių Daumanto kareivių. O gal jie ir nesiryš pulti pilies, praslinkt pro šalį. Tačiau pilininkas Valunta ir šimtininkas Kantautas labai sunerimo pamatė, kiek daug tų įsibrovėlių. Liepė visiems ruoštis Taurapilio gynybai. Pilininkui neramu buvo dar ir todėl, kad čionai nebėra kunigaikščio Gerdenio. Dabar jis Vortoje laukia Vaišvilko Svainio būsimojo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Švarno. Labai reikėtų Gerdeniui pranešti apie atėjūnus priešus grėsmę Taurapilį. Nedaug čia tų gynėjų. Duokit man žirgą, aš nulėksiu į Vortą ir pranešiu kunigaikščiui apie šią negandą, pasisiūlė Tautenis. Gerai, imk patį eikliausią žirgą ir lėk, pritarė pilininkas Valunta. Tik žiūrėk, nepakliūk jiems. Jų visas knipždelynas. Netrukus vaikinas iššuoliavo iš pilies ant juodbrio ristūno ir pasileido Vortos link. Laiku suspėjo. Jį jau bandė pasivyti pskoviečių strėlės. Žvelgdamas į prieš akis dunksantį Taurapilį, Daumantas svarstė, ką daryti. Jis žinojo, kad šita tvirtovė vargiai įveikiama. Daug reikėtų paaukoti savo karių, kad ten įsiverštų. Bet, žinoma, jeigu tenai yra Gerdenis, tai vis dėlto vertėtų pulti. Juk reikia atkeršyti, pribaigti tą Vaišvilko vasalą. Bet kodėl štai taip išskubėjo iš pilies žygūnas? Iš kur šauktis pagalbos? Vadinasi, pilyje nedaug gynėjo. O jeigu tų skubančių į pagalbą patikoti tame miške abipus kelio, pasalos jie nesitikėtų? Šiam Daumanto sumanimui karštai pritarė vaivada Luka ir posadninkas Dorofėjos, vadovaujantis prie žygio į Lietuvą prisidėjusiam naugardiečių pulkui. Nutarė ne tik surengti pasalą, bet ir prie kelio pripjauti keletą storų medžių, kuriuos paskui užverstų ant atjojančių lietuvių. Palikęs naugardiečius Taurapilio prieigose, Daumantas su kitais savo kariauninkais pasitraukė į miško tankmę laukti atskubančių pilies ginti lietuvių vyčių. Laukė ilgai. Pagaliau jie pasirodė. Taurapilin vedančiame kelyje, kai Daumantas tarp lietuvių raitelių pamatė juodais kaltiniais šarvais vilkinti žilabarzdį kunigaikštį Gerdenį, vėl krūtinę užplūdo įtužis. Dabar jis neišsisuks. Tik reikia jo neišleisti iš akių. Prie Vorutos pilies vartų ant putoto žirgo atšoliavęs raitininkas apie save pranešė prie lūpų pridėto rago balsu. Kažkuris iš sargybinių pažino brolieną Tautenį, tad jam ilgai nelaukus buvo atverti pilies vartai. Sunkiai alsuodamas išmuštas prakaito, Tautenis nulipo nuo suplukusio žirgo ir išdžiubusią burną ištarė, jog turys pranešti svarbę žinę pačiam kunigaikščiui Gerdeniui. Kas atsitiko? Paklausė Gerdenis pamatęs priešais save žygūną iš Taurapilio. Bloga žinia, kunigaikšti. Vėl atsidangino į mūsų kraštą Daumantas su didelė gauja rusėnų. Nuteriojo kelis kaimus, ruošėsi pulti Taurapilį, bėrė greitą kalbė Tautenis, reikia gintis nuo tų plėšikų. O kad jis kradžiai tą Daumantą? Kieno krauju jis tunka? Širdo susirūpinęs Gerdenis. Ar daug tų nekadėjų? Daug. Kelio šimtinės. Ne visi jie prie pilies, pasklidė ir apylinkėje, vos pasprukau, kalbėjo Tautenis, spėjo prisiplėšti turto, paimti belaisvių, o jeigu dar ir pilį paimtų.
Liepęs pilininkui skardžiuoju ragu šaukti karius, pasiuntė žygūnus pas kitus Nalšios ir Deltuvos kunigaikščius, kad jie nedelsiant su savo kariais atskubėtų tramdyti Daumanto, Gerdenis skubiai vilkosi šarvus, pasiėmė ginkluotę. Sujudo sukrūto vorutos pilies žmonės. Klegėjo moteris, šūkavo vyrai, žvengė iš arklidžių vedami žirgai. Nelaiku, oi, kaip nelaiku iškeliavo Vaišvilkas į tą savo vienuolyną. Ir kam jisai valdžia visą Lietuvą atidavė savo svainį? Argi svetim šalių skaudės galvą dėl Lietuvos? Mindaugas tikrai nebūtų patikėjęs savo ženteliui švarnui taip sunkiai sutvertos valstybės. Nebūtų. Bet labiausiai apmaudu Gerdeniui, kad tenka stoti žudbutinę kovą su Daumantu. Regis buvo savo žmogus, netgi prie giminės. Išverstas kūrių, groboniu tapo. Tokius tik pelkių rūdoj prigirdyti. Nepilnos 200 kariūnų, vadovaujamų Gerdenio, išskubėjo į Taurapilį. Gavę žinę turėtų tuoj ten pribūti ir kitų kunigaikščių kariai. Tada bus galima ir nuspręsti, kaip ir kada pradėti mūšį su atėjūnais. Vėl sėdo ant žirgo ir Tautenis. Jam rūpėjo kuo greičiau grįžti į Taurapilį. Gal sužinos, ar spėjo pasislėpti Gailį, ar nepateko jinai į tų plėšikų nagus. Šitas klausimas visą laiką sukosi vaikino galvoje ir nedavė ramybės. Tačiau įvykiai klostėsi visai kitaip, negu manė kunigaikštis Gerdenis. Ir šį kartą jį pergudravo Daumantas. Kai kelius pasuko į tankų ir gūdų mišką, ant Gerdenio karių ėmė griūti papjauti medžiai. Iš tankmės iššokė garsiai šaukdami pskoviečiai, vertė jėtimis sutrikusius lietuvių vyčius nuo žirgų, kapojo kardais ir tų užpolikų buvo daug. Priešais jau spėjusi išsitraukti iš makšties kalaviją Gerdenį, umajant aiklau žirgo išdygo Daumantas. Jis grežė pro nuleistą šalmo antveidį ledinėmis akimis Gerdenį, bandantį skidu pridengti galvą ir krūtinę. Jis skido umba, skeldamas kibrikštis, trenkė Daumanto kalavijas. Smūgis buvo toks stiprus, kad Gerdenis pasviro į šoną, tuo tarpu vėliai išvystelėjo Daumanto kalavijas ir stipriu kirčiu nuplėšė Gerdenio šalmą, kuris nukrito ant žemės ir žvangėdamas nuriedėjo po žirgo kojomis. Suplevėsavo ilgi ir žili Gerdenio plaukai, bandant išsisukti nuo kirčio, dėja, tas kirtis jau buvo paskutinis ir mirtinas. Tik dabar besiginantis nuo juos apnikusių pskoviečių, Gerdenio apsauginiai suprato, kad nebeišsaugojo savo kunigaikščio. Galiūnas vajėga, paklojęs porą užpolikų, šoko vytis Daumantą, nusitaikė į jėtimį, bet tuo lemiamu momentu iš priekio užšoko su savo ristūnu Rikis Vainoras. Tad durys teko jam. Aštrus skausmas pervirė šoną, užtemo akis ir Rikis nukrito nuo žirgo į miško samanas. Bandžiusiam gintis Tauteniui kažkoks raudonbarzdis rusienas išmušė kirvį iš rankų ir tvojo jėtimi galvon. Gestant sąmoniai, iš be galo nuskaidrėjusios erdvės į vaikiną žvelgė mėlynos Gailės akis. Pskoviečiai ir toliau įnirtingai gainėjo pakrikusius tarp medžių ir krūmų Gerdenio vyrus. Nespėjusiai pasitraukti ir lengviau sužeisti tapo belaisvis. Į vakarinėme dangaus pakraštyje nusidriekusi tamsmėlį debesį, liūdnai grimzdo besileidžianti saulė. Raudona, tarsi nusidažiusi karštų, ką tik pralietų krauju. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Šį kartą ir Daumantas prarado kelias dešimtis karių. Žuvo ir keletas jo ištikimų naršienų. Yra ir sužeistų. Leisgyvis turbūt jau mirtinai sužeistas Erikis Vainoras. Dėl jo Daumantui skaudžiausia, juk Vainoras savo krūtinę užstojo jį, Daumantą. Žinoma, nėra ko norėti, kad kautynėse nepatirtum nuostolių, apseitum be aukų. Bet svarbiausia, kad tos kautynės laimėtos. Pavyko pagaliau atkeršyti, nudėti patį kunigaikštį Gerdenį. Jo jau nebėra, nebe viešpataus jisai Nalšioje. Dabar jau nėra būtinybės veržtis į Taurapilį, nors naugardiečiai ragina keršyti už krikščionių kraują. Primena lietuvių žygius į Naugardo žemę, bet Daumantas neįsileidžia perkalbamas. Taurapilis sunkiai įveikiama tvirtovė, prikištum nemažai savo kariūnų. Ir kas iš to? Jau ir taip į Pskovą grįš ratuoti. Vėl daug pargabens grobę, vėl bus kovo išinti bojarinus. Ir vėl laisvi nemažai, jaunų, stiprių vyrų. Reikės jų tvirtinant Kremliaus sienas, statant naują cerkvę. Vykdys Daumantas ir šiuos savo pažadus. Jau įprastu iš Lietuvos į šiaurę vedančių kelių nusidriekė Daumanto kariauno svora. Dabar ji buvo gerokai palgėjusi, nes juos viduryje surišti po tris nuleistomis galvomis vilko kojas belaisviai. Tarp jų buvo ir Tautenis. Atsigaivėliujusi pastvėrė ir pastatė jį ant kojų du pskoviečiai. Surišo rankas ir nuvedė prie kitų nelaimingųjų. Visų jų laukė liūdna dalia. Sunkus darbas ir gyvenimas be tėvynės, be artimųjų. Vilkstinė traukė neskubėdama, ramiai, nes mažai buvo tikėtina, kad kas nors iš Lietuvos kunigaikščių persekėtų gausią Daumanto kariauną ir ryštusi pastoti jai kelią. Tai galėtų padaryti tik Vaišvilkas, Gerdenis, bet jų nebėra. Gal subirės ir toji Mindaugo sutvirta Lietuva. Vėl bus kas sau. Žin, ar kas norės būti švarno pavaldiniais, bandė įsivaizduoti Daumantas save tapusi Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu, dabar, kai toksai tarpuvaldis būtų gera proga paimti valdžią. Bet jis pasižadėjęs Pskovui. Reikia grįžti tenai. Be to, kažin ar rastų Lietuvoje šalininkų. Šienų išklotame vežime merdi Rikis Vainoras. Atgavęs sąmonę, jisai suprato, jog tuo iškeliaus tenai, kur laukia vėlių suolelis. Sunkiai alsuodamas jisai traukė svaigų ir salsvą šieno kvapą, susiliejantį su gimtine, daugą primenantį. Mato save kupolinių naktį šokinėjantį kartu su kitais vaikinukais per liepsnojantį laužą. Dabar toji liepsna degina kūną, pavirsta baise žaizda. Darbužiai permirkė krauju. Ne, jau niekas jam nepadės. Šalia vežimo joja saviškiai nalšienų kariai. Vainoras silpnu balsu paprašė pašaukti kunigaikštį Daumantą. Tas prašymas tuoj pat buvo įvykdytas. Atjojęs Daumantas pasilenkė prie sužeistojo, balto kaip drobė reikio Vainoro ir klausėsi sunkiai pakuždomis tariamų jo žodžių. Aš iškeliauju į Dausų šalį, palieku tave. Tu įvykdėj savo priesaiką, atkeršijai. Turiu prašymą. Nutrūkus alsavimui Vainoras nutilo, bet dar atsikvapstė ir sukaupęs paskutinės jėgas tęsė. Daugiau nevesk į Lietuvą pskoviečių. Nežudyk saviškių, neteriok jų sodybų. Jie nieko dėti, juk čia ir tavo šaknis. Būsiu laimingas, prižadėsi. Pliūptelėjęs per burną kraujas nutildė Rikį Vainorą. Jis amžinai užmerkė akis, per išbliškusį skruostą nuriedėjo ašarą. Vainoras jau nebegirdėjo, kaip Daumantas apniukusių veidų garsiai skanduodamas ištarė. Pri...

0: Taurapilio apylinkių gyventojai pasislėpė gūdžios girios supamoje tokiems atvejams iškirstoje laukymėje. Ta, kai slėptuvė priešui būtų pastoja raistas, pelkė, tik vietiniai žmonės žinojo, kaip patekti į tą prieglobstį. Ten pasislėpė ir Gailė su jaunesnėje sesute Rimvide. Jos atsivarė ir didžiausią savo turtą – karvę, atsinešė kupolę šventę iškeptą duoną, į medinį kibirą melžė pieną, tuo pieneliu duona ir maitinosi pabėgėliai iš sodžiaus, greitai tirpo duona. Tačiau kurti laužą ir virti grūdų košę nedryso, kad laužo dūmais užpolikams neišduotų savo buveinės. Birželį jau tilo paukščiai, tačiau rytais ir vakarais nuo eglių viršūnių dar garsinosi strazdai giesmininkai, sklido liepsnelių trelės. Jeigu anksčiau paukščių giesmės pakilėdavo Gailę, šviesino dvasį ir nuotaiką, tai dabar jos sielai teikė tik graudulį ir liūdesi. Visiems pasislėpusiems buvo baisu dėl sūnų, brolių, tėvų likusių ginti tėviškę, ar jie dar gyvi. Slinko sunkaus laukimo dienos ir naktys. Gūdžiai ošė šimtametės eglės, išlakios pušys. Atsklisdavo kažkokie nesuprantami garsai, lyg tolimas rago gausmas. Lyg bičių sugeltos meškos maurojimas, lyg žmogaus riksmas. Tie garsai baugino. Kaip ten tautenis, ar jis gyvas, ar nesužeistas? O gal kraujo klane guli? Rytą vakarą mąstė Gai. Vis prisimindavo tautenį jo šypseną, švelnių žodžius pasakytų sluote ant Tauragno ežero. Ir jo širdį suspausdavo nerimas, baimė. Knietėjo palikti šią slėptuvę ir bėgti ieškoti tautenį, bet žinojo, kad gali patekti į priešo nagus, tad nuo savo ketinimų susilaikydavo. Girdėjote radio knygą.
1: Reklama.

0: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Aš sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis, tam kitame reikės iki 100 milijonų eurų, sako premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia kelis scenarijus, kaip nuo 2027 metų gali keistis paskatos didinti gimstamumą. Jo teigimu scenarijai turėtų būti pristatyti rudenį, o vyriausybė kol kas vertina skirtingus vaiko išmokų pakeitimų variantus, analizuoja Europos ir pasaulio šalių praktiką. Klaipėdos universitetui 6 metams suteiktas pedagogų rengimo centro statusas, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Jos teigimo naujasis statusas leis plėsti pedagogikos studijų pasiūlą, stiprinti mokytojų rengimo kokybę ir sudarys daugiau galimybę pedagogams kelti kvalifikaciją. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad vakarų Lietuvoje trūkstant mokytojų siekiama išplėsti pedagogikos studijų pasiūlą. Lietuvoje brangstant biokūrui, rugpjūtį padidėjo ir centralizuotai tiekiamo šilumos energijos kainos. Vidutinė jos kaina šalyje šį mėnesį, palyginti su Liepa, siekia apie 8 centus už kilovatvalandę ir yra 1% didesnė. Nepaisant augimo Lietuvoje, šilumos kaina išlieka mažiausia tarp Baltijos valstybių, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Mažiausia šilumos energijos kaina rugpjūtį yra Klaipėdoje, o didžiausia Lazdijuose. Tarnybinį valstybinės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą dėl netinkamo informavimo apie incidentą pasienyje inicijavęs vidaus reiklų ministras Martynas Katelynas tikina, jog panašaus atvejais skatina nepasitikėjimą institucijomis. Lazdijų rajone, Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, 4 pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikymo metu apie 200 užsieniečių puolė pareigūnus. Šiems teko bėgti, o tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją. Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius paskelbė apie naujų sankcijų Rusijai paketą. Jungtinė karalystė siekia sugriežtinti spaudimą asmenims ir įmonėms, remiančioms Rusijos prezidento Vladimiro Putino karo Ukrainoje. Tarp 19 sankcijų taikymo objektų yra 6 Rusijos bankai, 6 neseniai įsigyti šešėlinio laivyno tanklaiviai ir 4 Rusijos bendrovės importuojančios tantalą ir niobį, retuosius metalus, kurie yra labai svarbus karinės įrangos gamybai, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Italijos vyriausybė paskelbė aukščiausiai raudonai perspėjimo lygį dėl karščio visuose 27 didžiuosiuose šalies miestuose, kuriuos stebi Italijos sveikatos apsaugos departamentas, nes laikosi daugiau kaip 35 laipsnių Celsijaus temperatūra. Raudonai perspėjimą skelbė vyriausybė Romoje, kai vyrauja ekstremalus karštis ir didelė drėgmė. Tai reiškia, kad kyla didelė rizika ne tik vyresnių ir kitoms rizikos grupėms priklausančių asmenų, bet ir sveikų bei fiziškai aktyvių žmonių sveikatai. Perspėjimo lygis dabar galioja nuo šiaurės iki pietų. Portugalijos policija atviroje jūroje iš konteinerinio laivo konfiskavo maždaug 5 tonas kokaino ir sulaikė 3 asmenius. Pranešė Teisės saugos institucijos. Laivas plaukė iš nenurodytos Lotynų Amerikos šalies ir buvo sustabdytas maždaug 640 jūrmylių atstumo nuo Lisabonos itin sudėtingomis sąlygomis. Policijos teigimu ši operacija leido pareigūnams išardyti nusikalstamą grupuotę, užsiimančią didelių narkotikų krovinių kontrabandą į Europą.
1: Sportas.
0: Šiaulių pagrindinės komandos vyriausiojo trenerio pareigas perima Dovydas Lastauskas, kuris komandai vadovaus likusioje 2026 metų sezono dalyje. Šiandien paskelbė klubas. 32 UEFA Pro licenciją turintis futbolo specialistas iš Šiaulius atvyko šių metų Liepą, o dabar jam patikėta vadovauti pagrindiniai klubo komandai. Jonava Hipokredit tęsia komandos komplektaciją artėjančiam sezonui. Prie ekipos jungiasi 25 metų 193 cm ūgio universalus gynėjas Nikas Johnsonas.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį debesuotumas bus nepastovus, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis, nakties pradžioje dar gali pagriaudyti perkūniją, sustiprės vakarų pietvakarių vėjas, temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių, penktadienio dieną dangumi plauks tankesni debesys, saulė rodysis rečiau, kai kur trumpai palis, pūs stiprokas vakarų vėjas. Įdienojus sušils iki 20-25 laipsnių. Naktį į šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, o dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Nakties metu lietaus nenumatoma, o dieną kai kur trumpai palis, vėjas pūs iš vakarų nestipriai. Naktį vės iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių, o šeštadienio dieną sušils iki 19-24 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai. Studijoje Rasa Karpavičienė, pradedame laidą Vartai į 5 puses. Ir šiandieną, mėlyje, noriu pakviesti jūs į malonę kelionę į vieną dainingiausių ir gražiausių mūsų Lietuvos regionų, į Dzūkiją. Dzūkija turi dar ir kitą pavadinimą – Dainava. Na, iš ties jau pats pavadinimas pasako, kad ko gero, čia nuolatos skamba dainos ir jos yra labai melodingos, gražios, juk ne šiaip sau. Regionas gali turėti vardą Dainava. Na, senosios dzūkų vienbalsės dainos, kaip sako etnomuzikologai, turėjo sakralinę paskirtį. Jos pasižymė savito atlikimu. Ir dar tos dainos dzūkų vienbalsės tebegyvos ir šių dienų kaimo dainininkų atmintyje. Taipatgi šis kraštas turi raudas ir tai yra, na, tas unikalus dainų žanras. Kalendorinių giesmių melodijos tai irgi tokie savotiški muzikiniai simboliai. Daugelį amžių žymėja metų laikotarpius arba konkrečias metų šventės. Na ir savitomis tokiomis melodijomis ir specifiniu atlikimu visuomet būdavo Dainavoje palydimi senieji darbai. Ir avižapjūtė, ir grikių rovimas, ir rugiapjūtė. Vienos melodijos rugių laukės skambėjo rytą, kitos vidurdienį, dar kitos vakare, saulei leidžiantis. Taigi visa paletė negi turgiapjūtės dainų pagal dienos metą, paros metą. Vasarą laukuose skambėjusios dainos buvo atliekamos tokiu sodriu skardžiu balsu, kad toli girdėtųsi. Na ir daugelis senųjų kalendorinių darbų ir vestuvinių dainų čia dainuojamos būriu arba unisonu su nedideliais melodiniais tokiais nukrypimais arba dviem, o kartais net ir trimis grupėmis pakaitomis. Ką ir besakyt, dainingos, talentingos dzūkų dainininkės sugeba labai kūrybiškai išpuošti melodijas tokiais gausiais, taip vadinamais ornamentais, išvingiavimais. Na, etnologų teigimu gerokai skiriasi pietų ir rytų dzūkų dainų repertuaras bei melodinės savybės. Štai pietinėje Dzūkijoje išlikusios grikių rovimo ir avižapjūtės dainos. Tuo tarpu rytų Dzūkijoje gyvoja užgavinių pasivažinėjimo, taip pat jurginių, supuoklinės, paruginės ir kitokios dainos bei giesmės. Apskritai reikia pasakyti, kad Dzūkija tautosakos tyrinėtojams yra ypatingai dėkingas kraštas, kadangi dzūkų kaimuose iki pat 20 amžiaus vidurio dar buvo išlikęs senasis valstietiškas gyvenimo būdas. Čia ilgiau nei kitur tebe buvo švenčiamos įvairios kalendorinės šventės, iškilmingomis apeigomis palydimi žemės ūkio darbai, laikomasi senųjų vestuvių, laidojimo ir kitų papročių, ir visa tai yra darniai susipynę su dainomis, būtina visų švenčių ir apeigų dalimi. Dabar dar viena daina Vaipucinė. Išgirsime tą sodrų garso dainavimą ir padainuos šią dainą folkloro ansamblis Kupolė. Malonaus klausimo.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Taigi, Dainavos krašte, nežiūrint istorinių peripetijų ir įvairių kaitų, žmonės išsaugojo savo kalbą, papročius, tradicijas ir netgi kai kuriuos amatus. Na, apie amatus kalbant, tai jau aišku, kad jau ir dainose apdainuojama, ir miško gėrybių rinkimas. Tai čia jau vienas tokių tų amatų išlikusių iki mūsų dienų ir mes žinome, kad jau jeigu važiuojame link Dainavos krašto ar tiesiog į Dzūkiją, tai jau žinome, kad ten tikrai dzūkai renka miško gėrybės ir patys važiuojame tų gėrybių rinkti. Na, dar 17-18 amžiuje džiavintais grybais buvo atiduodama dalis duoklės kunigaikščiui ir dvarams. Taigi čia istoriškai taip yra susidėlioja. Jie buvo pardavinėjami aplinkiniuose turguose, o štai 19 amžiuje, antroje 19 amžiaus pusėje teisingiau pasakius, nutiesus geležinkelį, supirkėjai iš Marcinkonių, Zervynų ir kitų aplinkinių kaimų džiavintus baravykus gabendavo į Vilnių, į Varšuvą, netgi Peterburgą. Marcinkonių kaimo valstiečiai grybingais metais nebedirbdavo lauko, dar buvo visą laiką skirdavo grybų rinkimui. Taip patgi dzūkai miškuose ir uogaudavo. Vertingiausias didžiosios girios turtas tai spanguolės. Jas nuo seno rinko dauguma vietinių gyventojų. Uogos perrenkamos, supilamos ant namo aukšto ir žiemą, argi netgi pavasarį, būdavo parduodamos. Dar vienas labai senas verslas tai vaistažolių rinkimas. Seniausiai vaistažolės rinko žolininkai, žiniuonės, įvairios senutės ir tai buvo liaudės medicinos pagrindas. Vaistažolės buvo pardavinėjamos aplinkiniuose kaimuose, jas plačiai naudojo nuo 19 amžiaus įsikūrusiose vaistinėse. 19 amžiaus pabaigoje ir pirmoje 20 amžiaus pusėje didėjo, jas plačiai naudojo nuo 19 amžiaus įsikūrusiose vaistinėse. 19 amžiaus pabaigoje ir

bei iš tolimesniojo užsienio. Ir didžioji dalis vaistažolių būdavo surenkama didžiojoje girioje. Na, o šilai prie Zervynų ir Marcinkonių yra garsus didžiausiais baravykynais, taip pat gibičių drevėmis, smėlio kopomis ir grikių laukeliais. Panemunės ties Liškiava ir Merkine pasižymė senąją akmeninę statybą, sielininkų ir žvėjų kaimais, taigi dar vienas žvėjybos samatas čia vyravęs, o apylinkės apie Subartonis, tai čia jau Priemolio kalvos, ežerų virtinės, skalsesni javai ir turtingesnės sodybos. Margaspalvė istorija ir įsiskirianti gamtinė aplinka suformavo čia Dainavoje amžius praleidusių žmonių būdą, kurį šiandien apipasakojami išskirdami tris dzūkų pogrupius, tai šilinius, grumsinius ir panemunių dzūkus. Apie tai plačiau iš karto po to, kai išgirsime folkloro ansamblio Nendrelė dainuojamą dainą Balti beržynai.

Taigi Šilų dzūkai. Šilinio dzūkų gyvenimas siejosi su mišku. Pirmiausia, tokia miško skinime įsikurdavo kaimas, kuris ir pragyvendavo iš miško. Užsidirbdavo kirsdami, parduodami mišką, gabendami medieną į geležinkelio stotį, taip pat medžiodavo, bitininkavo, vasaromis uogaudavo, grybaudavo ir parduodavo miško gėrybes. Taip patgi dar pragyvendavo ir iš kašelių, kaip sakydavo dzūkai, taigi pinė ir pintinės. Dar 20-ame amžiuje grybavimas ir uogavimas, bitininkystė vaidino tokį patį ar net didesnį vaidmenį žmonių gyvenime, kaip bulvių sodinimas ar rugių sėjimas. Pasitaikydavo ir taip, kad grybingais metais šiliniai dzūkai palikdavo nedirbtus laukus, o visą laiką skirdavo grybavimui. Dėl menko derliaus šiluose ilgiau išliko senieji įrankiai. Taip pat ilgiausiai gyvavo ir įvairūs burtai derliui padidinti. Dar šiandien galima išgirsti pasakojant apie šokimą lenton, kad linai geriau derėtų. Dar gyvi senoliai kadais arė skroblų, grūdą ar ūlą lietui prišaukti. Šilinių dzūkų dirva tai lengvas smėlis ar priesmėlis. Ypatingai apie merkį ir į pietus nuo jo vyrauja tokie velėniniai, jauriniai ar įvairia grūdžių smėlių dirvožemiai. O miškas tai skurdokas pušynas, bet lengva dirva nesunku suarti, o retame pušyne gerai matyti dykstantys baravykai. Trūkstant pievų ganimui ir šienavimui buvo išnaudojami visi nemiško lapinėliai. Taip susiklostė šienavimo tradicija Gudo šaly. Tai čepkelių raiste. Būtent į Gudo šalį einant labiau

0: labiausiai praversdavo vyžos, nes su kitokiu apavaiti per pelkę tiek vasarą, tiek žiemą būtų sudėtinga. Prie raisto yra ir vyžų kalnas, kur mesdavo nusidėvėjusias vyžas. Nenuostabu, kad susitikę Merkinės turguje šiliniai dzūkai buvo vadinami vyžiniais, o geresnių žemių gyventojai – klumpiniais arba šliumpiniais. Derlingesnės, šlapesnės ir sunkesnės žemės čia klumpės buvo patogesnis apavas. Na taigi, šiliniai dzūkai išsiskiria ir savo būdu, neveltui dar meilė žodžiais, taip reikėtų sakyti dzūkiškai, meilė žodžiais pavadinami. Vaizdus kalbėjimas, mažybiniai maloniniai kreipiniai, slugelą, turtelę, aukselę, tas nuoširdumas, dainingumas, visa tai apie šilinykus. Šilinykės labai verks, mokėj ir dainuos, iš šilų gražiausių dainų atnešdinėjai. Oi, kaip teisingai ištarti dzūkiškai irgi yra sunku. Taip sakydavo dzūkai. Na, o apie šilinius dzūkus mums dar papasakos ir Varėnos rajono Žiūrų folkloro ansamblio moteriškės ir taip patgi padainuos dainą Aš išėjau šilalin uogausia.
1: Mus vadina šiliniais dzūkais. Pas mus labai tokios žemės menkos, rėžiais visų, po užuoganukės, kuriau daug žemės turėjau, tai vadinaus grumciniai. Nu, tai būdavo, jau mes ant šokių susirenkam, tai jau, na, ir ateina perlojos, jau grumciniai buvo. Aha, ir ant šokių, žinot, jau kabinisi smagina ir pradedau jai dainuoti. Jei ne grybai ir ne uogos, šilų mergos būtų nuogos. O mes vėl kelius sulakėm ir vėl, jei ne brokai, ne svaugūnai, grumtų bernai, kabizūnai būtų. Nu ir jau tada neturi ko sakyti ir jau vėl bendrai šokam. Tai reiškia ne pikčiu, bet tokiu atsidainavimu.

Taigi štai, šiaurės vakarinis Dzūkijos nacionalinio parko kišulys apgyvendintas gruntinių arba grumsinių dzūkų. Gruntų arba grumtų, kaip dzūkai sako, dzūkai pragyveno iš dirbamo žemės, tam palankę sąlygą sukuria dirbožemio tipas – priemolį į šiaurę nuo Merkio. Arčiau merkinės buvusiose kaimuose buvo stambesnių ūkių, jų šeimininkai samdydavosi pjovėjų ir iš šilų kaimų. Na, o gudakė miškius šilų gyventojų tai net geragomščiais vadindavo, o šilų merginos mielai tekėdavosios už grumstinių. Pragyvenimo būdas įtakojo ir tų grumstinių dzūkų būdą. Jie yra taupesni, sėslesni ir uždaresni. Tarp šilų ir grumtų dzūkų būta net kalbinių skirtumų. Klegi kaip Marcinkonių rairokas. Taip tarp Marcinkonių ir Druskininkų gyvenančiosius vadino kaimynai. Įdomu tai, kad rairokas išskiriamas ir dėl kietojo retarimo, ir dėl kalbėjimo būdo. Rairokas taip lepys, čiauškalius, na, kažkaip taip įvardiamas žmogus. Taigi, nuolatinis darbas ūkyje vertė tobulint ir darbo techniką ir įrankius, todėl grumsiniai dažnai jogdavosi iš šilinių dzūkų, kad jie po lanku arklį kinko, kaip patys sakydavo, kad kasa bulves netaria, kad pjautuvų rugius pjauna tuo tarpu, kaip pirmieji anksčiau naudojo modernesnės technologijas. Į paprastų šilinių dzūkų darbo įrankius, tokius kaip greblys, pragelas arba paprasta vietyklė, grumstiniai jau žiūri su pašaipa. Na, žinoma, be pigų jiems tvartose gerai prižiūrėti galvijai, pora ar daugiau stiprių arklių, ne vienas o du arkliai čia traukia ne tik vežimą, bet ir arklinę grėbiamąją ar kuliamąją. Nenuostabu ir tai, kad į grybautojus jie taip pat žiūrėjo su įtarumu ir nevertino tokio pragyvenimo šaltinio. Grumtuose grybaujama daugiau iš vargo. Na, vienas vargingesnių laikmečių grumtuose tai buvo kolūkių metai, kuomet sunkiai dirbdami ir tegaudami menką atlygį žmonės buvo priversti atsigręžti ir į miškus. Molingi dirbožemiai sudarė palankias sąlygas plėtotis ir tokiems amatams kaip puodininkystė, tad būtent šiame krašte išsivystė ir iki šiol gyvuoja puodžių tradicija. Ypatingai apie Merkinę, jo apylinkės yra plytinių buvo ir tada, ir dabar. Plytinių aprūpindavusių apylinkės plytomis krosnių didesnėms statyboms. Na, žinoma, čia gyva ir juodoji keramika. Taigi, būtent grumstinių krašte, grumtų krašte, čia jau rasime ir keramiką. Nuo Merkinės, Merkinėje teisingiau pasakius, kilęs ir kolektyvas Kukumbalis, folkloro ansamblis, folkloro klubas. Ir dabar padainuos jie mums dainą Dar neišaušo giedri dienelė. Na, o po to dar viena daina, Subatos rytelį, pasiklausykime.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Iš visos Dainavos Dzūkijos regiono išsiskiria Nemuno pakrančių kaimų gyventojai, tai panemunių dzūkai. Didžiausia vieta čia jų gyvenime ir pragyvenime visada užėmė Nemunas. Pagrindinis panemunių dzūkų pragyvenimo šaltinis buvo žvejyba ir miško plukdymas. Česukų, Jonionių, Maksimonių, Žiogelių ir kitų panemunės kaimų vyrai šimtus metų vertėsi žvejybą, plukdė sielius į Kauną ir dar toliau. Visas jų gyvenimas buvo prie upės ir susijęs su upe. Gal todėl ir sodybos kaimas rikiuojasi iš ilgai Nemuno krantų, o trobų langai dažnai žvelgia į upę. Panemunėje gausu akmenų, taigi čia ir namai ant akmeninių pamatų pastatyti, ir net bulvių rūsiai akmeniniai, kas rečiau pasitaiko Šiluose. Po paskutiniojo dviejų tautų respublikos padalinimo 1795 metais Nemunas tapo riba tarp Rusijos imperijos ir Prūsijos. Tai lėmė nemažų socialinių, ekonominių bei kultūrinių skirtumų tarp skirtingose Nemuno krantuose gyvenančių žmonių. Siekdami išvengti rekrūtų kariuomenės, daug vyrų iš dešiniojo Nemuno kranto 19 amžiuje buvo priversti bėgti į kairįjį. O kairiosios Nemuno pusės gyventojai dar šiandien vadinami Zanemunščikais arba Zanemunčikais. Dešinio kranto panemuniečius tuo tarpu vadino gudais. Na ir apie tai, kaip nuteka į gudų šalį mergelį, dabar išgirsime dainoje per Pucino šakelį. Dainoje folkloro ansamblis Nendrelė, o Ziedų kapela pagrieš mums polką.

Na ir kalbant apie Dainavos kraštą, tai būtinai turime paminėti ir tai, kad dzūkai išsiskiria iš kitų regionų ir savo tautiniais drabužiais. Drabužiai jų pasižymi nepaprastų spalvų, dryžių ir langelių margumu. Na, išskirtinai sijonai yra languoti ir tokių, na, skaidrių koloritų. Stambieji audeklų langai pasmulkinti spalvotais metmenų ar ataudų siūleliais. Per plačiosius dryžius eina vis smulkesni, o raštai išmėtyti po visą audeklo plotą mažomis žvaigždutėmis. Prijuostės yra smulkiai languotos kasdieniniam dėvėjimui, o išeiginės kartais iš tamsios, savo austos ar pirktinės medžiagos su plačia to paties audinio paraukta juosta pačioj. Taip patgi siuvinėtos pirktais siūlais ryškių gėlių vainiku apačioj. Dzūkės galvas gaubia baltomis, tik kai kur gijelėmis palanguotomis skepetaitėmis. Po jomis uždedamas puošnus antkaktis. Na, o moteris nešiojo ir nertas arba pasiūtas kepurėlės, tai vadinamus čepčius. Avėdavo nertomis iš storų pakulinių siūlų su prisiūtu miliniu padu čempes. Išeiginės kojinės dzūkės mezga iš plonų lininių siūlų ažūriniais raštais. Tuo tarpu dzūkų vyriški drabužiai spalvoti, bet kuklus. Ant galvos šiaudinė skrybėlė arba siūtinė kepurė, marškiniai drobiniai, jų rankogaliai, krūtinė ir perpetės papuoštos raudonais raštais. Ant marškinių velkasi trumpus tinyčius. Jie siuvami stačia apykaklė ir atvedžioti puošniomis juostelėmis. Kelnės, drobinės, įvairių atspalvių smulkiai languotos. O apačia kelnių... Kelnių apačios yra užaustos tamsiau ir užkištos į margas kojinės. Iš spalvotų virvelių nunertas apavas, o po padu prisiūta oda. Tai va toks yra tradicinis rūbas būtent Dainavos Dzūkijos krašto žmonių. Iš tiesų labai lengva atskirti, pamačius tarp kitų regionų būtent dzūkus, tai iš tiesų jis išsiskiria savo aprangą tuo gražiu languotumu, tomis spalvomis su nieko nesumaišysi. Dabargi dar viena žiūrų folkloro ansamblio dainuojama daina Galansvirno vyšnių sodas.

Na ir reikiagi pasidžiaugti, kad kai kuriuose Dzūkijos nacionalinio parko kaimuose yra išlikę iki šiol kai kurios tradicijos, papročiai. Štai pavyzdžiui, pakiemiui ganomi gyvuliai, renkamas į mojus, į tokias gegužines pamaldas, kai gegužės mėnesį kiekvieną vakarą sueinama į keletą ar į vieną sodybą melstis. Taip patgi Švento Morkaus dieną lankomi kaimo kryžiai. Vėlinių vakarą ir dvi savaitės po vėlinių deginami laužai, kartu meldžiamasi už kaimo mirusius. Visas kaimas atsisveikintis užkeliavus į Sanapilin ateina ir dalyvauja keturnedėliuose, kai praeina keturias savaitės po artimųjų mirties dienos, taip pat gimetinėse praslinkus metams, o vestuvėse galima sulaukti ir nekviestų viešnių, moteris ateis prinasku, reiškia melstuvių, dar kitaip sakydavo, o gimus kūdikį moteris būtinai ateis į palankynas. Visas kaimas rūpinasi naujai kaimą atsikėlusiais gyventojais. Geranoriškai siūlo savo pagalbą, lanko atnešdami kaimiškų gėrybių, supažindina su bendra kaimo tvarka. Ir artimiausi kaimynai jaučiasi atsakingi, taip patgi, kad nauja kuriai nesijaustų vieniši ir svetimi, taip patgi globoja ir vienišus, senus ar ligotus. Na, o kaimo kapinaitėse tvarko apleistus kapus. Beje, kartą metuose yra tradicija užsakyti ir šventas mišes už visus, už gyvus ir mirusius kaimų gyventojus. Na, labai gražios tradicijos, kurios ėjo iš kartos į kartą, buvo metai iš metų ir gyvos kai kurios ir šiandieną. Kiekviename kaime renkamas seniūnas, gerbiamas ir sąžiningas žmogus, iškilusias problemas sprendžia kaimo susirinkimuose. Gražios tradicijos, tiesa. Na ir ištisas klodas yra liaudės išmintis, žolininkės, liaudės medicina, užkalbėjimai, tikėjimai, burtai, prietarai, sapnų ir gamtos reiškinių aiškinimai, taip patgi orų ir būsimo derliaus spėjimai, gamtos pažinimas ir sugebėjimas gyventi jos prieglobstyje. Kaimuose tebegalioja nerašytas, iš kartos į kartą perduodamas moralės ir dorovės kodeksas. Na ir dabargi po tokio papročių pristatymo dar viena daina. Susikalbėjo Sosa Nendrelė. Dainuoja mums šią dainą folkloro ansamblis Nendrelė.

0: Taigi štai kokia buvo mūsų kelionė šiandieną po smėlingą ir dainingą Dzūkijos Dainavos kraštą. Ačiū, mylėjai, kad į šią kelionę leidotės kartu. Noriu padėkoti jums už tai ir palinkėti gražios likusios dienos. Čia buvo laida Vartai penkias pusės, laida vedžiau aš Rasa Karpavičienė.
1: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Žvalgybai turint duomenų apie Rusijos planus surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, pasitelkiant ukrainietiškus dronus, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, tokiu būdu Kremlius siekia ne tik sėti nerimą, bet ir paveikti visuomenės bei sąjungininkų požiūrį į karą Ukrainoje. Kaip pažymi prezidentūros atstovai, visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų tam užkardyti. Lietuva sieks maistu populiarinti šalį ir per ateinančius 10 metų įrašyti šalies vardą tarp garsiausių gastronominių valstybių. Šiam ir kitiems tikslams pasiekti ekonomikos ir inovacijų ministerija inicijuoja nacionalinės gastronominio turizmo strategijos rengimą. Iki šių metų pabaigos ją planuojama parengti kartu su gastronomijos bendruomenė, turizmo sektoriumi ir kitais partneriais. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai trečia diena dirba Kėdainių rajone Pilionių kaime, kur gavus pranešimą apie rastus daiktus panašius į sprogmenis, buvo įvestas planas skydas ir išsiųsta išminuotojų komanda. Rugpjūčio 6 dieną operacija vis dar atliekama, rastas didelis kiekis antrojo pasaulinio karo laikų standartinės amunicijos ir jos dalių. Vilniaus viešojo transporto keleivių laukia laikini nepatogumai. Dėl kelių remonto darbų, kai kurie autobusų ir troleibusų maršrutai gali vėluoti iki 15 minučių. Vėlavimai galimi dėl darbų Žirmūnų gatvėje, Kareivių gatvės kryptime bei Goštauto gatvėje ties Žaliuoju tiltu. Lietuvoje brangstant biokurui, rugpjūtį padidėjo ir centralizuotai tiekimo šilumos energijos kainos. Vidutinė jos kaina šalyje šį mėnesį, palyginti su Liepa, siekia apie 8 centus už kilovatvalandę ir yra 1% didesnė. Nepaisant augimo, Lietuvoje šilumos kaina išlieka mažiausia tarp Baltijos valstybių, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Mažiausia šilumos energijos kaina rugpjūtį yra Klaipėdoje, o didžiausia Lazdijuose. Pasiruošimas naujiems mokslo metams daugeliu iš šeimų reiškia didesnės neįprasta išlaidos. Švedbank finansų instituto skaičiavimais pirmoko krepšelį šiemet atsieis nemažiau nei 350 eurų. Tiesa, tokia suma įmanoma tik pasirinkus pigiausias prekes ir pasinaudojus nuolaidomis. Antras pagal dydį Estijos Tartu miestas planuoja šiais mokslo metais įtraukti dronų valdymo kursą į vidurinių mokyklų mokymo programą kaip pasirenkamą į dalyką. Keliose mokyklose jau dirba atitinkama kvalifikacija turintys mokytojai. Jie yra gavę sertifikatus, leidžiančius valdyti dronus ir dėstyti su tuo susijusius dalykus. Izraelis ketvirtadienį pranešė apie pirmuosius per daugiau nei mėnesį pietų Libane žuvusius karius, o prieš tai nepaisydamas Romoje vykstančių JAV remiamų derybų, kurių tikslas užbaigti karo veiksmus, sudavė naujus smūgius šiai teritorijai. Omanui grėsė ekologinė katastrofa. Kaip įtariama, iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio 100 kvadratinių kilometrų plate netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Nuo 2022 metų invazijos į Ukrainą pradžios Rusija, siekdama apeiti vakarų sankcijas, suformavo laivyną iš senų laivų vaiduoklių, kurios savininkai yra neaiškus, o ekspertai teigia, kad dėl prastos savo būklės jie kelia didelę naftos įsiliejimo riziką. Gvatemalos vulkanologijos institutas pranešė, kad Gvatemalos Fuego ugnikalnio įsiveržimas oficialiai baigėsi. Pirmadienį aktyviausias Centrinės Amerikos ugnikalnis pradėjo spjaudytis lava ir pelenais, priversdamas daugiau nei 1700 žmonių palikti jo apylinkes. Pasak šalies ekspertų, krateris, esantis už 35 km nuo Gvatemalos miesto, po 2 dienų oficialiai nurimo. Švedijos aukščiausiasis teismas paliko galioti sprendimą, leidžiantį konfiskuoti ir perduoti Ukrainai Rusijos šešėlinio laivyno laivą, gabenusi vogtus grūdus. Ukrainos užsienio reikalų ministras tai pavadino istoriniu sprendimu. Tai pirmas kartas, kai užsienio teismas nurodė perduoti Rusijos laivą, susijusiu su pavogtais Ukrainos grūdais. Šiaurės Korėja ketvirtadienį paleido bent vieną balistinę raketą virš Japonijos jūros, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Tai vyko po to, kaip Pchenjanas sukritikavo Tokiją dėl karinės pozicijos stiprinimo ramiajame vandenyne. Šiaurės Korėja ne kartą pasiskelbė esanti negrįžtama branduolinė valstybė po to, kai 2019-aisiais sužlugo šalies lyderio ir JAV prezidento viršūnių susitikimas dėl denuklearizacijos masto ir sankcijų švelninimo. Brennerio tunelio statytojai Italijos ir Austrijos pasienyje pralaužė paskutinės uolienų pertvaros. Dabar abi šalis sujungtos rytiniu ir vakariniu geležinkelio tuneliais, einančiais maždaug 1400 metrų gylyje po Brennerio perėje. Ši perėja yra viena judriausių Europos kalnų perėjų, naudojimų kroviniams vežti.
0: Sportas.
1: Pirmoji Monrealyje vykstančio ATP 1000 serijos turnyro raketė Aleksandris Zverevas netikėtai baigė savo pasirodymą jau po pirmojo mačo. Vokietis po atkaklios kovos 7-6, 2-6, 4-6 nusileido Niderlandų tenisininkui. Tai pirmasis kartas šį sezoną, kai trečioji pasaulio raketė pralaimėjo jau pirmajame ATP turnyro mače. Ketvirtadienį Vilniaus rytas pranešė, kad atsisveikino su FIBA čempionų lygoje triumfuoti padėjusiu Simonu Lukošiumi. Lukošius buvo pagrindinis komandos herojus pergalingame FIBA čempionų lygos finale prieš Atėnų AEK. Šią naktį debesuotumas bus nepastovus, vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, nakties pradžioje dar gali pagriaudyti perkūniją. Sustiprės vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Penktadienio dieną dangumi plauks tankesni debesys, saulė rodysis rečiau. Kai kur trumpai palis, pūs stiprokas vakarų vėjas. Įdienojus sušils iki 20-25 laipsnių. Naktį šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, o dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Nakties metu lietaus nenumatoma, o dieną kai kur trumpai palis. Vėjas pūs iš vakarų, nestipriai. Naktį vės iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių, o šeštadienio dieną sušils iki 19-24 laipsnių.
0: Reklama. Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai. Kviečiame klausytis.
2: Daugiabučių renovacija Lietuvoje žengia į naują etapą. Iš gelžbetonio plokščių pastatytas 5-aukštis Tuskulėnų gatvėje 6 Žirmūnų mikrorajone Vilniuje tapo pirmuoju šalies daugiabučiu išbandžiusi naują tvarų ir ilgamžį pastato atnaujinimo būdą – skydinę renovaciją. Aplinkos projektų valdymo agentūros, klimato neutralumo kompetencijų skyriaus projektų grupės vadovo Manto Juškos teigimu, šiuo metu jau pradėtas skydų montavimas ir jis juda labai sparčiai.
3: Vos per 2 dienas jis padengta viena iš galinių namo sienų. Tempas įspūdingas, darbai, kurie naudojant tradicinę renovaciją užtruktų ne mažiau kelias savaitės, atlikti per keletą dienų.
2: Svarbu ir tai, kad renovuojamo namo gyventojai patiria minimalius nepatogumus.
3: Pastato nedengia pastoliai, statybvietė užima nedidelį plotą, jie nesimato sandėliuojamų šiltinimų ir apdėlos medžiagų, nes skydai dažami dalimis ir jos montuojant reikalingas tik keltuvas ir kranas.
2: Pašnekovas atskleidė, kuo pasižymi ši inovatyvi technologija.
3: Sienų šiltinimo skydai tai daugiasluoksnė konstrukcija, kurią sudaro sienos nelygumus išlyginanti minkšta vata, medienos karkasas, plokštės, apšiltinimo medžiagos, prišveinės plokštės ir plėvelės, fasado apdaila. Šiuose skyduose iš anksto gali būti sumontuojami langai, durys, skydai montuojami prie fasado metaliniais laikikliais, užtikrinant saugumą ir stabilumą, bet to skydai atitinka nustatytus energinio naudingumo reikalavimus. Naudojant juos pastatą, energinis naudingumas pagerėja ne mažiau kaip 40%, o gyvavimo ciklas pratęsiamas iki 25 metų ir ilgiau. Ir ši inovatyvi technologija pasižymi ne tik beveik dvigubai spartesnio apšiltinimo procesu, bet ir ilgamžiškumu, efektyviu šilumos sąnaudų mažinimu.
2: Jau visai netrukus skydai bus montuojami ant dar 2 daugiabučių – Antakalnio gatvėje 91 Vilniuje ir Basanavičiaus gatvėje 106 Utenoje. Dabar objektuose vyksta paruošimas. Darbai. Įmonės gamina jiems skirtus skydus. Šie 3 projektai, kuriuos įgyvendina APVA, yra bandomieji, parodomieji.
3: Šie pastatai taps gyvais pavyzdžiais kiekvienam besidominčiam. Jos bus galima apžiūrėti, vykstant atnaujinimo procesui, po to įvertinti galutinį rezultatą, pasikalbėti su gyventojais, projektų administratoriais ir iš pirmų lūpų išgirsti apie jų patirtį.
2: Skaičiuojama, kad Lietuvoje šiuo metu yra 30 tūkstančių nerenovuotų daugiabučių. Apie 11 tūkstančių jų galėtų būti tinkami skydiniai renovacijai. Daugiau informacijos būsto atnaujinimo klausimais modernizuok.apva.lt arba informacinė telefono linija 0614 99 699. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.
0: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai.
4: Girdėjote reklamą.
5: Radijas Pukas.
4: Reklama.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
8: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
7: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
9: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
10: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
9: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
4: Girdėjote reklamą.

0: Ассамблея.
1: Labas vakaras, mėly klausytojai. Jau laida Vakarėje prasideda, galbūt kai kurie iš jūsų grįžtat namo po darbų, galbūt jau gaminate vakarienę ar kalbate su šeima, gal dar užbaigėte dienos darbus ar tiesiog ieškot ramaus momento sau. Kad ir ką beveiktumėte, tikiuosi, kad su geru nusteikimu šią darbo dieną baigėte, na, jeigu norite pasveikinti, pradžiuginti ar tiesiog gerą žodį pasakyti savo artimam, brangiam žmogui, galite čia tiesioginėme eteryje tai padaryti, juk kartais vienas nuoširdus palinkėjimas gali pakeisti visą vakarą. Tada studijos telefono numeriam žmogui galite čia tiesioginėme eteryje tai padaryti, juk kartais vienas nuoširdus palinkėjimas gali pakeisti

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
1: Girdėjote reklamą. Eteryje laida Vakarėja.
2: Vyrant tokiems vasariškiems karščiams, tikrai puikus variantas atsigaivinti yra pailsiauti prie vandens telkinio. Galbūt ir dabar po dienos darbų, jeigu audra net keliavo, kaip sinoptikai žadėjo, tikrai verta nukeliauti ir prie vandens telkinio,

o kokiagi vandens temperatūra įvairiuose telkiniuose. Tai kalbant apie jūrą, Baltijos jūroje ties Nida 20 laipsnių, Baltijos jūroje ties Klaipėda ir ties Palanga 21, Kauno Mariuose 23, 24, Nemune ties Druskininkais 20, o Neryje ties Vilniumi 19. Taigi, vandens temperatūra tikrai komfortiška vandens pramogoms. Ta proga ir paklausykime klausytojo pagėdautos dainos. Nuvežk mane prie jūros.

O po kelių akimirkų jau ir žinios, jos bus retransliuojamos iš Puko televizijos, maždaug apie 17:30 prasidės. Na, o po žinių pratęsim laidą vakarėje, galėsite ir sveikinti, ir mėgstamiausių dainų klausytis. Likit kartu.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pūkas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
2: Tarnybinio valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą dėl netinkamo informavimo apie incidentą pasienyje inicijavęs vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas tikina, jog panašus atvejis skatina nepasitikėjimą institucijomis. Lazdijų rajone Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrakius, bet sulaikimo metu apie 200 užsieniečių puolė pareigūnus. Šiems teko bėgti, o tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją. Vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis, tam kitąmet reikės iki 100 milijonų eurų, sako premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia kelis scenarijus, kaip nuo 2027 metų gali keistis paskatos didinti gimstamumą. Jo teigimu, scenarijai turėtų būti pristatyti rudenį, o vyriausybė kol kas vertina skirtingus vaiko išmokų pakeitimų variantus, analizuoja Europos ir pasaulio šalių praktiką. Klaipėdos universitetui 6 metams suteiktas pedagogų rengimo centro statusas, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Jos teigimu naujasis statusas leis plėsti pedagogikos studijų pasiūlą, stiprinti mokytojų rengimo kokybę ir sudarys daugiau galimybių pedagogams kelti kvalifikaciją. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad vakarų Lietuvoje trūkstant mokytojų siekiama išplėsti pedagogikos studijų pasiūlą. Lietuvoje brangstant biokurui, rugpjūtį padidėjo ir centralizuotai tiekimo šilumos energijos kainos. Vidutinė jos kaina šalyje šį mėnesį palyginti su Liepa siekia apie 8 centus už kilovatvalandę ir yra 1% didesnė. Nepaisant augimo, Lietuvoje šilumos kaina išlieka mažiausia tarp Baltijos valstybių, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Mažiausia šilumos energijos kaina rugpjūtį yra Klaipėdoje, o didžiausia Lazdijuose. Pirmąjį 2026 metų pusmetį mūsų šalyje įregistruotos 6204 santokos, praneša Teisingumo ministerija. Daugiausia santokų registruota Vilniaus miesto, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Šiaulių miesto bei Panevėžio miesto civilinės metrikacijos skyriuose. Pasiruošimas naujiems mokslo metams daugeliu iš šeimų reiškia didesnės nei įprastai išlaidos. Švedbank finansų instituto skaičiavimais pirmoko krepšelis šiemet atsieis nemažiau nei 350 eurų. Tiesa, tokia suma įmanoma tik pasirinkus pigiausias prekes ir pasinaudojus nuolaidomis. Šilti orai įkaitina ne tik orą, bet ir sostinės vandens telkinius. Vilniaus paplūdimiuose jau fiksuojama pietų Europos kurortams būdinga vandens temperatūra. Šiuo metu šilčiausias vanduo yra Salotės paplūdimyje, kuri termometrai rodo net 26 laipsnius. Artimiausiamis dienomis didelių pokyčių nenumatoma, vandens telkiniai ir toliau sparčiai iššils.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Vokietijos vidaus reikalų ministras Leipcigo oro uoste įvykusį incidentą su dronu apibūdino kaip hibridinio atakos scenarijų. Aptikus droną su sprogstamuoju įrenginiu, Leipcigo oro uoste naktį buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Remiantis saugumo šaltinių duomenimis, dronas buvo aptiktas netoli Ukrainos transportinio lėktuvo. Policijos specialistai droną paėmė ir peršvietė jį rentgeno aparatu, įrenginį neutralizavo. Nors dronų buvo pastebima jau anksčiau, pasak ministrų, sprogmenimis užtaisyto drono pasirodymas netoli oro uosto reiškia naują pavojaus lygį. Jo teigimu, šiuo metu vyksta tyrimai siekiant nustatyti sprogstamosios medžiagos rūšį, drono konstrukciją, kilmę ir atsakinguosius už šį incidentą. Ukrainos institucijos dėl intensyvėjančių Rusijos smūgių liepė šimtam šeimų su vaikais palikti Kramatorsko miestą. Ukrainiečių bastioną rytų Ukrainoje, netoli kurio į priekį stumėsi Maskvos pajėgos. Iš Kramatorsko ir aplinkinių rajonų bus priverstinai evakuoti iš viso 525 vaikai ir jų globėjai. Kramatorskas yra vienas iš didelių Rusijos dar neužimtų miestų rytinėje Donecko srityje, kurią Maskva vadina savo teritorija. Šis miestas, kuris didžiąją karo dalį atliko svarbaus logistikos ir aprūpinimo centro vaidmenį, yra dalis vadinamosios tvirtovių juostos, kurios kontrolę Ukrainos pajėgos stengiasi išlaikyti. Portugalijos policija atviroje jūroje iš konteinerinio laivo konfiskavo maždaug 5 tonas kokaino ir sulaikė 3 asmenis, pranešė teisėsaugos institucijos. Laivas plaukė iš nenurodytos Lotynų Amerikos šalies ir buvo sustabdytas maždaug 640 jūrmylių atstumu nuo Lisabonos itin sudėtingomis sąlygomis. Policijos teigimu ši operacija leido pareigūnams išardyti nusikalstamą grupuotę, užsiimančią didelių narkotikų krovinių kontrabandą į Europą. Brenerio tunelio statytojai Italijos ir Austrijos pasienyje pralaužė paskutinės uolienų pertvaros. Dabar abi šalis sujungtos rytiniu ir vakariniu geležinkelio tuneliais, einančiais maždaug 1400 metrų gilyje po Brenerio perėje. Ši perėja yra viena judriausių Europos kalnų perėjų, naudojimo kroviniams vežti. Ukrainai iš vakarų partnerių tiekimų prieš lėktuvinės gynybos sistemų raketų kiekis šių metų pirmąjį pusmetį sumažėjo 3 kartus, palyginti su analogišku 2025 metų laikotarpiu. Apie tai pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po pasitarimo su šalies karinė vadovybė. Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad būtinas politinis sprendimas dėl tiekimo ir gamybos procesų spartinimo, įskaitant gamybos lokalizaciją Ukrainoje. Izraelio kariuomenė prieš smagius kovotojų grupuotę į Hezbollah paragino vieno pietų Libano kaimo gyventojus nedelsiant evakuotis. Tai pirmasis toks įspėjimas per keletą savaičių. Jis paskelbtas po to, kai Libanas ir Izraelis Romoje surengė JAV remiamas derybos, Beirutai siekiant, kad Izraelis palaipsniui pasitrauktų iš šalies pietų. Iranas ir Omanas susitarė dėl laivų plaukiančių per Hormūzo sąsiaurį maršruto ir šiuo metu baigė derinti bendro šio vandens kelio valdymo tvarką, pranešė Teherano užsienio reikalų ministerija. Po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis vasarį 28-ąją pradėjo karą prieš Iraną, Teheranas faktiškai perėmė šios sąsiaurio kontrolę. JAV prezidentas Donaldas Trumpas nekartą tvirtino, kad Teheranas nori sudaryti susitarimą, kuris leistų vėl atverti šį vandens kelią laivybai, tačiau Iranas tai neigia ir teigia, kad vietoj to susitarė šiuo klausimu su savo kaimynu kitoje sąsiaurio pusėje, Omanu.

Lietuvos čempionė Šiaulių Gintra Danijoje startavo UEFA moterų čempionių lygos antrame atrankos etape. Septintos grupės pusfinalyje Šiaulių miesto reprezentacinė moterų komanda susitiko su Škotijos čempione Edinburgo Hearts ekipa. Gintrietės 1-2 turėjo pripažinti varžovių pranašumą. Lenkijoje vykstančiame pirmajame istorijoje Europos jaunimo iki 23 metų šaudimo sporto čempionate Tomas Vaitekūnas iškovojo pirmąjį mūsų šalies medalį šiame čempionate. Lietuvos sportininkas bronzos medalį pelnė solo stendinio šaudimo apvaliosios aikštelės rungtyje. Varšuvoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre ir toliau puikiai atrodo Justina Mikulskytė. Aštuntfinalyje lietuvė 7-5, 2-6, 6-1 įveikė Lenkijos atstovę ir pirmą kartą karjeroje iškopė į turnyro ketvirtfinalį.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 17, o penktadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį, o sekmadienio dieną šilus iki 23 laipsnių, tvyros rūkas. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 18, o penktadienį dienojas 23 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 20 laipsnių, sekmadienio dieną oras šils iki 23 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 18, o penktadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Lienos šeštadienį dienos metu oro šils taip pat iki 21 laipsnių, negausėlis. O sekmadienio dieną termometrai rodys 21 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojamas 17, o penktadienį dienojas 21 laipsnis šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 20 laipsnių, o sekmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, o penktadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 21 laipsnį, sekmadienį dienos metu numatoma 24 laipsniai. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 18, o penktadienį dienojas 24 laipsnius šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils taip pat iki 22 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 18, o penktadienį dienojas bus 22 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Sekmadienio dieną termometrai rodys 23 laipsnius, tvyros rūkas. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, penktadienį dienojas jį kils iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį, sekmadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių, be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radijo stotis Pūkas.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
1: Girdėjote reklamą.

šį karštą vakarą. Programoje ir toliau laida vakarėje tęsiasi. Na ir kol kas audros debesis iki Kauno net keliavo. Tikiuosi, kad ir kitose miestuose bei miestelius ramus, gražus, jaukus vakaras. Na, kad jis būtų ir dar malonesnis švenčiantiems. Galite juos pasveikinti, pradžiuginti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 00 5. Šią dieną gimusieji priklauso liūto zodiako ženklai, tai yra tie žmonės, kurie spinduliuoja pasitikėjimo, šilumą, gerą nuotaiką. Ir dažnai tai žmonės yra stipraus charakterio, kūrybiški ir turi gebėjimą įkvėpti kitus. Taip pat nebijo prisimti atsakomybės, mėgsta veikti ir dažnai tampa viso kolektyvo ar šeimos varomąja jėga. Taigi linkim, kad ir toliau jums gyvenimo kelyje to ryšto ir užsispyrimo nepritrūktų.

0: Reklama. Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
1: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
0: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internete. Varlė.

0: svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.
2: Klausytoja Jurgita mums paskambinusi linkėjimus siunčia į pajūrį, į Palangą, ten šiuo metu atostogaujančiai draugiai Karolinai. Linkiu pasimėgauti kiekvieną atostogo akimirką, pailsėti, o po to parsivežti pilną širdį gražiausių vasaros prisiminimų. Taigi, kad atostogauti būtų dar smagiau, Karolinai nuskambės ir muzikinė dovana.

Lieka 4 minutės iki 6 valandos, o laida vakarėje jau baigėsi. Dėkoju klausysiems ir dalyvausiems. Netrukus žinios išgirsti ir apie tai, jog vyriausybė peržiūrė daugiametį kuro akcizų didinimo planą, o Donaldas Trumpas atmetė žiniasklaidos pranešimus apie JAV šaudmenų trūkumą. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus, gero klausymosi ir gražaus vakarėjančio ketvirtadienio. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė peržiūrė daugiametį kuro akcizų didinimo planą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, jog nekeičiant esamos tvarkos, degalai nuo kitų metų brangtų 8 centais už litrą. Pasak vyriausybės vadovo, nagrinėjama galimybė tarifus didinti nuosaikiau arba šį žingsnį atidėti. Akcizų korekcijos lemtų negautas valstybės pajamos, todėl galimi sprendimai bus vertinami kompleksiškai su 2027 metų biudžetu. Premjeras pridėjo, kad situacija Hormūzo sąsiauryje ar naftos rinkoje eskaluojantis bus svarstoma dar kart laikinai sumažinti akcizą dizelinui. Vilniaus mišrių komunalinio atliekų rūšiavimo gamyklą operuojančią Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas sako, kad ieškoma teritorijos, kurioje būtų galima saugoti gamykloje susikaupusias, išrušiuotas ir degintis skirtas atlikos. Anot jo, tokia teritorija leistų suvaldyti rizikas, jeigu Vilniaus kogeneracinė jėgainė, kuri degina gamykloje išrušiuotas atlikos, kuriam laikui jų nepriimtų. Pasiruošimas naujiems mokslo metams daugeliu iš šeimų reiškia didesnės nei įprastai išlaidos. Švedbank finansų instituto skaičiavimais pirmoko krepšelis šiemet atsieis nemažiau nei 350 eurų. Tiesa, tokia suma įmanoma tik pasirinkus pigiausias prekes ir pasinaudojus nuolaidomis. Vilniaus viešojo transporto keleivių laukia laikini nepatogumai. Dėl kelio remonto darbų, kai kurie autobusų ir troleibusų maršrutai gali vėluoti iki 15 minučių. Vėlavimai galimi dėl darbų iš Žirmūnų gatvėje, Kareivių gatvės kryptimi bei Goštauto gatvėje ties Žaliuoju tiltu. Donaldas Trumpas atmetė žiniasklaidos pranešimus apie JAV šaudmenų trūkumą. Prezidentas pareiškė, jog šalis turi milžiniškas atsargas, o gynybos bendrovės stato naujas gamyklas. Trumpas taip pat grasino ilgomis laisvės atimimo bausmėmis asmenims, nutekinantiems esą išdavikišką informaciją. Italijos vyriausybė paskelbė aukščiausią raudonąjį perspėjimo lygį dėl karščio visose 27 didžiosiuose šalies miestuose, kuriuos stebi Italijos sveikatos apsaugos departamentas, nes laikosi daugiau kaip 35 laipsnių Celsijaus temperatūra. Raudonąjį perspėjimą skelbė vyriausybė Romoje, kai vyrauja ekstremalus karštis ir didelė drėgmė. Tai reiškia, kad kyla didelė rizika ne tik vyresnių ir kitoms rizikos grupėms priklausančių asmenų, bet ir sveikų bei fiziškai aktyvių žmonių sveikatai. Perspėjimo lygis dabar galioja nuo šiaurės iki pietų. Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius paskelbė apie naujų sankcijų Rusijai paketą. Jungtinė karalystė siekia sugriežtinti spaudimą asmenims ir įmonėms, remiančioms Rusijos prezidento Vladimiro Putino karą Ukrainoje. Tarp 19 sankcijų taikymo objektų yra 6 Rusijos bankai, 6 neseniai įsigyti šešėlinio laivyno tanklaiviai ir 4 Rusijos bendrovės importuojančios rytuosius metalus, kurie yra labai svarbus karinės įrangos gamybai. Apie tai pranešė Užsienio reikalų ministerija. Ukrainai iš vakarų partnerių tiekiamų prieš lėktuvinės gynybos sistemų raketų kiekis 2026 metų pirmąjį pusmetį sumažėjo 3 kartus, palyginti su analogišku 2025 metų laikotarpiu. Apie tai pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po pasitarimo su šalies karinė vadovybė. Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad būtinas politinis sprendimas dėl tiekimo ir gamybos procesų spartinimo, įskaitant gamybos lokalizaciją Ukrainoje. Iranas ir Omanas susitarė dėl laivų plaukiančių per Hormūzo sąsiaurį maršruto ir šiuo metu baigė derinti bendro šio vandens kelio valdymo tvarką, pranešė Teherano užsienio reikalų ministerija. Po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis vasario 28-ąją pradėjo karą prieš Iraną, Teheranas faktiškai perėmė šio sąsiaurio kontrolę.
1: Sportas.
0: pirmą kartą į Challenger serijos teniso turnyro ketvirtfinalį, iškopusi Justina Mikulskytė pusfinalyje nepasirodys. Puikų lietuvė žygį Varšuvoje sustabdė čekė Gabriela Knutson, kuri susitikimą laimėjo 6-2, 6-4. Sportininkių dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą ir 12 minučių. Jonava Hipokredit tęsia komandos komplektaciją artėjančiam sezonui. Prie ekipos jungiasi 25 metų 193 cm ūgio universalus gynėjas Nikas Johnsonas. Ir apie orus. Šią naktį debesuotumas bus nepastovus, vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palius, nakties pradžioje dar gali pagriaudyti per kūniją. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Penktadienio dieną dangumi plauks tankesnė debesys, saulė rodysis rečiau, kai kur trumpai palius. Įdienojus sušils iki 20-25 laipsnių. Naktį šeštadienį debesuotumas bus nepastovus. O dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Naktį lietuvos nenumatoma, o dieną kai kur trumpai palius. Nakties metu vės iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių, o šeštadienio dienos sušils iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.

Ginklas buvo statomas ant trikojų ir turėjo 11 šovinių dėtuvę. Šaudimo sparta – 9 šūviai per minutę, gerokai viršijo tuometinių muškietų spartą. Bet šis modelis nebuvo patvirtintas dėl sudėtingos konstrukcijos ir nedidelio patikimumo. Įdomi savybė ta, jog šaudyti galima buvo ir apvaliomis, ir keturkampėmis kulkomis. Apvalios, kaip suteikiančios mažiau skausmo, buvo skirtos krikščionims, o keturkampės, skausmingesnės kulkos buvo skirtos kitatikiams. Čia tai bent!

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Ir sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Žvalgybai turint duomenų apie Rusijos planus surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, pasitelkiant ukrainietiškus dronus, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, tokiu būdu Kremlius siekia ne tik sėti nerimą, bet ir paveikti visuomenės bei sąjungininkų požiūrį į karą Ukrainoje. Kaip pažymi prezidentūros atstovai, visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų tam užkardyti. Lietuva sieks maistu populiarinti šalį ir per ateinančius 10 metų įrašyti šalies vardą tarp garsiausių gastronominių valstybių. Šiam ir kitiems tikslams pasiekti ekonomikos ir inovacijų ministerija inicijuoja nacionalinės gastronominio turizmo strategijos rengimą. Iki šių metų pabaigos ją planuojama parengti kartu su gastronomijos bendruomenė, turizmo sektoriumi ir kitais partneriais. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai trečia diena dirba Kėdainių rajone Pilionių kaime, kur gavus pranešimą apie rastus daiktus panašius į sprogmenis, buvo įvestas planas skydas ir išsiųsta išminuotojų komanda. Rugpjūčio 6 dieną operacija vis dar atliekama, rastas didelis kiekis antrojo pasaulinio karo laikų standartinės amunicijos ir jos dalių. Vilniaus viešojo transporto keleivių laukia laikini nepatogumai. Dėl kelių remonto darbų, kai kurie autobusų ir troleibusų maršrutai gali vėluoti iki 15 minučių. Vėlavimai galimi dėl darbų Žirmūnų gatvėje, Kareivių gatvės kryptime, bei Goštauto gatvėje ties Žaliuoju tiltu. Lietuvoje brangstant biokurui, rugpjūtį padidėjo ir centralizuotai tiekimo šilumos energijos kainos. Vidutinė jos kaina šalyje šį mėnesį, palyginti su Liepa, siekia apie 8 centus už kilovatvalandę ir yra 1% didesnė. Nepaisant augimo, Lietuvoje šilumos kaina išlieka mažiausia tarp Baltijos valstybių, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Mažiausia šilumos energijos kaina rugpjūtį yra Klaipėdoje, o didžiausia Lazdijuose. Pasiruošimas naujiems mokslo metams daugeliu iš šeimų reiškia didesnės nei įprasta išlaidos. Švedbank finansų instituto skaičiavimais pirmoko krepšelį šiemet atsieis nemažiau nei 350 eurų. Tiesa, tokia suma įmanoma tik pasirinkus pigiausias prekes ir pasinaudojus nuolaidomis. Antras pagal dydį Estijos Tartu miestas planuoja šiais mokslo metais įtraukti dronų valdymo kursą į vidurinių mokyklų mokymo programą kaip pasirenkamą į dalyką. Keliose mokyklose jau dirba atitinkamą kvalifikaciją turintys mokytojai. Jie yra gavę sertifikatus, leidžiančius valdyti dronus ir dėstyti su tuo susijusius dalykus. Izraelis ketvirtadienį pranešė apie pirmuosius per daugiau nei mėnesį pietų Libane žuvusius karius, o prieš tai nepaisydamas Romoje vykstančių JAV remiamų derybų, kurių tikslas užbaigti karo veiksmus, sudavė naujus smūgius šiai teritorijai. Omanui gręsia ekologinė katastrofa. Kaip įtariama, iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio 100 kvadratinių kilometrų plate netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Nuo 2022 metų invazijos į Ukrainą pradžios Rusija, siekdama apeiti vakarų sankcijas, suformavo laivyną iš senų laivų vaiduoklių, kurios savininkai yra neaiškus. Ekspertai teigia, kad dėl prastos savo būklės jie kelia didelę naftos įsiliejimo riziką. Gvatemalos vulkanologijos institutas pranešė, kad Gvatemalos Fuego ugnikalnio įsiveržimas oficialiai baigėsi. Pirmadienį aktyviausias Centrinės Amerikos ugnikalnis pradėjo spjaudyti lava ir pelenais, priversdamas daugiau nei 1700 žmonių palikti jo apylinkes. Pasak šalies ekspertų, krateris, esantis už 35 km nuo Gvatemalos miesto, po 2 dienų oficialiai nurimo. Švedijos aukščiausiasis teismas paliko galioti sprendimą, leidžiantį konfiskuoti ir perduoti Ukrainai Rusijos šešėlinio laivyno laivą, gabenusi vogtus grūdus. Ukrainos užsienio reikalų ministras tai pavadino istoriniu sprendimu. Tai pirmas kartas, kai užsienio teismas nurodė perduoti Rusijos laivą, susijusiu su pavogtais Ukrainos grūdais. Šiaurės Korėja ketvirtadienį paleido bent vieną balistinę raketą virš Japonijos jūros, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Tai vyko po to, kai Pchenjanas sukritikavo Tokiją dėl karinės pozicijos stiprinimo ramiajame vandenyne. Šiaurės Korėja ne kartą pasiskelbė esanti negrįžtama branduolinė valstybė po to, kai 2019-aisiais sužlugo šalies lyderio ir JAV prezidento viršūnių susitikimas dėl denuklearizacijos masto ir sankcijų švelninimo. Brenerio tunelio statytojai Italijos ir Austrijos pasienyje pralaužė paskutinės uolienų pertvaros. Dabar abi šalys sujungtos rytinio ir vakarinio geležinkelio tuneliais, einančiais maždaug 1400 metrų gylyje po Brenerio perėje. Ši perėja yra viena judriausių Europos kalnų perėjų, naudojimų kroviniams vežti.
0: Sportas.
1: Pirmoji Monrealyje vykstančio ATP 1000 serijos turnyro raketė Aleksandris Zverevas netikėtai baigė savo pasirodymą jau po pirmojo mačo. Vokietis po atkaklios kovos 7-6, 2-6, 4-6 nusileido Niderlandų tenisininkui. Tai pirmasis kartas šį sezoną, kai trečioji pasaulio raketė pralaimėjo jau pirmajame ATP turnyro mače. Ketvirtadienį Vilniaus rytas pranešė, kad atsisveikino su FIBA čempionų lygoje triumfuoti padėjusiu Simonu Lukošiumi. Lukošius buvo pagrindinis komandos herojus pergalingame FIBA čempionų lygos finale prieš Atėnų AEK. Šią naktį debesuotumas bus nepastovus, vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, nakties pradžioje dar gali pagriaudyti perkūniją. Sustiprės vakarų pietvakarių vėjas, temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Penktadienio dieną dangumi plauks tankesni debesys, saulė rodysis rečiau, kai kur trumpai palis, pūs stiprokas vakarų vėjas. Įdienojus sušils iki 20-25 laipsnių. Naktį šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, o dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Nakties metu lietaus nenumatoma, o dieną kai kur trumpai palis. Vėjas pūs iš vakarų, nestipriai. Naktį vėjas iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių, o šeštadienio dieną sušils iki 19-24 laipsnių.

0: Pasakaitė. Ar galite įsivaizduoti, kad yra tokių vaikučių, kurie niekada, niekada nėra matę sniego? Apie tai ir ši pasakėlė. Kartą labai labai seniai gyveno mergaitė, kuri nebuvo mačiusi sniego. Jos vardas buvo Lin ir ji gyveno Kinijoje. Vieną dieną, kai Lin vaikščiojo sode su savo katyte vardu Čengpu, ją apėmė liūdesys.
1: Oi, o mane liūdna, Čengpu,
0: tarė ji.
1: Miau,
0: atsakė Čengpu, lyg būtų supratusi.
1: Žinai, aš niekada nemačiau sniego. O taip norėčiau pamatyti. O miau,
0: vėl pasakė Čengpu. Tą vakarą, kai Lin nuėjo gulti ir sode nieko nebebuvo, prakalbo gėlės.
1: Tik pamanykit,
0: tarė geltonžiedė aukštoji piliarožė.
1: Lin niekada nematė sniego.
0: Ji tokia gera ir kasdien mus laisto, norėčiau jai padėti. Aš žinau, ką reikia daryti, tarė per sodą skriejantis pietų vėjas ir ėmė pūsti tolyn į šiaurę, per dykumas, kalnus ir žalias pievas, kol pagaliau pasiekė šiaurės ašigalį, kur gyveno šiaurys.
2: Ką čia veiki, suriko šiaurys pamatęs pietų vėją. Dinki iš čia arba išvarysiu.
0: Ha, nusijuokė pietys, tu manęs nepavysi.
2: Sakai, nepavysiu,
0: užstaugė šiaurys.
2: Tuoj pamatysim.
0: Ir pasileido vytis pietų vėją. Bet pietų vėjas apsigrėžė ir pūtė visą laiką atgal į Kiniją, o šiaurės vėjas devyniais kūliais lėkėm iš paskos. Bet jis vis tiek negalėjo pietų vėjo pavyti. Tuo tarpu oras atvėso ir debesis šiauriui praūžus ėmė virpėti šalčio. Lietus liovėsi ir ėmė snigti. Supratęs, kad pietų vėjo nepavys, šiaurys perpikęs grįžo į šiaurės ašigalį ir taip papūtė, kad net baltieji lokiai pašiurpo. Kita rytą, atėjusi į sodą, Lin pamatė, kad viskas apsnigta.
1: Kaip balta, minkšta ir gražu, pasakė ji. Eikš, Čengpu, pasižiūrėk, čia turbūt sniegas.
3: Miau,
0: pasakė Čengpu. Netrukus papūtė pietys ir ištirpdė sniegą, o išlindusi saulutė sušildė gėles. Lin buvo labai laiminga. O dabar pasaka apie vabalą ir buldozerį. Sykį tigras vardu Semas gulėjo lovoje ir saldžiai miegojo. Švietė saulė, diena buvo labai graži. Tuo tarpu pro šalį ropojo vabaliukas.
1: Ak,
0: tarė vabaliukas vardu Viljamas,
1: kokia čia patogi lova.
0: Jis atsigulė šalia Semo. Ir netrukus kietai užmigo. Semas baisiausiai nustebo, kai nubudęs pamatė Viljamą. Jam labai nepatiko, kad vabalas gulėjo lovoje, todėl giliai įkvėpė ir ėmė smarkiai pūsti. Viljamas nubudo.
1: Oh, kokia vėjuota diena,
0: tarė jis sau ir įsikibo į paklodę. Semas pūtė iš visų jėgų, bet Viljamo iš savo lovos išpūsti niekaip negalėjo. Tada Semas pagalvojo.
2: Jei aš smarkiai lyštelėsiu jam galvą, gal jis pamanys, kad ėmė lyti, atsikels ir nudums namo?
0: Ir smarkiai lyštelė vabaliuką Viljamą.
1: Matyt, šiandien labai lietinga diena,
0: tarė Viljamas ir palindo po antklodę, bet iš lovos lipti nė nemanė. Vargšas Semas, kaip jam išgrūsti Viljamą? Jis atsikėlė ir per mišką nuėjo prie namo, kur stovėjo buldozeris vardu Bačas.
2: Gal padėsi išstumti vabalą iš mano lovos, paprašė Semas.
1: Gerai, padėsiu, atsakė Bačas ir nuvažiavęs ten, kur stovėjo Semo lova, ėmė stumti Viljamą.
0: Viljamas laikėsi įsikibęs iš visų jėgų. Bačas stumė, stumė, o miško žvireliai susirinkė aplinkui, žiūrėjo.
1: Oi, kokia kova užvirė.
0: Bačas stumė ir Viljamas stumė, pirmin atgal, pirmin atgal. Pagaliau Viljamas buvo išstumtas iš lovos.
2: Parėjęs namo, jis papasakojo broliams ir seserims apie savo didįjį mūšį su buldozeriu Baču.
1: O Bačas, hai, baisiausiai nuvargo po kovos.
2: Ir pasižiūrėjęs į minkštą semulovą, tarė sau,
1: oi, atsigulsiu ir numiksiu valandėlę.
0: Kaip manot, vaikai, ką padarė Semas?
1: Oi, Semas supyko.
2: Apmaudu, kai vabalas įlenda tau į lovą, bet dar blogiau, kai įsikrausto buldozeris.
0: Jis nuėjo, atsinešė vandens ir benzino ir padėjo kiek atokiau nuo lovos. Tada pažadino Bačą.
2: Bačai, ar nori valgyti? Paklausi.
0: Noriu, atsakė Bačas.
2: Štai ten yra šviežio benzino ir vandens, pasakė Semas.
0: Bačas nudžiugo, iššoko iš lovos ir pribėgo prie benzino ir vandens.
2: Vos tik jis nubėgo, Semas bematant iššoko į lovą.
1: Oi, pagaliau lova mano, tarė jis. Dabar galėsiu saldžiai miegoti.
2: Jis užvalgė duonos su sviestu, atsigėrė pieno ir

0: apie šaltinėlio kelionę. Pasiklausykite, kurgi šaltinėlis keliavo. Vieną gražų pavasario rytą iš žemės ištekėjo mažas šaltinėlis. Jis norėjo kuo daugiau pamatyti, kuo daugiau sužinoti. Nusprendė leistis į kelionę. Šaltinėlis tekėjo, tekėjo ir pasiekė didelį, labai seną ąžuolą. Kodėl tu nejudi? Paklausė šaltinėlis.
1: Todėl, kad aš esu medis, o medžiai nejuda, atsakė stilmužės ąžuolas.
0: Kodėl tu nieko nedarai, kad pajudėtum?
1: Todėl, kad aš taip sukurtas Dievo.
0: Lik sveikas, kada nors pasimatysime.
1: Lik sveikas, šaltinėlį, laimingo tau kelio, sušuko ąžuolas ir liko stovėti toje pačioje vietoje. Atsisveikinę šaltinėlis vėl patraukė toliau. Staiga jam kelią pastojo bebrų užtvanka su visa bebrų šeimyna. Bebrų vyriausias piktai tarė šaltinėliui:
2: Nesiskubink, šaltinėlį, mes tavęs nepraleisime. Geriau apsisuk ir keliauk atgal.
0: Šaltinėlis visai nenorėjo pyktis. Įsibėgėjęs peršoko per bebrų užtvanką ir linksmai sau čiurleno toliau. Po kiek laiko šaltinėlis priplaukė mešką. Jis jos paklausė:
3: Ką čia veiki?
1: Žvejoju,
0: labai nenori atsakė meška. Mat norėjo, kad būtų tylu ir niekas netrukdytų. Šaltinėlis pamatęs, kad meška labai užsiėmusi, keliavo toliau. Netikėtai priplaukė gandra. Gražus didelis paukštis stovėjo ant vienos kojos ir visai neketino trauktis į šalį. Šaltinėlis paklausė:
3: Ką čia veiki?
2: Netrukdyk, piktai burptelėjo gandras.
3: Aš noriu keliauti toliau.
2: Netrukdyk.
3: Bet man
2: netrukdyk,
0: vėl burptelėjo gandras. Šaltinėlis nusprendė atsipūsti ir užmigo. Nusnūdęs staiga kai ką išgirdo.
3: Čičir, čičir, čičir,
0: čirškė prie pat jo medyje tupintis mažas paukščiukas.
3: Kas tu? Kodėl aplink mane tiek daug vandens? Kur gandras?
0: Nustebo šaltinėlis.
3: Gandras pasigavo varlę ir nuskrido. Aš esu žvirbliukas. Mane broliai žvirbliai šniukštuku praminė, nes visur šniukštinėju. Viską noriu žinoti ir dabar man smalsu pasidarė, iš kur toks didelis ežeras atsirado. Tik tave miegantį pamačiau ir supratau, kol tu miegojai, visas vanduo subėgo į vieną vietą.
0: Dabar negalėsiu toliau keliauti, nuliūdo šaltinėlis.
3: Neliūdėk, saulutė pašildys ir išgaruosi, pavirsi mažu baltu debesėliu. Galėsi keliauti dangaus platybėmis kartu su kitais debesėliais. Hai, ačiū šniukštuk už gerus žodžius,
0: pralinksmėjo šaltinėlis.
3: Ačiū tau už tokį gražų ežerą, padėkojo žvirbliukas.
0: Šaltinėlis pavirto debesėliu. Iš aukštai jis matė labai didelį gražų Čičirio ežerą. Jo viduryje medžiais apaugusi sala, aplink augo gražus miškai, jų laukymėse žolės skabė stirnos ir briedžiai, pievose bėgiojo avys, ganėsi karvės ir arkliai, prie ežero glaudėsi šniukštų kaimas. Aplinkui buvo matyti daug gandralizdžių. Debesėlis tapo nepaprastai laimingas ir keliavo toliau.

Kaitė. Viename kaime gyveno trobelninkas Fiodoras. Stiprumo nestiprus jis buvo, bet užtat labai protingas. Panoro jis tapti galiūnu. Ha, ir kuo aš negaliūnas, galvoja Fiodoras. Negi tik stiprus gali būti galiūnai? Pasidarė jis į drobinę palapinę, balną, vietoj kardo pasiėmė dalkį, sėdo ant savo nusišėrusio kuino ir iškeliavo. Jojo ir prijojo didelį miestą. Žiūri, stovi prie kelio stulpas, o ant jo kabo įvairūs skelbimai. Nieko nelaukdamas, išsiėmė iš kišenės pieštuką ir parašė, kad tokiais metais ir tokį mėnesį girdi, tokia ir tokia diena keliavo pro šį miestą galiūnas Fiodoras išradingasis. Verčiau iš paskos jo nesivyti, priešais nesutikti, o iš tolo sustoti, nusimti kepurę ir nusilenkti. Prikalė prie stulpo skelbimą ir toliau nujojo. O neilgai trukus jojo šiuo keliu tikras galiūnas, ažuolėnas. Perskaitė į skelbimą ir stebėsi, koksaigi čia naujas galiūnas atsirado jų karalystėj. Kad bent gavusi į žviltelt, iš paskos prisivyti draudžiama, priešais sutikti neleidžiama, teks nors iš tolo jam nusilenkti. Ažuolėnas padarė trijų varstų lankstą. Už jojo iš priekio nusėmė kepurį ir šaukė: Labą dieną, galiūne, Fiodorai išradingasis. Noriu tavo jaunesniuoju draugu tapti. Kaip įsakysi man joti, paskui tave ar priešais? Jok paskui, sako Fiodoras išradingasis. Sugrįžo galiūnas atgal ir nujojo paskui jį. Prijojo buvo didelė žalia pieva. Fiodoras paleido savo arklepalą iki ganytis, pasistatė palapinę ir griuvo miegoti. Ir ažuolėnas pasistatė savo palapinę tolėliau. Rytą atsikėlė ažuolėnas, ėmė galasti kardą didžiulę būdę. Tai pamatęs ir Fiodoras ėmė savo dalgį į akmenį aštrinti. Kardas galandasi tyliai, čikšt, čikšt, o dalgis dzin, dzin į akmenį. Pavydas suėmė žolėną. Ai, na ir kardas to galiūno, skambėte skamba, manajam tolyki jo. Išbuvo juodu pievoje dvi dienas, o trečiąją sako žolėnas Fiodorui išradingajam. Čia netoliese gyvena trigalvis libinas siaubūnas. Šaukė jis vieną mudviejų kautis, ar tu pats josi, ar mane siūsi? Het, sako Fiodoras išradingasis, terliosios čia su tokiom menkystom, jok tu. Galiūnas susiruošė ir išjojo, o Fiodoras išradingasis atsigulė miegoti. Atjoja žolėnas pas siaubūną. Kas tu, klausė siaubūnas, ar kartais ne Fiodoras išradingasis?

Girdėjau apie tave. Sako, net skelbimas kabo, kad naujas galiūnas šiai karalystėje atsiradęs. Mato Žalėnas, kad siaubūnas labai bijo naujojo galiūno Fiodoro išradingojo ir sako jam, taip, aš ir esu Fiodoras išradingasis. Na kągi, Fiodoro išradingasis, kausimės ar taikysimės? Ne, šėtoninė, taikytis šėtjojo pats Fiodoras išradingasis, o kautis. Išsitraukė galiūnas Žalėna savo aštrų į kardą ir nugalėjo slibiną. Dvi galvas į pelkę įmynė, o trečią parsinešė. Atjojo ir klausė Fiodoro, kur paliepsi dėti slibino galvą? He, mesk į krūmus, mostelio ranka Fiodoras. O tuo tarpu pro namiestą vyko galiūnas Kalnėnas. Pamatė į skelbimą ir nustebo. Štai su kuo būtų gera susitikti. Nujojo jis pėtsakais ir priejojo didelę žalią pievą. Nusilenkė iš tolo Fiodorui išradingajam ir sako, ar nepriimtų manęs galiūnė Fiodorui išradingasai į draugus? Gerai, statykis palapinę. Ištempė savo palapinį ir Kalnėnas. Rytą, sako Kalnėnas Fiodorui išradingajam, atsirado mūsų krašte nelabasis šešiagalvis siaubūnas. Ar tu pats josi su juo kautis, ar mane siūsi? Het, nusispjovė Fiodoras, terliosiuose aš mat su tokio menkystom, jok tu. Nujojo Kalnėnas, nugalėjo slibiną šešiagalvį ir parnešė galvą Fiodorui parodyti. Ir pasklido aplinkui garsas apie galiūną Fiodorą išradingąjį, pasiekė gandas apie jį ir devingalvį slibiną. Šaukė jis Fiodorą į kovą. Jau buvo benorys Fiodoras išradingasis ir šį kartą pasiųsti vieną savo jaunesniųjų draugų, bet tie griežtai atsisakė. Mes jau, sako, kovėmės, dabar tavo eilė. O ir siaubūnas, tik tavo jėgoms, mes jokių būdų jo neįveiksim. Nieko nepadarysi, reikia joti. Bet to, argi dera tokiam stipriam galiūnui savo garbę prarasti? Susiruošė Fiodoras, užsėdo ant savo kuinelio ir joja. O siaubūnas laukė Fiodoro išradingojo, nesulaukė ir pats išėjo pasitikti. Susitiko juodu pusiaukeliai. Pamatė Fiodoras devingalvę pabaisą, persigando ir kad dums atgal, o slibinas paskui jį. Išklydo Fiodoras iš kelio, atsidūrė šunkelį, o ta šunkelis vedė į pelkę į klampinę. Dūmė jis šunkeliu ir pateko. Stačiai į tą klampinę, o siaubūnas neapsižiūrėjo ir taip pat ten murktelėjo. Vien tik galvas be kyšo. Na, tuomet jau Fiodorui buvo lengvas grobis į savo šoko, o siaubūnas įsmego baloje lyg kelmas. Apsižvalgė Fiodoras išradingasis, tai bent įklimpęs slibinas nei nejuda. Lengva buvo jam jį nugalėti. Ateina į pievą ir šaukia galiūnams, ei, vyručiai, tu eikit į klampinį ir atveskit mano galiūnišką žirgą. Aš ten su nevidonu slibinu kovojau, visas devynias galvas nukapojau. Nuėjo galiūnai klampėje pelkę, žiūri iš tiesų, slibinas nugalėtas. Tai bent stipruolis, sako jie. Neregėta, negirdėta, įgrūdo nevidonas slibina į klampinę. Ir visas devynias galvas nukapojo, o su kuo? Ir žiūrėti nėra į ką, ne kardas, o paprastas dalgis ir tiek. Pasibruko Kalnėnas kuina po pažastim ir nunešė į šeimininkui. Dar didesnė šlovė pasklido apie galiūną Fiodorą išradingąjį. Išgirdo apie jį ir pats valdovas Knarkinas. Užsigėdė jį šalia savęs turėti tokį garsų galiūną įveikusį devingalvį slibiną. Pasiuntė jo pakviesti.
Fiodoras išradingasis nujojo į rūmus. Valdovas liepė pasiūti jam brangius drabužius, davė rūmose geriausią menę, tarną ir virėją jam priskyrė. Gyvena ten Fiodoras kaip inkstas taukuose. Praėjo metai antri, o trečiaisiais išžygiavo prieš karalių Knarkiną piktas ir žiaurus jo kaimynas karalius Grobūnas. Sutelkė jis tokią kariauną, kad nei akimis apriepsi, nei suskaičiuosi. Apsistojo su kariuomenė prie karaliaus Knarkino dvaro ir siunčia jam pranešti, šaukiu tave į mūšį. Išsigando karalius Knarkinas, klausė Fiodoro išradingojo, ką daryti? Nugalės mane valdovas Grobūnas? Nenugalės, sako Fiodoras išradingasis. Nesijaudink, mielasis, eik miegoti, aš su juo kovosiu. Karalius saldžiai nusižiovavo ir griuvo miegoti. O Fiodoras išradingasis įsakė visiems siuvėjams, batsiuviams, dailidėms ir staliams susirinkti į karaliaus dvarą su savo įrankiais. Sugužėjo į karaliaus dvarą visos karalystės meistrai, dailidė su kirviais, siuvėjai su adatomis, staliai su pjūklais, batsiuviai su ylomis. Išėjo Fiodoras išradingasis pas meistrus ir sako, per 3 dienas padarykit man 7 pulkus medinės kariuomenės. Gerai, sako meistrai, padarysim. Ir ėmėsi darbo. Kai kariuomenė buvo baigta, Fiodoras išradingasis paliepė. Sustatykit visą medinę kariuomenę už miesto. Taip ir buvo padaryta. O tikrąją kariuomenę Fiodoras išradingasis suslėpė krūmuose. Atsibudo rytą karalius Grobūnas. Žiūri. Stovi prieš jį 7 pulkai karaliaus Knarkino kariuomenės. Vadinasi, metas pradėti kovą. Ištisą dieną šaudė karaliaus Grobūno kareiviai į karaliaus Knarkino kareivius. Visą paraką išdegino, visus šovinius iššaudė, o nieko nenudėjo. Stebisi karalius Grobūnas, ar neužburta kariuomenė išstatė karalius Knarkinas. Tuo tarpu Fiodoras išradingasis įsakė imtis darbo tikrai kariuomeniai. Išbėgo iš krūmų jo kareiviai ir kad jim šaudyti į priešą. Nugalėjo visą Grobūno kariuomenę, o patį Grobūną paėmė nelaisvę ir pas karalių Knarkiną atvedė. Pažadino jį Fiodoras išradingasis ir sako, ką liepsi daryti be laisvį, gerbiamasis. Pasitrynė karalius akis ir mato, stovi priešais jį surištas Grobūnas. Apsidžiaugė Knarkinas, padrasėjo, į patranką jį kiškite, sako, ir iššaukite į tą pusę, iš kur jis atėjo. Taip ir buvo padaryta. Išjojo karalius už miesto, pasižvalgė, visa priešo kariuomenė išguldyta, o jo kareiviai gyvi ir sveiki. Kaip tau tai pasisekė, klausė karalius Fiodorą išradingąjį. Juk Grobūnas buvo 3 gubai stipresnis. Aš, sako Fiodoras išradingasis, kovoju ne jėga, o protu. Tuomet karalius Knarkinas paskyrė Fiodorą išradingąjį vyriausiojų savo kariuomenės vadu. O pats nuėjo miegoti. Miegojo jis dabar ramiai. Nes joks kaimynas karalius nei nemanė jam skelbti.

0: Reklama.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Žvalgybai turint duomenų apie Rusijos planus surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, pasitelkiant ukrainietiškus dronus, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, tokiu būdu Kremlius siekia ne tik sėti nerimą, bet ir paveikti visuomenės bei sąjungininkų požiūrį į karą Ukrainoje. Kaip pažymi prezidentūros atstovai, visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų tam užkardyti. Lietuva sieks maistu populiarinti šalį ir per ateinančius 10 metų įrašyti šalies vardą tarp garsiausių gastronominių valstybių. Šiam ir kitiems tikslams pasiekti ekonomikos ir inovacijų ministerija inicijuoja nacionalinės gastronominio turizmo strategijos rengimą. Iki šių metų pabaigos ją planuojama parengti kartu su gastronomijos bendruomenė, turizmo sektoriumi ir kitais partneriais. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai trečia diena dirba Kėdainių rajone Pilionių kaime, kur gavus pranešimą apie rastus daiktus panašius į sprogmenis, buvo įvestas planas skydas ir išsiųsta išminuotojų komanda. Rugpjūčio 6 dieną operacija vis dar atliekama, rastas didelis kiekis antrojo pasaulinio karo laikų standartinės amunicijos ir jos dalių. Vilniaus viešojo transporto keleivių laukia laikini nepatogumai. Dėl kelių remonto darbų, kai kurie autobusų ir troleibusų maršrutai gali vėluoti iki 15 minučių. Vėlavimai galimi dėl darbų Žirmūnų gatvėje, Kareivių gatvės kryptime bei Goštauto gatvėje ties Žaliuoju tiltu. Lietuvoje brangstant biokurui, rugpjūtį padidėjo ir centralizuotai tiekimo šilumos energijos kainos. Vidutinė jos kaina šalyje šį mėnesį, palyginti su Liepa, siekia apie 8 centus už kilovatvalandę ir yra 1% didesnė. Nepaisant augimo, Lietuvoje šilumos kaina išlieka mažiausia tarp Baltijos valstybių, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Mažiausia šilumos energijos kaina rugpjūtį yra Klaipėdoje, o didžiausia Lazdijuose. Pasiruošimas naujiems mokslo metams daugeliu iš šeimų reiškia didesnės neįprasta išlaidos. Švedbank finansų instituto skaičiavimais pirmoko krepšelį šiemet atsieis nemažiau nei 350 eurų. Tiesa, tokia suma įmanoma tik pasirinkus pigiausias prekes ir pasinaudojus nuolaidomis. Antras pagal dydį Estijos Tartu miestas planuoja šiais mokslo metais įtraukti dronų valdymo kursą į vidurinių mokyklų mokymo programą kaip pasirenkamą į dalyką. Keliose mokyklose jau dirba atitinkamą kvalifikaciją turintys mokytojai. Jie yra gavę sertifikatus, leidžiančius valdyti dronus ir dėstyti su tuo susijusius dalykus. Izraelis ketvirtadienį pranešė apie pirmuosius per daugiau nei mėnesį pietų Libane žuvusius karius, o prieš tai nepaisydamas Romoje vykstančių JAV remiamų derybų, kurių tikslas užbaigti karo veiksmus, sudavė naujus smūgius šiai teritorijai. Omanui grėsė ekologinė katastrofa. Kaip įtariama, iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio 100 kvadratinių kilometrų plate netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Nuo 2022 metų invazijos į Ukrainą pradžios Rusija, siekdama apeiti vakarų sankcijas, suformavo laivyną iš senų laivų vaiduoklių, kurios savininkai yra neaiškus, o ekspertai teigia, kad dėl prastos savo būklės jie kelia didelę naftos įsiliejimo riziką. Gvatemalos vulkanologijos institutas pranešė, kad Gvatemalos Fuego ugnikalnio įsiveržimas oficialiai baigėsi. Pirmadienį aktyviausias Centrinės Amerikos ugnikalnis pradėjo spjaudytis lava ir pelenais, priversdamas daugiau nei 1700 žmonių palikti jo apylinkes. Pasak šalies ekspertų, krateris, esantis už 35 km nuo Gvatemalos miesto, po 2 dienų oficialiai nurimo. Švedijos aukščiausiasis teismas paliko galioti sprendimą, leidžiantį konfiskuoti ir perduoti Ukrainai Rusijos šešėlinio laivyno laivą, gabenusi vogtus grūdus. Ukrainos užsienio reikalų ministras tai pavadino istoriniu sprendimu. Tai pirmas kartas, kai užsienio teismas nurodė perduoti Rusijos laivą, susijusiu su pavogtais Ukrainos grūdais. Šiaurės Korėja ketvirtadienį paleido bent vieną balistinę raketą virš Japonijos jūros, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Tai vyko po to, kaip Pchenjanas sukritikavo Tokiją dėl karinės pozicijos stiprinimo ramiajame vandenyne. Šiaurės Korėja ne kartą pasiskelbė esanti negrįžtama branduolinė valstybė po to, kai 2019-aisiais sužlugo šalies lyderio ir JAV prezidento viršūnių susitikimas dėl denuklearizacijos masto ir sankcijų švelninimo. Brennerio tunelio statytojai Italijos ir Austrijos pasienyje pralaužė paskutinės uolienų pertvaros. Dabar abi šalys sujungtos rytinio ir vakarinio geležinkelio tuneliais, einančiais maždaug 1400 metrų gylyje po Brennerio perėje. Ši perėja yra viena judriausių Europos kalnų perėjų, naudojimų kroviniams vežti.
0: Sportas.
1: Pirmoji Monrealyje vykstančio ATP 1000 serijos turnyro raketė Aleksandris Zverevas netikėtai baigė savo pasirodymą jau po pirmojo mačo. Vokietis po atkaklios kovos 7-6, 2-6, 4-6 nusileido Niderlandų tenisininkui. Tai pirmasis kartas šį sezoną, kai trečioji pasaulio raketė pralaimėjo jau pirmajame ATP turnyro mače. Ketvirtadienį Vilniaus rytas pranešė, kad atsisveikino su FIBA čempionų lygoje triumfuoti padėjusiu Simonu Lukošiumi. Lukošius buvo pagrindinis komandos herojus pergalingame FIBA čempionų lygos finale prieš Atėnų AEK. Šią naktį debesuotumas bus nepastovus, vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, nakties pradžioje dar gali pagriaudyti perkūniją. Sustiprės vakarų pietvakarių vėjas, temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Penktadienio dieną dangumi plauks tankesni debesys, saulė rodysis rečiau, kai kur trumpai palis, pūs stiprokas vakarų vėjas. Įdienojus sušils iki 20-25 laipsnių. Naktį šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, o dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Nakties metu lietaus nenumatoma, o dieną kai kur trumpai palis. Vėjas pūs iš vakarų, nestipriai. Naktį vės iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių, o šeštadienio dieną sušils iki 19-24 laipsnių.

0: reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
1: Girdėjote reklamą.

Gamtos ir mokslo paslaptys. Gamtos ir mokslo paslaptys. 2 metrų ilgio spjaudančioji kobra gali spjaudyti iš 1/3 metro. Tas skystis yra mirtinai nuodingas. 1 gramą užtenka 165 žmonėms arba 160 000 pelių nužudyti.

0: Reklama.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

Angas rotas, tu mano gyvas liudesi, nors neapkaltas plieno grotom, tu man kalėjimu esi. Liko, paliko mane vieną, ir senos draugės, ir draugai, tik žėri blizga mėnesienoj, įtrūkęs stiklas išilgai. Kelius ir klyskelius išvaikštas, aš niekur laimės neradau. Ir žemės užmirštas į aikštę, pro langą žiūriu ir mastau.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Žvalgybai turint duomenų apie Rusijos planus surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, pasitelkiant ukrainietiškus dronus, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, tokiu būdu Kremlius siekia ne tik sėti nerimą, bet ir paveikti visuomenės bei sąjungininkų požiūrį į karą Ukrainoje. Kaip pažymi prezidentūros atstovai, visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų tam užkardyti. Lietuva sieks maistu populiarinti šalį ir per ateinančius 10 metų įrašyti šalies vardą tarp garsiausių gastronominių valstybių. Šiam ir kitiems tikslams pasiekti ekonomikos ir inovacijų ministerija inicijuoja nacionalinės gastronominio turizmo strategijos rengimą. Iki šių metų pabaigos ją planuojama parengti kartu su gastronomijos bendruomenė, turizmo sektoriumi ir kitais partneriais. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai trečia diena dirba Kėdainių rajone Pilionių kaime, kur gavus pranešimą apie rastus daiktus panašius į sprogmenis, buvo įvestas planas skydas ir išsiųsta išminuotojų komanda. Rugpjūčio 6 dieną operacija vis dar atliekama, rastas didelis kiekis antrojo pasaulinio karo laikų standartinės amunicijos ir jos dalių. Vilniaus viešojo transporto keleivių laukia laikini nepatogumai. Dėl kelių remonto darbų, kai kurie autobusų ir troleibusų maršrutai gali vėluoti iki 15 minučių. Vėlavimai galimi dėl darbų Žirmūnų gatvėje, Kareivių gatvės kryptime bei Goštauto gatvėje ties žaliuoju tiltu. Lietuvoje brangstant biokurui, rugpjūtį padidėjo ir centralizuotai tiekimo šilumos energijos kainos. Vidutinė jos kaina šalyje šį mėnesį, palyginti su Liepa, siekia apie 8 centus už kilovatvalandę ir yra 1% didesnė. Nepaisant augimo, Lietuvoje šilumos kaina išlieka mažiausia tarp Baltijos valstybių, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Mažiausia šilumos energijos kaina rugpjūtį yra Klaipėdoje, o didžiausia Lazdijuose. Pasiruošimas naujiems mokslo metams daugeliu iš šeimų reiškia didesnės nei įprasta išlaidos. Švedbank finansų instituto skaičiavimais pirmoko krepšelį šiemet atsieis nemažiau nei 350 eurų. Tiesa, tokia suma įmanoma tik pasirinkus pigiausias prekes ir pasinaudojus nuolaidomis. Antras pagal dydį Estijos Tartu miestas planuoja šiais mokslo metais įtraukti dronų valdymo kursą į vidurinių mokyklų mokymo programą kaip pasirenkamą į dalyką. Keliose mokyklose jau dirba atitinkamą kvalifikaciją turintys mokytojai. Jie yra gavę sertifikatus, leidžiančius valdyti dronus ir dėstyti su tuo susijusius dalykus. Izraelis ketvirtadienį pranešė apie pirmuosius per daugiau nei mėnesį pietų Libane žuvusius karius, o prieš tai nepaisydamas Romoje vykstančių JAV remiamų derybų, kurių tikslas užbaigti karo veiksmus, sudavė naujus smūgius šiai teritorijai. Omanui grėsė ekologinė katastrofa. Kaip įtariama, iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio 100 kvadratinių kilometrų plate netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Nuo 2022 metų invazijos į Ukrainą pradžios Rusija, siekdama apeiti vakarų sankcijas, suformavo laivyną iš senų laivų vaiduoklių, kurios savininkai yra neaiškus, o ekspertai teigia, kad dėl prastos savo būklės jie kelia didelę naftos įsiliejimo riziką. Gvatemalos vulkanologijos institutas pranešė, kad Gvatemalos Fuego ugnikalnio įsiveržimas oficialiai baigėsi. Pirmadienį aktyviausias Centrinės Amerikos ugnikalnis pradėjo spjaudytis lava ir pelenais, priversdamas daugiau nei 1700 žmonių palikti jo apylinkes. Pasak šalies ekspertų, krateris, esantis už 35 km nuo Gvatemalos miesto, po 2 dienų oficialiai nurimo. Švedijos aukščiausiasis teismas paliko galioti sprendimą, leidžiantį konfiskuoti ir perduoti Ukrainai Rusijos šešėlinio laivyno laivą, gabenusi vogtus grūdus. Ukrainos užsienio reikalų ministras tai pavadino istoriniu sprendimu. Tai pirmas kartas, kai užsienio teismas nurodė perduoti Rusijos laivą, susijusiu su pavogtais Ukrainos grūdais. Šiaurės Korėja ketvirtadienį paleido bent vieną balistinę raketą virš Japonijos jūros, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Tai vyko po to, kaip Pchenjanas sukritikavo Tokiją dėl karinės pozicijos stiprinimo ramiajame vandenyne. Šiaurės Korėja ne kartą pasiskelbė esanti negrįžtama branduolinė valstybė po to, kai 2019-aisiais sužlugo šalies lyderio ir JAV prezidento viršūnių susitikimas dėl denuklearizacijos masto ir sankcijų švelninimo. Brennerio tunelio statytojai Italijos ir Austrijos pasienyje pralaužė paskutinės uolienų pertvaros. Dabar abi šalis sujungtos rytinio ir vakarinio geležinkelio tuneliais, einančiais maždaug 1400 metrų gylyje po Brennerio perėje. Ši perėja yra viena judriausių Europos kalnų perėjų, naudojimų kroviniams vežti.
0: Sportas.
1: Pirmoji Monrealyje vykstančio ATP 1000 serijos turnyro rakete Aleksandris Zverevas netikėtai baigė savo pasirodymą jau po pirmojo mačo. Vokietis po atkaklios kovos 7-6, 2-6, 4-6 nusileido Niderlandų tenisininkui. Tai pirmasis kartas šį sezoną, kai trečioji pasaulio rakete pralaimėjo jau pirmajame ATP turnyro mače. Ketvirtadienį Vilniaus rytas pranešė, kad atsisveikino su FIBA čempionų lygoje triumfuoti padėjusiu Simonu Lukošiumi. Lukošius buvo pagrindinis komandos herojus pergalingame FIBA čempionų lygos finale prieš Atėnų AEK. Šią naktį debesuotumas bus nepastovus, vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, nakties pradžioje dar gali pagriaudyti perkūniją. Sustiprės vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Penktadienio dieną dangumi plauks tankesni debesys, saulė rodysis rečiau. Kai kur trumpai palis, pūs stiprokas vakarų vėjas. Įdienojus sušils iki 20-25 laipsnių. Naktį šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, o dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Nakties metu lietaus nenumatoma, o dieną kai kur trumpai palis. Vėjas pūs iš vakarų, nestipriai. Naktį vės iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių, o šeštadienio dieną sušils iki 19-24 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Kalbėsime apie tai, kaip šiandieną mes suprantame širdies balsą. Kas tai per daiktas, ar jas reikia klausyti, ar nereikia klausyti. Kodėl žmonės sako, jeigu klausysiu širdies, tai visi iš manęs juoksis. Jeigu klausysiu širdies, tai tikrai suklysiu, manęs nesupras. Jeigu klausysiu širdies, tikrai laimę kelią nerasiu, o laimė tai yra pinigai, turtas, turtingas vyras, ar moteris su namo geru, ar dar kažkas tai, ar ten kas ką siūlo materialiam gyvenime. Širdis į materialų gyvenimą tikrai nieko nekviečia ir nieko neves. Jinai ves į laimę, į džiaugsmą, į tą, ką siela atėjusi į kūną, tikėjusi rasti. Na, o ką rado siela, tai galim apie tai šiandieną ir pakalbėti. Ar tikrai jūs manote, kad jūsų siela širdyje, kurie jūsų kūne gyvena, ar jinai išgyvena džiaugsmo valandėlės metus jūsų gyvenimą, ar tiesiog manot, kad taip jie ir reikia? Tai nesąmonė, kai ten čiulba, tai man krūtiniai.
2: O supainėti
1: žmonės. Aš jai su kuolu per galvą, kaip kokie gyvatai, ką čia man aiškina, ar ne? Tai va, tai aš manau, kad tikrai yra to bedvasių žmonių labai daug, kurie savo protą iškelia, žinot, visai į kitą lygmenį, nei gamta taip sukūrė žmogų. Tai turbūt kiekvienas užaugom ir girdėdami iš mamos, ypač dukrelė, klausyk savo širdelės ir tu taip daryk, kaip tau liepia širdelė. Ir manau, kad tie žodžiai ne vieno vaiko širdyje skamba ir šiandieną. Bet sako, kai aš tik tai dariau, kaip klausiau širdies, taip ir pasidarė blogai. Ar tu eglutė daug girdėjai, kad taip tau sakytų, ar ten Žemaitijoje žmonės kalba apie tą širdies balsą, ar ten taip sako, nu žalti, kad ten čia krūti ten toj, krūtiniai man.
2: Kalba ir Žemaitijoje, bet gal mažiau negu kitur. Na, sunku pasakyti, gal klausytai padiskutuos.
1: Kiek jums tėvai sakydavo apie dvasinį pasaulį, nes kai sakydavo žmonės, kad klausyk širdies, tai jie kalbėdavo apie dvasinį pasaulį. Kiek jūs mokykloje apie tai girdėjote? Kiek jūs girdėjote toje aplinkoje, kur linksminasi žmonės, kurie gyvena tos kabutėse džiaugsmuose, žinot, prisigėrę, prisibalevoje, ar pramogaudami, ar dar kažkokie, tai kiek to vidinio balso ten kas nors girdi, ar niekas negirdi. Ar daug girdi širdies balsą ir raginimų, kad klausykit, žaisdami vaikai kompiuteriais. Ar ten žaidimuose tuose, kur gyvybių daug, ten žudo vieni kitus. Ar ten daug, ar jūs daug matot apie tai, kalbant televizijos jūsų tam ekrane, kuriam praleidžiate labai daug laiko. Ten serialai, nebent kažkokie, tai žinote, šiek tiek apie meilę rodo, bet ten visur klasta, visokie ten grobia vaikus, žudo, ten prievartauja. Nu, vienu žodžiu, turbūt suprantat, ką aš noriu pasakyti apie mūsų skleidžiamą informaciją iš tų dėžių, kur nėra žmogaus toj dėžiai, o širdies, tai ten nesužiburi nerasi. Taip, kad širdies jūsų yra krūtinėje, o jumise gyvena jūsų siela.
2: O kaip išdrįsti ir kaip leistis būti vedamam to vidinio širdies balso?
1: O kokio žiūrėk drąsos?
2: Na, kai kuriems žmonėms gali būti baisu.
1: Vaikui mažam nebūna baisu, nes jis nevertina tų dalykų. Ir jisai nekalba apie tos dalykus, ką kalba suaugę žmonės. Ir jiems poreikiai yra kiti. Ir čia yra svarbiausias dalykas, kaip mes tuos vaikus nutolinam nuo savo širdies, kokios gyvenimo pavyzdžiais, kokiu ugdymo keliu vedam, kad jie pradeda nebegirdėti savo širdies. Ir manau, kad tie žodžiai, kuriais mes drąsindavom vaikus, jeigu jūs girdėjot, sako, ten žemaitėjų mažiau mamos dukrom, sako, klausyk širdies, vaikelį žiūrėk pas ką piniginė storesnė. Vat jeigu ten jau rasi tą sustorą piniginę, nesvarbu, kokias palavos oda, nesvarbu, kokios patirtys, nesvarbu, kokio ten aplinkos ir visos kitos gyvenimo pažinimo aplinkybės, bet vaikelį, va čia tai jau bus laimė. Tu važiuok ten, užsienyje, žinok, rasi tą su storo piniginė ir storo pilvu, bet žinok, bet gyvensi gerai. Ir pažiūrėk, koks geras ten gyvenimas, kokie ten lėbavimai, kaip ten viskas auksų puošta. Va ten tai yra laimė. Ir va štai mes šito ir sugadiname labai, labai daug žmonių gyvenimas, mažai apie tą kalbėdami, kad klausyk širdies, o širdelė jūs tikrai nenuves iš Lietuvos, nei vienu. Mes savo tėvynę, jeigu mylėsime ir klausysime savo širdies, tai visi gyventume Lietuvoje. Ir mes būtume sukūrę visai kitokią Lietuvą, nei mes dabar turim. Tai ta kitokia Lietuva, at mano širdy, kuris skamba kiekvieną dieną, jinai būtų tikrai kitokia. Bet širdis, kaip matot, neturi tokios gerklės didelės, kad galėtų tai priekti, kad kiekvienas ją girdėtų. O Lietuvoje, žinot, žmonės dabar prigazdinti, jeigu ant jo riktelsi garsiau, jis to ir klauso. Tai jeigu ant jo šiandieną reikia, širdis taip reikti nemoka. Tada širdies neklauso, o laimi tas, kas garsiau reikia. Ir manau, kad paklausti to širdies balsu, tai reiškia noras būti laimingam. Klausi širdies, kur kelias į laimę? Čia ir yra. Ir kodėl taip dažnai mes šitą balsą slopinam, kodėl mes jo nenorim girdėti, o kartais gyvenime taip atsitinka daugelį žmonių, kad iš vis, sako, tokio širdies balso, apie ką tu čia kalbi, jis neegzistuoja, jo nėra. Ir būt negali.
2: Na, o dabar klausytoja Janina iš Klaipėdos paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną, brangieji.
1: Labą dieną.
3: Noriu pasakyti jums savo įžvalgas. Vienu žodžiu, klausausi visada jūsų laidų, bet negirdžiu, niekas neišdrįsta pasakyti, kad tankai išvažiavo, o tankistai pasiliko. Ir jie labai, labai užsimaskavę yra ir dirba savo juodą darbą ir taip dirbs, kol Lietuva neišsivalys. O čia yra, nežinau, sunkus darbas turbūt išsivalyti, bet nu, nežinau, mano nuomonė tai tokia, kad yra Lietuva, tebė yra tie okupantai, tie stribai, kaip juos nepavadinsi. Ir jie, dar kartuoju, užsimaskavę, žiauriai užsimaskavę.
1: Bet žiūrėkit, per širdį tankas nevažiuoja. Tankas važiuoja per materialų pasaulį. O širdyje, kodėl ištrina mūsų pasitikėjimą savimi ir kad negirdim? Kas čia įvyko? Kodėl žmonės tik tai žiūri, kur materialūs dalykai, kai aš juokavau čia, kad kur stora piniginė ir va ten važiuok vaikelį, tai ten uždirbsi daug, ten pinigų gausi, nesvarbu, kad jie ten ir nužudo ir išprivartavo ir prostitutė reikia dirbti, bet vaikelį ten važiuok, ten surasi, ten tavęs laukia laimės kalnas, tas žinot kaip jį.
3: Nu, čia yra irgi viena iš blogybių. Nežiūri žmonės, kaip čia geriau susitvarkyti, tai siunčia vaikus į užsienį. Nežinau, nu,
1: ir manau, ten mūsų
3: vaikas vienas irgi išvažiavęs yra, dirba tenais, nu ir gyvena jau tenais dabar yra. Jo. Yra nukį, planukį yra, nu, kita dukra dirba Vokietijoje, bet jinai gyvena Lietuvoje, o dirba Vokietijoje, bet parvažiuoja tie.
1: Mhm.
3: Nu, o kad žmonės siunčia tenais, tik važiuok, nu čia yra labai didelė blogybė.
1: Bet tai daro ne tankistai, tai daro mamos, tėvai. Čia yra, kas čia įvyko, kodėl čia bedvasiai likome?
3: Čia vienu žodžiu liečia tas pats, kaip kad aš sakiau. Čia jų giminės vienu žodžiu, čia, čia jau sakau, jie labai stipriai užsimaskravę ir, ir visi bijo, niekas nekalba apie tai, kas čia Lietuvoj taip yra.
1: Jo, ačiū, Janinai, niekas čia per daug nebijo, mes labai dažnai apie tai kalbam ir manau, kad tie, kurie kalba ir nori, kad dar kiti išgirstų, tai ir nebijo, ne krūmose pasislėpia kalba. Daug žmonių jaučia ir supranta, bet mes patys apsisprendžiam, kaip mums gyventi ir kur mūsų vaikai turi aukti. Ir nesvarbu, kad atkėlė klausimą, kiek Seimo narių ar vyriausybės atstovų vaikus ugdo Lietuvoje. Daugiausiai visi važiuokit vaikai užsienį, o ten tai laimė, čia Lietuvoje nieko nėra, o nors jie patys tą Lietuvą ir taršų.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Taigi toliau laidoje kalbam apie savo širdies klausimąsi, ar įmanoma gyventi nesiklausant visiškai savo širdies?
2: Manau, kol būnam vaikai, tai net tokio klausimo nekyla. Mes visą laiką klausom širdies. Vaikai visą laiką klauso jos. Nes ką iš vidaus išjaučia, tą žmogus ir klauso. Ir kada žmonės protą pastato prioritetų pirmoj vietoj, tai tada širdies balsą vis pradeda žmogus mažiau klausyti. Ir manau, kad tada, kada sužinome, kad gyvenimo vertybės tai nėra širdies klausimas, o yra proto sugalvoti materialiam gyvenime, čia vertybės yra, tada mes širdį paliekam užmarštyje, lyg tai jos ir nebūtų.
1: Na, o dabar sveikiname su Auriu. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Sveikas.
3: Labas. Aš manau, kad Vokietijai duoda 1200 pradžiai. O pas mus duoda pradžiai kažkur 400 su kapeikam. Tai vat užtat mūsų vaikai ir nuo šitų tankystų bėga.
2: Tai palauk, kas duoda, Auri? Kam kas duoda? Tau ką nors duoda? Man tai nieks neduoda nieko. Tau duoda?
3: Ne, nu,
2: Kestutis,
3: žinot, kad yra
2: minimas
3: Vokietijai.
2: Jisai
3: va čia dirba tas valandas.
2: Žiūrėk.
3: Tas pačias valandas ten dirba.
2: Tas valandas ten prasėdė arba čia prasėdė valandas. Jeigu žmogus dirba, tai jisai ir gauna, ką jis uždirba. Jeigu jisai nesugeba dirbti arba nenori dirbti, kitas klausimas. O jeigu jisai eina dirbti už 400 ir dar sako, kad blogai, tai jis tegul neina ten. O ko jis eina?
3: Tegu eina. Jis važiuoja į Vokietiją.
2: O kam Vokietija? Yra ir Lietuvoje. O kodėl jisai nesimba savo?
3: Ir šitas 2010 pradžiai, jisai ir pas Lietuvą žiūri jau, kaip sakyt, kaip į priešą.
2: Auri, tai va, jūs taip...
3: Mūsų šitie partizanai buvusi...
2: Prie ko čia partizanai dabar? Palauk, kas tau neduoda kaime užauginti braškės ir parduoti Vokietijoje? Užaugink. Nuvežk į Vokietiją ir parduok, gausi daugiau. Bet esmė... O aš kalbu apie tai, kad žmogus... Kas tas minimas? Minimas tai yra iš vis...
3: Mūsų komunistai nustatė šitą minimą.
2: Ai, Auri, esmė... O aš kalbu apie tai, kad žmogus...
3: Lietuvoje, koks minimas yra Vokietijai.
2: Kas tas minimas? Minimas tai yra iš vis...

0: penkis nusipirkt. Tu įsivaizduoji, kaip gerai? Aš ne apie prostituciją kalbu. Aš kalbu apie žmogaus širdies klausimą. Ir man tegul siūlo, kiek nori, minimumą, maksimumą, optimistinį kažkokį tai optimizmą. Koks man skirtumas, ar optimalu, ar maksimalu, ar minimalu. Aš dirbu, aš darau, aš susimaišau duoną, aš iškepu ją. Ir man nesvarbu, kad vokiečiai tokius duonus įskepti nemoka. Ir kiek jie įkainuotų ją. Aš kalbu šiandieną apie tai, ką mes galim sukurti. O kad ten duoda, tai ten ir sakau, prostitutėm nuvažiuoja dirbti, joms duoda. Vienas paskaičiavo.
1: Žiūrėk,
0: bet tai kodėl dabar kalbiu, kad aš niekada jokio širdy nėra jokių minimumų, taškas, apie tai kalbėti, kad duoda kažkas tai, kažkam kažką duoda, tai apie tai baigim kalbėti, niekas niekam neduoda.
1: Paprasčiausiai reikia
0: mylėti
1: savo žmonės, ar jos
0: nekvailinti. Tai kiek tu gali man dabar gerai? Gerai. Auri, aš ateisiu pas tave dirbti. Auri, aš ateisiu pas tave dirbti. Kiek tu man mokėsi?
1: Minimumą.
0: Kodėl tu man minimumą mokėsi? Tai duok, kiek Vokietijoje duoda.
1: Tai ko tu Lietuvoje? Kad Lietuvoje ateini dirbti.
0: Palauk.
1: Tai aš gyvenčiau
0: Vokietijai, tai tu garamės, taip? Na, va, matai. O tu manęs neklausi, ką aš padarysiu atėjęs. O tu iš karto sakai, aš tau duosiu. O aš nieko, sėdėsiu valandas ir tu man duosi? Neduosi.
1: Niekas nelaiko užsėdėjimą Lietuvoj.
0: Čia Jėzus, o Jėzus.
1: Kad čia sėdi žmonės, čia dirba žmonės.
0: Aš labai norėčiau, kad ateitų pas mane į radiją kas nors dirbti už tą minimumą, arba bent už 800, už 900. Ir sutvarkytų, pavyzdžiui, muzikinę fonoteką. Nereikia jokio mokslo, reikia jaust muziką, reikia išmokti programą, dirbti ir padaryti darbą. Nesvarbu, kokį man gali jisai būti tris klases baigęs žmogus. Bet jis mokėtų tą padaryti. Tai, ką man reikia padaryti. Man diplomai nedirba, kai dabar įsivaizduoja, kad čia diplomai dirba. Dirba žmogaus rankos galva ar nesugebėjimai ir gauti rezultatą. Visai nesvarbu. Bet kad ateitų ir padarytų. Ateitų į reklamų skyrių, pavyzdžiui, žmogus dirbti, kuris pritrauktų reklamą. Ir gautų pajamas įmonė. O tegul ateina. Ir užsidirba 10 tūkstančių per mėnesį. Prie ko čia tankistai dabar?
1: Man net... Auri,
0: ačiū už skambutį, bet pats šiek tiek nuklyda į šalį. Aš dar kartą noriu pasakyti, niekas niekam niekur neduoda ir neduos. Jeigu nori rasti ką nors, tai turi pamesti. Jeigu tu nori ką nors gauti, tai tu turi duoti. Jeigu tu nori iš kažko išvirti sriubą, tu turi į puodą ką nors įdėti, kad kažkas tai išvirtų. Ir norint kalbėti, kad čia, žinot, Lietuvoj gudročiai, labai daug gudročių, ateina į darbą, jis 30-40% galvoja, kaip ką nors pavogti iš to darbo. Tai yra statistika išvesta analizė. Ir jis galvoja, kaip čia nusukti. Nesvarbu, kad jisai pinigų ten nevagė. Tai jisai sėdi, tai jisai telefonu kalba darbo metu, tai jisai kažką savo darosi. Suprantate, čia yra požiūris apskritai žmogaus apie darbą kalbėti. Ir man, kai žmogus sako, kad čia tiek duoda, tiek neduoda, man labai piktumas ima. Kadangi aš niekada pas nieką nelaukiau, kol man kas duos. Aš ėjau, dariau, kūrėjau įmonę, pradėjau daryti kažkokius darbus, tai atėję pas mane, aš matau, kaip žmonės elgiasi. Ir jam ką duot. Tai jeigu mes uždirbam, leiskime, ateitų reklamai pardavimus dirbti ir žmogus uždirbtų, atneštų man į įmonę 1000 eurų į mėnesį, aš skaitau, aš jam galiu pusę atiduot pinigų. O įmonės išlaikymas tai kainuoja apie 15 tūkstančių per mėnesį. Tai kokia čia dalis bus, jeigu kalbėti apie pajamas? Ir jisai pasimtų pusę pinigų. Tai čia gerai ir blogai. Bet kai pasakai žmogui, kad ateik užsidirbt, pasidalinsim tai, ką tu atneši. Nu ką, tu sako, aš durnas. Tu man duok, tada aš tau ateisiu. Vat lygiai, aš galbūt dėl to sureagavau, nelabai jauriau požiūrį. Kad Vokietijoje duoda, o čia neduoda. Niekur neduoda. Nei vokietis tau durnas duos tinginiui kažkokiam ir nei lietuvis duos. O kad Lietuvoje sukurta sistema, tai sistema kuria patys žmonės,

0: Ir tie, kurie daro verslą, paskambinkit, pasakykit, kaip, kiek pas jūs daug žmonių ateina tikrai dirbti. Ir pamatysit, kiek skambučių mes sulauksime žmonių, kurie pasakys, kad sunku rasti žmogų, kuris ateis sąžiningai dirbti. O kodėl taip yra? Tai netankistų darbas, tai yra mūsų pačių mentalitetas. Ir mes širdies neklausydami, mes būtent pasinerėme visai į kitą pasaulį ir šiandien bandom ginčytis, kokie mes sąžiningi, kad nuvažiavę į Vokietiją, mokam pavokt mašiną, Vokietijoje parvaryčią dalim išradyti ir uždirbti gerus pinigus. O čia tai mes meną turim. Čia mes turim taip. Arba nuvažiuoja Norvegijoje lietuviai, tik atvažiavo naujas lietuvis į Norvegiją, iš kartie planku, sako, mes tave saugosim. Tu mum 20% savo kiek uždirbsi, tiek sumokėk. Norim, mes tau surasim darbą. O po to jie, šitokių gudragalvių yra pilna verslininkų, puikių lietuvių, kurie nuėję, išvažiavę į užsienį, puikiai reketuoja kitus savo iš gimtinės atvažiavusios žmonės. Bet mes nenorim aš nukrypti per daug kitą pusę. Mes patys šiandieną nesam sąžiningi. Mes neklausom savo širdies, dėl ko aš ir kalbu. Kodėl mes išleidom širdį kažkur tai vaikščioti po, iš savęs ir protą pastatėm pirmoj vietoj, kur sakom, va ten duoda, ten einam. Tai mes šitaip ir parduosim Lietuvą, jeigu mes šitaip darysim. Ir manau, kad tol, kol mes neatkreipsim dėmesį į savo širdį, į savo gyvenimo paskirtį, ir kol mes pastatome protą į pirmą vietą, tai mes niekada, niekada nebūsime laimingi. Ar čia bus mums tankistai rusų, ar bus vokiečių tankistai, ar fašistai, ar dar bilekas. Mes niekada nebūsime laimingi. Mes patys turim pirmiausia mylėti save, kurti Lietuvą ir netrukdyti širdies balsui vadovauti gyvenime, nes visatos paskirtis ir yra pačiu trumpiausiu keliu į laimę. O kai mes neklausom to trumpiausio kelio, o mes ieškom tokių, kas kiek duos, tai mes tą ir turim.
1: Taip, bet širdis, na, nesvarbu, kur jį bebūtų nuklydusi, jį vis tiek yra ir apie tą širdį mums primena. Ir šauksmas pasireiškintis tuštumą, nerimo, na, kurio priežastį sunku įvardyti. Tik kaip atpažinti, kad tai yra mūsų pasiklydusio širdies šauksmas, jeigu spėjom pamiršti, kaip skamba jos balsas.
0: Mes kitos širdies neturim. Ir aš sakau, kad jis turėtų tokią gerklę, kaip oratoriai, politikai ir ten kažkokie užlipę ant bačkos, galėtų širdis taip šaukti, tai mes išgirstume ją. Ir būtent čia ir yra esmė tai, ką tu sakai, kad mes negirdim. Ir mes lyg jaučiam nerimą, kad mes nelaimingi, mums kažko trūksta, mums kažko. Pasimelskite savo. Ir dar yra vienas didžiausia blogybė, kad yra labai daug žmonių, kurie meldžiasi, kurie vaikšto į bažnyčią, kurie tiek daug leidžia laiko lygtai būti su Dievu, bet jų širdys yra tuščios. Ir jie negyvena patys širdimi. Tik galvoja. Jie vat, dažnai galvoja, kad jie geri, kad jie tikintys ir kad jie į bažnyčią nuėjom viską Dievas atleis. Na, žmogus turi gyventi pats savo, savo širdimi ir manau, kad nėra kito gyvenimo. Nes gyvenimas be širdies, be savo vidinio balso yra tuščias, absoliučiai tuščias. Ir kai ateis laikas atsiskirti, o kaip ir Labanauskas sako, užsitais kišenys išeisit iš čia. Nesvarbu, kiek ten jums duos toj Vokietijoje. Bet jums šito nereikės. Čia yra esmė.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Grįžtame mes į pokalbį ir pripažinsit turbūt ne vienas, kad yra daug besimeldžiančių žmonių. Pakankamai daug besidominčių dieviškomis tiesomis, ar ne? Bet jų širdyje tuščia. Tarsi kažkas ne taip, vat jie lygtai kažkur tai, bet ne savo širdyje. Ir dažnai va taip nutinka, kad žmogus tą tikėjimą, religiją kažkokią, kurią išpažįsta, jisai lygtai gyvena širdimi, bet lygtai ir negyvena širdimi. Robertai, sveiki.
2: Labą dieną, sveiki. Sveiki, Kestutė Glūtė.
1: Kaip jūsų?
2: Sveiki, visi klausytojai.
1: Kaip jūsų apie tai nuomonė?
2: Taip. Vėlgi, čia pirmiausiai tai reikia nuspręsti savo viduje, o kas yra ta širdis? Ką reiškia klausyti širdies? Nes labai dažnai žmonės galvoja, kad jeigu aš klausysiu širdies, tai aš būsiu toks visas ramus, skaidrus, viską. Ir nebus jokių blogų jausmų. Iš tikrųjų, kad tai reikia žiūrėti, kad jausmai pagrindė būtų geri. Tačiau iš tikrųjų, pažiūrėkime, ateina mintis ir ji mums sukelia jausmą. Taigi, jausmas tai yra jau proto pasiekmė. O už visų jausmų yra ta giluminė būsena, į kurią ir reikėtų susitelkti. Ten yra širdis. Ten, kur, sakykime, nuimam dėmesį nuo jausmų ir leidžiam jiems tekėti, nuimam dėmesį nuo minčių ir leidžiam mintims tekėti, ir už to tada atsiranda ta vidinė ramybė, kuri atveria intuiciją. Ir štai jeigu mes vadovaujamės ją, tada ateina aiškus suvokimas, ką kiekvienu momentu galima nuveikti, padaryti, bet su ramybe. Nesmė, ką mes darom. Mes galim ant galvos stovėti, mes galim, sakykim, kažką griaut, kažką naujo statyti. Visiškai tai nesvarbu visatai, visumai, gamtai, dievui. Nesvarbu. Svarbu, ką tu spinduliuoji iš tavęs. Nes visa visuma yra energinė būtybė. Ir ką lastelė turi duoti šitai būtybei? Savo energiją. Tai jeigu yra pasaulis, dievas, visata, yra meilė, tai mes ir turim spinduliuoti meilę. Kol mes šito dalyko neatrasim, kol mes meilę suprasim kaip turėjimą ir malonumą, dėje mes klausom ne širdies, mes klausom tada proto. Tai va čia pirmas dalykas, ką reikėtų apsispręsti.
1: Bet tai pažiūrėk dabar, pažiūrėk, Auris skambina ir sako, žinai, Vokietijoje ten duoda 1400
2: minų. Aš girdėjau visą šitą dalyką, taip. Tai iš tikrųjų yra tik tai požiūris iš proto, iš fizinio lygmens. Ten duoda, tą turėčiau padaryti, šitaip turėčiau elgtis. Ir šitaip natūralu žmonės masto, nes kitaip jie nemoka, kitaip jų, nu, niekas jų pavyzdžio neparodė, kad klausyt būtent tos vidinės harmonijos ir jos ieškot savo viduje. Ir jeigu mes to neturim ketinimo ieškot, tai mūsų protas iš įpročių ir nutempia į darymą. Ir tada mes vertinam, aš tą padariau, ten tą man davė, šito nedavė. Ir tai yra kova su pasauliu ir stumdymas jo tam, kad gaut kažkokius resursus materialius.
1: Bet žiūrėk, tas žmogus pats išstumia savo širdį iš savęs. Jisai ją padeda kažkur į periferiją, kažkur tai išstumia toli ir pradeda skaičiuoti kažkokius eurus, žinai.
2: Tai jums iš tikrųjų, bet jis nėra taip, kad jisai specialiai tai darytų. Tiesiog jis šitaip supranta gyvenimą, nes jis matė, jo tėvai taip darė, jo seneliai taip darė, jo draugai taip daro, sakykim, visuomenė tai toleruoja, reklamas tokias rodo per televiziją ir visi šitaip daro. Tai reiškia natūralu, nu tai kitų variantų nematau, tai šitaip ir darau. Ir už tai ir gėbiuosi, reikia tam, kad būt laimingam, reikia daug uždirbti. Ir tik tai toks požiūris, o kad būtų laiminga, reikia atverti širdį ir atrasti ramybę viduje, apie tai niekas nekalba ir pavyzdžio nerodo. Todėl žmonės, aš nemanau, kad jie piktybinė, jie tiesiog įsitikinę, kad tik tai šitaip ir viskas. Ir jie gina savo nuomonę. Nu, viskas su tuo gerai, kiekvienas turi prieiti savo ribą ir kai pamatys, kad šitas modelis neveikia, kad jį skauda, tik tai tada žmogus pradės ieškoti palaukti. daug, o gal iš tikrųjų kitaip.
1: Jo, bet čia, bet žiūrėk, dabar va, tai, kai pradeda skaudėtas, kažkur iš vidaus pradeda kiltas impulsas, ir toks lyg tai ragina žmogų tuo momentu, vat, ką nors konkretaus daryti arba nedaryti. Ir kad kažkas jau ne taip, va, tas impulsas būna pakankamai, jis jau viršyje save, tą protą, ir kad jam jau blogai. Ir jam neužtenka nei tų eurų, nei tų nieko, kad jam kažkokio reikia, to vidinio trūksta tai, ką pametė, kad kažką jis tūmė anksčiau.
2: Taip, jis gali uždirbti tada daug ir sako, pilysė gali gyventi ir milijardus vartyti, o jam viduje bloga. Ir pas mane ateina labai daug žmonių ir konsultuotis, tiesiog sako, aš šitaip gyventi negaliu. Numirt nemoku, turiu viską, net paukščių pieno man netrūksta, tačiau man bloga. Ir nežinau, ką daryti su tuo. Tai va, kur priveda tas modelis veikimo iš proto. Veikt, turėt, gaut. Nu, gavai viską, ir tą, tačiau viduje tuščia, tuštuma šalta. Tiesiog taip yra.
1: Bet žiūrėk, atsiranda tas impulsas viduje ir jo negali žmogus išmest. Ir jis negali jam nepritart, nors protu atrodo, kaip sakai, viską aš turiu. Bet va kažkas iš vidaus plyšta, ten plėšia tą žmogų.
2: Taip, visiškai teisingai, trūkumo jausmas. Ir žmogus nesupranta, ko jam trūksta. Už tai, kad niekas jam nepaaiškino, kad ta vidinė ramybė yra neišvengiama būtinybė. Tai yra tavo gyvybė. Ir kai tu per darymą, per pastangas išsekini save ir tau trūksta šitos vidinės ramybės, tu tiesiog pradedi mirt. Ir tu pradedi jaust, kad jeigu šitaip toliau, tai tiesiog depresija mane suvalgys. Ir tada žmogus nežino, ką daryti, ir jam va tas stimulas yra vidinis, apie ką tu ir pasakoji. Tai šitas stimulas ir yra didžiausia Dievo pagalba mums, kad mes nesėdėtume. Mums spiria į užpakalį per tai, sako, stokis, eik ir ieškok naujų pagrindų. Ieškok laimingo gyvenimo rakto iš savo pusės, ką aš galiu žmonėms pasiūlyti, nes man tai buvo širdyje atverta, tai pasivadino. Tai tiesiog trijų žodžių kombinacija, paieškokit jos ir galbūt atrasit savo kelią.
1: Ačiū, Robertai, labai. Ir tikrai tai yra tiesa, kad žmogus ištrėmęs, išmetęs savo širdį į šalį, į periferiją kažkur iš savęs, jisai tokį pradeda jausti skausmą širdyje, kad jis ne taip gyvena, jisai kad savim nusivylęs, jam ne taip kažkas tai. Ir aš manau, kad tie, kurie negyvena širdimi, gyvena taip kaip paukščiai, kuris neskraido, kad būt pakirptais sparnais. Ir manau, kad sugrįžti visą laiką galima į tai, bet kodėl mes taip pasielgiam, graužiam save, kodėl mes išstumim savo širdį ir jos neklausime, o atgal kelio nėra. Tai manau, kad sąžinės balsas, tai kurį mes turim klausyti, gyventi, tai jisai prižiūrėtojas, kuris žmogų baudžia už klaidas. Ir sąžinės balsas, jisai tikrai duoda žinot. O širdies balsas, tai yra draugas, tai yra dievo balsas, tai yra visatos balsas. Ir mes turim jo klausyti. Ir jeigu jo mažai klausome, nes jisai nereikia ir nešaukia garsiai, tai manau, kad jisai nėra mažiau reiklus ir mažiau jūsų siela gyva. Ir širdies balsas reikalauja paklusti, atsiliepti jį, paklausyti, prisiklausyti jo. Ir aš manau, kad tai būtina įgirdėti. Niekada nebus žmogus laimingas, jeigu jisai neklausys širdies balsų savo. Ir manau, kad kiek mes čia galim bekalbėti apie bet kokius materialinės turtus, vertybės, apie kažką, tai tikrai nerasim laimės tol mes neatkreipsime dėmesį į tai, kokia mūsų paskirtis gyvenime, ką mums sako širdis, ko reikia sielai iš to mūsų gyvenimo, iš to galbūt purvino, pikto, bjaurios aplinkos, kurią mes savo elgesiu patys ir pritraukiame. Nes jeigu mes viduje nebūsime tokie pikti, blogi, pavydus ir siekiantys kažkokių materialių vertybių, tai ir aplinka mums formuosis visai kitokia. Ir apie ką mes ir su Robertu kalbam dažnai, ką pasėjam, tą ir pjaunam. Jeigu mes viduje tai išgyvenam, tai mes tą ir pritrauksime. mes tą ir turėsime. Čia yra svarbiausi dalykai, kurie tikrai mus turėtų lydėti. Ir susidursime tikrai su įvairiais paradoksais, neklausydami, nebūdami paklusnus galbūt savo širdies balsui. Ir nepraraskime savęs. Tai yra nepaprastai svarbu girdėti savo balsą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: O kaip reikėtų susidraugauti su savo širdimi to dar nepadariusiems?
2: Pirmiausia, aš visada sakau, kaip manęs klausia, ką daryti, tai aš pirmiausia, ko reikia norėti. Pirmiausia, norėti reikia. Ir jeigu neužsinori žmogus, o jis tik tai galvoja, kad nori, kad būtų čia neblogai, gal būtų gerai, tada nieko nesigaus. Reikia tikrai norėti. Ir kada iš širdies tas noras kils, kada tas skausmas bus jau, kur jums transliuoja tokia išmesta į šiukšlyną širdis jūsų, kurie sako, čia man tas balsas nereikalingas ir ją nurašot, kažkur tai periferijoje jinai atsiranda. Tai toks susidraugavimas tikrai neįvyks. Ir manau, kad reikia širdimi tuo gyvenimo pagrindu visu, dėl ko jūs ir gyvenate, reikia ir vadovautis. Ir turėtų širdis pati tapti mūsų gyvenimo centru. O visi kiti dalykai, jie aptarnauti. Ir aš dažnai sakau, širdis, siela, vadinkime, ar širdis, ar siela, ar vidinis balsas, kaip mes čia įvardintume, mes galim dabar sakyti žodį širdis, tai jinai turi vadovauti jūsų gyvenimui, o ne protu sukurti dalykai. Ir su manim tikrai daug kas nesutinka, kad širdim klausiau, tai kaip jau man įvyko, taip įvyko. Na, kaip be įvyko, tai jūs gavot savo atpildą už kažką tai. Ir niekada tuo nevertinkite, kad širdis jūsų nuvedė jūs ne tuo keliu.
1: Na, o dabar Vytautas iš Kauno paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Sveiki.
3: Čia Kestutį Pukai, žinot, jūs šeime sėdėjat, ir jūs viską suprantat, kad niekas nieko neduoda. Net į stūkį uždyka niekas.
2: Taip, taip.
3: Mažai kas kam duos jo.
2: Taip, ir aš jį sakau, nekasu, bet jo, yra karo forma.
3: Už darbą, nustato šeimo įstatymai, mokėti minimumą, mokėti pašalpas, mokėti vaikam, mokėti bedarbiam. Šeimo įstatymai nustato kiek turi mokėti. O štai Vokietijos šeimas nustato mokėti 1200 pardavėjai. O pas mums 400. Nu, štai visa problema. Štai žmogus važiuoja į Vokietiją, sėdėti kasoj, o negu sėdėti čia Lietuvai. O taip milijonas ir išsilaksto.
2: Taip, aš manau, kad jeigu pagal tai žiūrėti, tai jūs teisingai sako, tai visa Lietuva turėtų išvažiuoti. Bet, o kodėl visi neišvažiuoja? O kodėl jūs neišvažiavot?
3: Aš esu
2: metu, aš jau pensiją. Nu ir kas, tai širdis jūsų jauna.
3: Man nustatė socialinę pašalpą, socialinę pensiją. Truko darbo stažo. Nu ir sėdė ant 150. Nu, tokia padėtis.
2: Jo,
3: o ten jau kitaip yra.
2: Jo, bet mes tiek kalbam apie pinigus, tik apie pinigus. Matot, mes kalbam nu, tai apie, va, tai, apie širdį, apie kūrimą.
3: Širdį, tai veikia pinigai. Jeigu kišenė keura, tai eina nelaimingas. Jeigu kišenė yra kažkiek, tai žmogus eina jau geresnė nuotaika. Galiu nusipirkti.
2: O
3: su keura kišenė negaliu nusipirkti. Jau per širdį duoda.
2: O kaip tie žmonės, kurie milijoną turi, kaip į širdį telpa ten ar į kišenį?
3: Tai apie oligarchus. Tai
2: ne, aš ne apie oligarchus. Nemaišykit. Vytautai, nemaišykit. Aš kalbu apie turtingą žmogų, ne apie oligarchą.
3: Oligarchai
2: tai tie, kurie įstatymus reguliuoja. Jie verslo neturi. Verslininkai tai ne oligarchai, jūs nemaišykit.
3: Stambus verslininkai.
2: Nesvarbu, ne. Tie, kurie oligarchai, tai tie, kurie įtakoja.
3: Smulkus tai irgi bėdni žmonės. Bėdni, galą su galvo suduria. Stambus verslininkas, nu žiūrėk, jis naujus traktorius turi, 1000 hektarų turi. Nežinau, gal yra iš 100 ir vienas nelaimingas. Bet pagrindė,
2: jeigu
3: gerai ūkininkauja, stambus verslininkas, tai jisai turi būti laimingas.
2: Jo, ačiū už nuomonę. Iš tikrųjų, matot, ne piniguose laimė. Ir daug kas sako, bet jų kiek jie. Bet iš tikrųjų, tai ne pinigai laimę neša. Išeinant, va, ir kad ir jūs, Vytautai, kada pajusit, kada jau laikas jums išeit, nesvarbu, ar jūs 150 dabar gaunat pensijos, ar tas, kuris gavo milijoną gyvenime uždirbo, vis tiek jie išės vienodai. Pažiūrėkit, kiek žmonių išeina iš gyvenimo, tik viską susikuria, viską turi. Bet jie išeina nelaimingi, jiems labai būna sunku. Ir norint gyvenime būti laimingam, ir nesvarbu, kiek jūs ten uždirbsite, ar daugiau, ar mažiau, ką jūs ten sugebėsite dirbti, ten aš nekalbu apie įsidėjimą, kasvoj ir panašiai. Bet yra esmė pati tokia. Jeigu jūs klausysite širdies, tai jūs tikrai surasite kelią į laimę. Ir jūs klausykite nuo širdžiai ir vedlys tikrai nuves jūs tuo keliu, ten, kur jūs būsit. O protas turi būti tarnas širdies.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Tautenis atsumė nuo kranto luotą ir iššokęs stveria sirklų. Aš visą dieną tavęs laukiu. Kur tu buvai pradingusi? Klausė vaikinas. Tokiu kupuliavau, paskui vainikus piniau. Matytum, kaip išpošiau sodybą. Saulė jau nusileidusi, bet atšvaitai dar spindi medžių viršūnėse, vanduo patamsėjęs. Tačiau toks yra mus, kaip ir diena. Kur nekrinta šešėliai, ten atsispindi dangaus gaisai. Tautenis įrėsi į tą vietą, kur žydi vandens lelijos. Jis žino, kad tie žiedai labai patinka gailiai. Atėjus nakčiai, jie užsimerkia, panyra po vandeniu. Pabūkim čia, prašo gailė. Pabūkim, sutinka tautenis ir neirkluojamas luotas įstringa tarp vandens lelijų lapų. Jie tyliai kalbasi. Staiga tautenis klausia, ar tu girdėjai pasaką apie mūsų taurapilį? Ne, negirdėjau, atsiliepia gailė. Tai aš pasieksiu, klausyti. Aš klausiau, kažkodėl pašnipždomis atsako mergina, atmesdama ant iškilios krūtinės užkritusias kasas ir palinkdama į vaikino pusę. Kadaise mūsų pilyje gyveno kunigaikštis Tauras su dukra Skaistė. Jis turėjo daug karių. Vienam jų, Sėliui, labai krito į akis Skaistė. Jis buvo drąsus karys, tad patiko kunigaikščiui. Kartą Tauras su savo kariais išjojo į karą. Kartu išjojo ir Sėlius. Laukė jų Skaistė, sugrįžtančių. O vieną popietę per Tauragno ežerą atsirė luotų gražus vainikaitis ir pasiprašė nakvynės. Variškė jį priėmė, vaišino. Vakare jis kartu su kunigaikštyte ilgai sėdėjo prie ežero. Skaistė pasakojo jam apie savo tėvo žygius. Svečias sumai stvėrė merginą, įsadino ją į luotą ir nusyrė į kitą ežero pusę. O ten jo laukė draugai ir pabalnoti žirgai. Užkėlė Skaistę ant ristūno ir visi nujojo. Tik rytą dvariškiai pasigado Skaistės, bet nebuvo nei kam ieškoti, nei kam vytis. Kaip baisu. Ar tikrai tai buvo? Neiškentė nepaklaususi gailė. Matyt buvo, nes Skaistė mena ir Skaitulos sodžius. Klausyk toliau. Netrukus iš karto grįžo Tauras. Nusiminė sužinojęs, kad dingo jo dukra. Išsirinko Sėlius 10 narsiausių karių ir išjojo ieškoti kunigaikštytės. Ilgai ieškojo, kol vienoje pilyje surado uždarytą Skaistę. Kunigaikštystė pagrobęs jaunikaitis vertė už jo tekėti, tačiau Skaistė nesutiko. Vis tikėjo, kad ją išvaduos saviškiai. Taip ir atsitiko. Kai Sėlius su Skaistė grįžo į savo pilį, kunigaikštis Tauras iškėlė jiems didelę vestuvių puotą. Sėlius skirto žemės ir palaitė buvo ten, kur dabar Sėlos kaimas. O vieta, kur tas jaunikaitis vardu Stutis buvo palikęs žirgus kitoje Tauragno pusėje, prieš pat Taurapilį, tai Stučių kaimas. Graži pasaka, pagyrė gailė, kai jis baigė. Gailute, ar tu sulauktum manęs, jeigu ir man, kaip Sėliui, reikėtų į karą išjoti? Laukčiau, tautenį, laukčiau, nors ir ilgai tektų laukti. Lyg ir netyčia susiliečia jų kojus, krūpteli gailė nuo dar nepatirto plūstelėjusio jausmo. O gal toj pat keliam vestuvės, gailutė, juk tu žinai, kad aš tave myliu. Aš tekėsiu už tavęs, tautenį, bet gal dar labai neskubėkim. Nežinau, ar motutė mane išleis. Išleis, tavo motutė mane pažįsta. Girdėjau ne kartą gerų žodžių yra paminėjusi. Jau sutemos, gera čia su tavim, bet irgi mes į krantą, turbūt laužas baigė degti. Kai jie užkopė į kalną, jaunimas jau šokinėjo per ugnį. Perskrido virš rusenančių laužo nuo degulių ir tautenis su gailė susitvėrė už rankų. Dabar jie bus sveiki ir stiprus, nuvalyti ugnies. Rytoj, kai užges laužas, čia žmonės atves karves, kad jos pereitų per laužo pelenus. Būtų vieningos ir sveikos.
Tačiau rytojus tai ne ši laiminga naktis. Rytoj viskas gali būti kitaip. Rytojus. Kažin ar jis bus toks šviesus, kaip praėjusi diena. Visus apėmė nerimas, kai sužiūro ton pusėn, kur rodė Vaidila. Žiūrėkit, pasakė jis padėjęs kankles. Žiūrėkit, kokia ten pašvaistė. Tai ne kupolių šventės laušai. Tai dega sodžius. Mus užpuolė priešai. Iš tiesų, ne tokios kupolės ugnės. Pakilė šventinė nuotaika, sklaidė apėmusi baimė. Vyrai, imkit ginklus, sėskit ant žirgų ir jokite į pilį pas kunigaikštį. Te padeda jums perkūnas, didžioji Lada ir kiti dievai ginti mūsų žemę nuo užpolikų, garsiai kalbėjo Vaidila. O jūs, moteris, slėpkit girių gyvulius ir pačios slėpkitės raisto saloje, nepamirškit vaikų. Po tų žodžių visi skirstėsi ir skubėjo namo. Ir liks sveika Gailė, pasakė tautenis priglaudęs merginą prie plačios savo krūtinės. Būk atsargus, mielasis, ir pančių balsu pro ašaras atsiliepė Gailė. Nei ji, nei jis tada nenujautė, jog išsiskiria jėdų ilgam. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Taurapilio tvirtovė iš trijų pusių supa ežeras, o iš ketvirtos – platus ir gilus griovys, sklidinas vandens, molio ir akmenų pylimas. Pati pilis ir kiti pastatai suresti iš storų nuo laiko papilkėjusių rastų. Prie gynybinės užtvaros vienas prie kito žemė įkastų ažolinių viršuje sujungtų išilginiais taip pat ažoliniais rastais vartų veda per pelkėtą slėnį akmenimis grįstas kelias. Priešpilio pašlaitėje – tiltas. Sunkiai prieinamas Taurapilis buvo atlaikęs ne vieną priešų antpolį, tad ir šį kartą iš apylinkių susirinkę vyrai tikėjo apsiginsę nuo sodžių siaubenčių vėl atsibašiusių Daumanto kareivių. O gal jie ir nesiryš pulti pilies, prasilinkt pro šalį. Tačiau pilininkas Valunta ir šimtininkas Kantautas labai sunerimo pamatė, kiek daug tų įsibrovėlių. Liepė visiems ruoštis Taurapilio gynybai. Pilininkui neramu buvo dar ir todėl, kad čionai nebėra kunigaikščio Gerdenio. Dabar jis Vortoje laukia Vaišvilko Svainio būsimojo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Švarno. Labai reikėtų Gerdeniui pranešti apie tėjūnus priešus grėsmę Taurapilį. Nedaug čia tų gynėjų. Duokit man žirgą, aš nulėksiu į Vortą ir pranešiu kunigaikščiui apie šią negandą, pasisiūlė Tautenis. Gerai, imk patį eikliausią žirgą ir lėk, pritarė pilininkas Valunta. Tik žiūrėk, nepakliūk jiems. Jų visas knipždelynas. Netrukus vaikinas iššuoliavo iš pilies ant juodbrio ristūno ir pasileido Vortos link. Laiku suspėjo. Jį jau bandė pasivyti pskoviečių strėlės. Žvelgdamas į prieš akis dunksantį Taurapilį, Daumantas svarstė, ką daryti. Jis žinojo, kad šita tvirtovė vargiai įveikiama. Daug reikėtų paaukoti savo karių, kad ten įsiverštų. Bet, žinoma, jeigu tenai yra Gerdenis, tai vis dėlto vertėtų pulti. Juk reikia atkeršyti, pribaigti tą Vaišvilko vasalą. Bet kodėl štai taip išskubėjo iš pilies žygūnas? Iš kur šauktis pagalbos? Vadinasi, pilyje nedaug gynėjo. O jeigu tų skubančių į pagalbą patikoti tame miške abipus kelio, pasalos jie nesitikėtų? Šiam Daumanto sumanimui karštai pritarė vaivada Luka ir posadninkas Dorofėjos, vadovaujantis prie žygio į Lietuvą prisidėjusiam naugardiečių pulkui. Nutarė ne tik surengti pasalą, bet ir prie kelio pripjauti keletą storų medžių, kuriuos paskui užverstų ant atjojančių lietuvių. Palikęs naugardiečius Taurapilio prieigose, Daumantas su kitais savo kariauninkais pasitraukė į miško tankmę laukti atskubančių pilies ginti lietuvių vyčių. Laukė ilgai. Pagaliau jie pasirodė. Taurapilin vedančiame kelyje, kai Daumantas tarp lietuvių raitelių pamatė juodais kaltiniais šarvais vilkinti žilabarzdį kunigaikštį Gerdenį, vėl krūtinę užplūdo įtužis. Dabar jis neišsisuks. Tik reikia jo neišleisti iš akių. Prie Vorutos pilies vartų ant putoto žirgo atšoliavęs raitininkas apie save pranešė prie lūpų pridėto rago balsu. Kažkuris iš sargybinių pažino brolieną Tautenį, tad jam ilgai nelaukus buvo atverti pilies vartai. Sunkiai alsuodamas išmuštas prakaito, Tautenis nulipo nuo suplukusio žirgo ir išdžiubusią burną ištarė, jog turis pranešti svarbę žinę pačiam kunigaikščiui Gerdeniui. Kas atsitiko? Paklausė Gerdenis pamatęs priešais save žygūną iš Taurapilio. Bloga žinia, kunigaikšti. Vėl atsidangino į mūsų kraštą Daumantas su didelė gauja rusėnų. Nuteriojo kelis kaimus, ruošėsi pulti Taurapilį, bėrė greitą kalbė Tautenis, reikia gintis nuo tų plėšikų. O kad jis kradžiai tą Daumantą. Kieno krauju jis tunka, širdo susirūpinęs Gerdenis. Ar daug tų nekadėjų? Daug. Kelio šimtinės. Ne visi jie prie pilies, pasklidė ir apylinkėje, vos pasprukau, kalbėjo Tautenis, spėjo prisiplėšti turto, paimti belaisvių, o jeigu dar ir pilį paimtų.
Liepęs pilininkui skardžiuoju ragu šaukti karius, pasiuntė žygūnus pas kitus Nalšios ir Deltuvos kunigaikščius, kad jie nedelsiant su savo kariais atskubėtų tramdyti Daumanto, Gerdenis skubiai vilkosi šarvus, pasiėmė ginkluotę. Sujudo sukrūto vorutos pilie žmonės. Klegėjo moteris, šūkavo vyrai, žvengė iš arklidžių vedami žirgai. Nelaiku, oi, kaip nelaiku iškeliavo Vaišvilkas į žmonės. Klegėjo moteris, šūkavo vyrai, žvengė iš arklidžių vedami žirgai. Nelaiku, oi, kaip

žmogus, netgi prie giminės. Išverstas kūrių, grobonių tapo, tokius tik pelkių rūdoj prigirdyti. Nepilnos 200 kariūnų, vadovaujamų Gerdenio, išskubėjo į Taurapilį. Gavę žinę turėtų tuoj ten pribūti ir kitų kunigaikščių kariai. Tada bus galima ir nuspręsti, kaip ir kada pradėti mūšį su atėjūnais. Vėl sėdo ant žirgo ir Tautenis. Jam rūpėjo kuo greičiau grįžti į Taurapilį. Gal sužinos, ar spėjo pasislėpti Gailį, ar nepateko jinai į tų plėšikų nagus. Šitas klausimas visą laiką sukosi vaikino galvoje ir nedavė ramybės. Tačiau įvykiai klostėsi visai kitaip, negu manė kunigaikštis Gerdenis. Ir šį kartą jį pergudravo Daumantas. Kai kelius pasuko į tankų ir gūdų mišką, ant Gerdenio karių ėmė griūti papjauti medžiai. Iš tankmės iššokė garsiai šaukdami pskoviečiai, vertė jėtimis sutrikusius lietuvių vyčius nuo žirgų, kapojo kardais ir tų užpolikų buvo daug. Priešais jau spėjusi išsitraukti iš makšties kalaviją Gerdenį, umajant aiklau žirgo išdygo Daumantas. Jis grežė pro nuleistą šalmo antveidį ledinėmis akimis Gerdenį, bandantį skydu pridengti galvą ir krūtinę. Į skydo umbą skeldamas kibirkštis trenkė Daumanto kalavijas. Smūgis buvo toks stiprus, kad Gerdenis pasviro į šoną, tuo tarpu vėliai išvystelėjo Daumanto kalavijas ir stipriu kirčiu nuplėšė Gerdenio šalmą, kuris nukrito ant žemės ir žvangėdamas nuriedėjo po žirgo kojomis. Suplevėsavo ilgi ir žili Gerdenio plaukai, bandant išsisukti nuo kirčio, deja, tas kirtis jau buvo paskutinis ir mirtinas. Tik dabar besiginantis nuo juos apnikusių pskoviečių, Gerdenio apsauginiai suprato, kad nebeišsaugojo savo kunigaikščio. Galiūnas vajėga, paklojęs porą užpolikų, šoko vytis Daumantą, nusitaikė į ietimį, bet tuo lemiamu momentu iš priekio užšoko su savo ristūnu Rikis Vainoras. Tad durys teko jam. Aštrus skausmas pervirė šoną, užtemo akis ir Rikis nukrito nuo žirgo į miško samanas. Bandžiusiam gintis Tauteniui kažkoks raudonbarzdis rusienas išmušė kirvį iš rankų ir tvojo ietimi galvon. Gestant sąmoniai, iš be galo nuskaidrėjusios erdvės į vaikiną žvelgė mėlynos gailės akis. Pskoviečiai ir toliau įnirtingai gainėjo pakrikusius tarp medžių ir krūmų Gerdenio vyrus. Nespėjusiai pasitraukti ir lengviau sužeisti tapo belaisvais. Į vakarinėme dangaus pakraštyje nusidriekusi tamsmėlį debesį, liūdnai grimzdo besileidžianti saulė. Raudona, tarsi nusidažiusi karštų, ką tik pralietų krauju. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Šį kartą ir Daumantas prarado kelias dešimtis karių. Žuvo ir keletas jo ištikimų naršienų. Yra ir sužeistų. Leisgyvis turbūt jau mirtinai sužeistas Rikis Vainoras. Dėl jo Daumantui skaudžiausia, juk Vainoras savo krūtinę užstojo jį, Daumantą. Žinoma, nėra ko norėti, kad kautynėse nepatirtum nuostolių, apseitum be aukų. Bet svarbiausia, kad tos kautynės laimėtos. Pavyko pagaliau atkeršyti, nudėti patį kunigaikštį Girdenį. Jo jau nebėra, nebe viešpataus jisai Nalšioje. Dabar jau nėra būtinybės veržtis į Taurapilį, nors naugardiečiai ragina keršyti už krikščionių kraują. Primena lietuvių žygius į Naugardo žemę, bet Daumantas neįsileidžia perkalbamas. Taurapilis sunkiai įveikiama tvirtovė, prikištum nemažai savo kariūnų. Ir kas iš to? Jau ir taip į Pskovą grįš ratuoti. Vėl daug pargabens grobę, vėl bus kovo išinti bojarinus. Ir belaisvi nemažai, jaunų, stiprių vyrų, reikės jų tvirtinant Kremliaus sienas, statant naują cerkvę, vykdys Daumantas ir šiuos savo pažadus. Jau įprastu iš Lietuvos į šiaurę vedančių kelių nusidriekė Daumanto kariauno svora. Dabar ji buvo gerokai palgėjusi, nes juos viduryje surišti po tris nuleistomis galvomis vilko kojas belaisviai. Tarp jų buvo ir tautenis. Atsigaivėliujusi pastvėrė ir pastatė į ant kojų du pskoviečiai. Surišo rankas ir nuvedė prie kitų nelaimingųjų. Visų jų laukė liūdna dalia. Sunkus darbas ir gyvenimas be tėvynės, be artimųjų. Vilkstinė traukė neskubėdama, ramiai, nes mažai buvo tikėtina, kad kas nors iš Lietuvos kunigaikščių persekėtų gausią Daumanto kariauną ir ryštusi pastoti jai kelią. Tai galėtų padaryti tik Vaišvilkas, Girdenis, bet jų nebėra. Gal subirės ir toji Mindaugo sutvirta Lietuva. Vėl bus kas sau. Žin, ar kas norės būti švarno pavaldiniais, bandė įsivaizduoti Daumantas save tapusi Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu, dabar, kai toksai tarpuvaldis būtų gera proga paimti valdžią. Bet jis pasižadėjęs Pskovui. Reikia grįžti tenai. Be to, kažin ar rastų Lietuvoje šalininkų. Šienų išklotame vežime merdi Rikis Vainoras. Atgavę sąmonę, jisai suprato, jog tuo iškeliaus tenai, kur laukia vėlių suolelis. Sunkiai alsuodamas jisai traukia svaigų ir salsvą šieno kvapą, susiliejantį su gimtine, daugą primenantį. Mato save kupolinių naktį šokinėjantį kartu su kitais vaikinukais per liepsnojantį laužą. Dabar toji liepsna degina kūną, pavirsta baise žaizda. Darbužiai permirkė krauju. Ne, jau niekas jam nepadės. Šalia vežimo joja saviškiai Nalšienų kariai. Vainoras silpnu balsu paprašė pašaukti kunigaikštį Daumantą. Tas prašymas tuoj pat buvo įvykdytas. Atjojęs Daumantas pasilenkė prie sužeistojo, balto kaip drobė Rikio Vainoro ir klausėsi sunkiai pakuždami tariamų jo žodžių. Aš iškeliauju į Dausų šalį, palieku tave. Tu įvykdėjai savo priesaiką, atkeršijai. Turiu prašymą. Nutrūkus alsavimui Vainoras nutilo, bet dar atsikvapstė ir sukaupęs paskutinės jėgas tęsė. Daugiau nevesk į Lietuvą pskoviečių. Nežudyk saviškių, neteriok jų sodybų. Jie nieko dėti, juk čia ir tavo šaknis. Būsiu laimingas, prižadėsi. Liuptelėjęs per burną kraujas nutildė Rikį Vainorą. Jis amžinai užmerkė akis, per išbliškusį skruostą nurėdėjo ašarą. Vainoras jau nebegirdėjo, kaip Daumantas apniukusių veidų garsiai skanduodamas ištarė. Prižadėsi.

Taurapilio apylinkių gyventojai pasislėpė gūdžios girios supamoje tokiems atvejams iškirstoje laukymėje. Ta, kai slėptuvė priešui būtų pastoja raistas, pelkė, tik vietiniai žmonės žinojo, kaip patekti į tą prieglobstį. Ten pasislėpė ir Gailė su jaunesnėje sesute Rimvyde. Jos atsivarė ir didžiausią savo turtą, karvę, atsinešė kupolę šventę iškeptą duoną, į medinį kibirą melžė pieną, tuo pieneliu duona ir maitinosi pabėgėliai iš sodžiaus, greitai tirpo duona. Tačiau kurti laužą ir virti grūdų košę nedryso, kad laužo dūmais užpolikams neišduotų savo buveinės. Birželį jau tilo paukščiai, tačiau rytais ir vakarais nuo eglių viršūnių dar garsinosi strazdai giesmininkai, sklido liepsnelių trelės. Jeigu anksčiau paukščių giesmės pakilėdavo Gailę, šviesino dvasį ir nuotaiką, tai dabar jų sielai teikė tik graudulį ir liūdesi. Visiems pasislėpusiems buvo baisu dėl sūnų, brolių, tėvų likusių ginti tėviškę, ar jie dar gyvi. Slinko sunkaus laukimo dienos ir naktys. Gūdžiai ošė šimtametės eglės, išlakios pušys. Atsklisdavo kažkokie nesuprantami garsai, lyg tolimas rago gausmas. Lyg bičių sugeltos meškos maurojimas, lyg žmogaus riksmas. Tie garsai baugino. Kaip ten tautenis, ar jis gyvas, ar nesužeistas? O gal kraujo klane guli? Rytą vakarą mąstė Gailė. Vis prisimindavo tautenį jo šypseną, švelnių žodžius pasakytus luote ant Tauragno ežero. Ir jo širdį suspausdavo nerimas, baimė. Knietėjo palikti šią slėptuvę ir bėgti ieškoti tautenį, bet žinojo, kad gali patekti į priešo nagus, tad nuo savo ketinimų susilaikydavo. Girdėjote radio knygą.

0: Pūko eteryje vakaro muzikos magija.
1: Kai ryto paukščiai dangų palies medžius rasotą žolę, ir jų giesmė tave apglėps, nenusigask, tai aš, nenusigask.